Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

lenge siden det er i fint dag.

tapte år. Eide for natta senka seg og gi meg fred. Fred så fremt det for meg. Hei og

stund.

0: Vienna.
1: Det er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Wiestad.
2: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har hatt funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier, det å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
1: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
3: Enn så lenge så vi i avhør av de beboerne på de ulike adressene. Prøver å nøste opp i hva vi måtte ha informasjon.
4: Men for går dere ut i en teori at det kan være en sammenheng her?
3: En av hypotesene at det kan være en sammenheng. En annen hypotese at det helt tilfeldig.
1: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få straks så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med i nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK Peto om ikke så lenge. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenberg.
5: NRK Finnmarksnytt. Fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøhna, fortsetter kampen for Finnmarksskatt. Ideen ble lansert på Arendals uka for et år siden, men myndighetene har ikke fulgt opp forslaget. Nå Bøhna tilbake igjen i Arendal med et mål om å få skatteforslaget inn i statsbudsjettet.
6: Vi har jo hatt NTNU til å faktisk bistå oss, og de har beregnet kostnaden for årlig for en finnmarksskatt å være på mellom 2 og 3 milliarder. Så det er egentlig det målet vi jobber mot.
5: Arbeidet med nye E45-kløfter godt i gang, men byggingen av nye veier kan føre til at naturområdet blir bygd ned. Prosjektleder i Statens veivesen, Edgar Olsen, forteller at det et ekstra fokus på å unngå å bygge ned uberørt natur på veistrekninger sør for Alta.
7: Så vi bruker ikke mer enn det vi absolutt nødt av det uberørte naturen.
5: Opposisjonen på Sametinget mener plenumsleder Sandra Maria West var innabil da hun la bort et varsel mot sametingspresident Silje Karine Motka, fordi de to partikollegaer. Både Vibeke Larsen i Nordkalott Folke og Tom Sottinen i Arbeiderpartiet kritiserer manglende åpenhet rundt saken. West avviser kritikken og sier at hun fulgt regelverket. Øst-Finnmark og Rogaland har best sjanse for å se solformørkelsen i kveld, det melder Meteorologisk institutt. Selv om høye skyer kan ødelegge sikta, må du fortsatt passe på både kamera og øynene, for de kan ta skade av UV-strålene. Solformørkelsen begynner rundt 18.40 i kveld og varer i nærmere 2 timer. I Norge blir det en delvis solformørkelse på mellom 85-90%.
8: Klokka 5:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp.
0: Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Besøket på Magerøya så langt I 2026 lavere enn I 2025. Ifølge direktør for Scandic på Magerøya, Hans Paul Hansen, det særlig cruisetrafikken som trekker ned, mens hotellene holdt seg godt gjennom sommersesongen. Det har vært litt slappere og litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsida. Vi ser det mest på cruisesida når det gjelder nedgang I besøkstallet, sier Hans Paul Hansen til Radio Nordkapp. Hansen peker på at august og september fortsatt gjenstår av sommersesongen og understreker at det ikke snakker om noe dramatisk nedgang. Han forteller at det har vært omtrent like mange anløp som I fjor, men det var flere store skip I fjor, samtidig som belegget ombord har variert. Vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene sammenlignet med I fjor. Da får du færre som deltar på utflykter, og det gir ringvirkninger, sier Hansen. Han mener flere forhold kan forklare utviklingen. Vi har tro på en kombinasjon av den sterke krona, uro I verden, høye drivstoffpriser og at mange har prioritert fotball-VM, sier Hansen. Samtidig det positive tegn for kystrutetrafikken. Både Havila og Hurtigruta hadde en jevn vekst de siste årene, noe som viktig for helårsdriften på Magerøya. Kystruten en av de viktigste grunnene til at vi kan ha aktivitet gjennom hele året, spesielt vinterstid, sier Hansen. Kjell Sørbø Kjøllefjord mener vikingtidsfestivalen I Gjesvær har vært en suksess og håper arrangementet kan bli en tradisjon. Traff vikingehøvding Terje Bø på reiselivsmessa ble kjent med han. Inviterte han til Kjøllefjord, sa han måtte kontakte Nordkappmuseet når Hurtigruta lo I Honningsvåg på tur til Kjøllefjord. Etter det har det gått slag I slag, sier Kjell Sørbø til Radio Nordkapp. Sørbø forteller han har vært aktiv med I arbeidet bak festivalen, både I planlegging og gjennom praktiske oppgaver under gjennomføringen. Det har vært mye arbeid, men det har vært veldig artig. Jeg har vært her I Gjesvær siden mandag og har bidratt der det har vært behov, sier Sørbø. Han mener festivalen viktig fordi den løfter frem en sentral del av norsk historie og gir mer kunnskap om livet I vikingetida. Sørbø peker også på Gjesværs plassering som en viktig årsak til at området har vært bosatt I svært lang tid. Havet var veien før I tida. Når man ser hvor naturlig havna her, skjønner man godt hvorfor det har bodd folk her I tusen år, sier Sørbø. Om festivalen blir et fast innslag I fremtiden fortsatt uklart, men Sørbø mener engasjementet blant frivillige og arrangørene gir grunn til optimisme. Kanskje man kan gjøre det her annet hvert år. Det krever mye ressurser, men det mange som har stått på for å få det her til, sier Sørbø. Hvem blir med på spleisaksjonen for restaurering av den gamle stien I Kjellviksgare og ned til det gamle handelsstedet? Finnmark Friluftsråd stiller spørsmålet I en e-post til Radio Nordkapp. Finnmark Friluftsråd samarbeider med Nordkapp kommune og flere om å gi nytt liv til Kjellvik, så naturen blir attraktiv å gå. Kanskje I kombinasjon med båten ene veien til og fra Honningsvåg-Nordvågen. Målet at fire skjerpar skal sette I stand stien I løpet av høsten. Håper å få bedrifter og privatpersoner med på spleiselaget. Målsetningen å få inn 50 000 kroner på Spleis tirsdag klokka 10.20 var det kommet inn 850 kroner fra tre givere. Tirsdag og onsdag det oljevernøvelse I Lebesby. Øvelsen foregår både I sjø, utenfor og innenfor Moloen, og det også droner I aktivitet under øvelsen melder Finnmark politidistrikt. Steffen Ditlevsen skal ikke være med I ledelsen når Koka Live blir arrangert I 2027. Han takker for seg etter årets festival. For min del ringen slutta, nå som det lille oss har spilt I Koka. Tida inne for å trekke seg tilbake og la nye krefter komme til, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Ditlevsen mener at en av suksessfaktorene til Kokel Live at det mange dyktige mennesker som tar ansvar og med år etter år. Da jeg jobbet I Nordkapp fikk jeg gleden av å arrangere konsert med De Lillos. Den opplevelsen ga meg en opplevelse og forståelse av hvor viktig kultur for folk. Det ga mer smak, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Krabbefiske i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august ga en omsetning på 13 millioner kroner. Det ble omsatt 54 tonn kongekrabbe ned fra 87 tonn og 18 millioner kroner uka før. Norges råfisklag melder at både kvantum og verdi dermed falt sammenlignet med foregående uke. Av totalfangsten ble 20 tonn tatt I det kvoteregulerte fisket. Fangsten kom fra 73 fartøy og oppnådde en gjennomsnittspris på 410 kroner 33 øre per kilo. I frifiske ble det landet 34 tonn kongekrabbe fra 73 fartøy til en gjennomsnittspris på 137,67 kroner per kilo. Største fangsten ble tatt I området mellom Magerøya og Måsøya med 32 tonn. Deretter fulgte havområdet Berlevåg og Båtsfjord med 8 tonn. Videre ble det levert 6 tonn fra Porsangeren, 3 tonn fra Tana, 3 tonn fra Varangeren og 2 tonn fra Laksefjorden. Resten av fangsten kom fra flere mindre fangstområder med kvantum under 1 tonn. Kongekrabben var dermed av den arten med størst verdi I uke 32, på linje med hysa og bare marginalt bak torsk og sei, melder Norges råfisklag, som har ansvaret for førstehåndsomsetning av fisk fra Nordmøre til russegrensa. Norges råfisklag melder at torsk fortsatt var den viktigste hvitfiskarten målt I verdi I uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august. Det ble omsatt 406 tonn fersk torsk til en verdi av 21 millioner kroner. Av kvantumet kom 158 tonn fra Øst-Finnmark, 118 tonn fra Vest. Snurva var viktigste redskap med 236 tonn, foran lina med 67, garn 57, teine med 28 og juksa med 18 tonn torsk. For hysa ble det omsatt 574 tonn til en verdi av 13,3 millioner kroner. Vest-Finnmark var største leveransesone med 260 tonn, Øst-Finnmark 160 tonn. Det meste av hysa ble tatt med snurva som stod for 516 tonn. I tillegg ble det levert 41 tonn på lina, 16 tonn på garn og knapt 1 tonn ble tatt på juksa og teina. Rekefiske ga en omsetning på 1,5 million. Det ble omsatt 14 tonn fersk reka, hvorav 8 tonn var fisket I Varanger. Lyngenfjorden stod for 2 tonn, Ulsfjorden for 1,5 tonn, mens resten var mindre kvanta fra andre felt. I tillegg ble det omsatt 156 tonn frosen reka til en verdi på rundt 11 millioner kroner. Om lag et 65 kilometer tykke jordskorpa under Varangerhalvøya. Det nesten samme tykkelse som under Himalaya og Andesfjellene. Begge høye fjellkjeder med dype røtter ned I jordklodens magma. Jordskorpa under Varangerhalvøya altså tykkere enn Alpen, ifølge forskning.no. Normalt henger et svært tykk jordskorpe sammen med høye fjell, men på Varangerhalvøya og det meste av Finnmark landskapet relativt flatt. En mulig forklaring som en forskergruppe nå har kommet opp med, at det ligger rester etter nesten 2 milliarder år gammel fjellkjededannelse under Finnmark. Fjellkjeder altså fra fryktelig langt tilbake I tid. Like interessant som at jordskorpa under Varangerhalvøya tjukk, den ekstreme høye alderen, trolig over 1,8 milliarder år, ifølge forskergruppa med deltakelse fra Sverige, Finland, Polen og Norge. Forskerne mener altså den mest sannsynlige forklaringen at Varangerhalvøya hviler på en svært gammel jordskorpeblokk. Den ble skapt under hittil lite kjente fjellkjededannelser, helt tilbake til da jorda var nesten bare halvparten så gammel som den I dag. Hvis dette stemmer, Varangerhalvøya en nærmest urørt levning fra jordas tidlige historie. Sparebank 1 vil bruke samfunnsutbytte til å få unge I jobb. Som den første I finansieringen blir Sparbank 1-alliansen avtalepartiet I regjeringens ungdomsløft. Avtalen ble signert under Arendalsuka tirsdag. Dette første gang alle bankene I Sparbank 1-alliansen går sammen om en felles satsing. Og vi de første fra finansnæringen som blir avtalepartner I ungdomsløftet. Det forplikter. Nå vil vi bruke samfunnsmidlene og vår lokalkunnskap for å få flere unge inn I arbeidslivet, sier Hanne Caroline Kremer, konsernsjef I Sparebank 1 Nord-Norge og styreleder I Sparebank 1-alliansen I en pressemelding. Over 100 000 unge under 30 år I Norge står utenfor arbeid og utdanning. Samtidig anslår NAV at norske virksomheter mangler rundt 34 000 personer. Bak tallene ligger et paradoks. Unge må ha jobb for å få erfaring, men får ikke jobb fordi de mangler erfaring. Gjennom ungdomsløftet målet at 30 000 flere unge under 30 år skal være I jobb innen 2030. Da løftet ble etablert kom partene I arbeidslivet, frivilligheten, NAV og flere store virksomheter med finansnæringen var ikke blant dem. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet, ønsker den nye avtaleparten velkommen. Jeg veldig glad for å få Sparebank 1 med på laget I fellesarbeidet med ungdomsløftet og mål om flere unge I jobb. Sparebank kan kjenne lokalsamfunnet, næringsliv og beboerne som finnes lokalt. Derfor har de en særlig mulighet til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til å gi flere unge en sjanse. Jeg ønsker Sparebank 1 velkommen inn I ungdomsløftet og ser frem til å samarbeide med dem, sier Stenseng. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre skal møte Forsvarets veteraninspektør og invitere ordførere fra andre kommuner til å delta. Invitasjonen blir sendt ut til de kommunene som sammen med Porsanger kommune inngår I nedslagsfeltet for veteranforeninga NVIO Midt-Finnmark. Møtet blir avholdt I Lakselv 26. oktober. Det vil være samtale om kommunenes ivaretakelse av veteranene og hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg ressursen som veteranene Det var Nordkapp Nytt. Været I Finnmark siste døgn har det vært Nyrud, Sør-Varanger, som hadde varmest med 15,8 grader tirsdag klokka 14. Lavest temperatur ble målt I Chowdhamaki, Karasjok, minus 3,6 grader natt til onsdag før klokka 03.00. Sterkest vind I Høyfjellet var det på Sluskefjell, Hasvik, 438 meter over havet med 22,2 meter per sekund før klokka 3 om natta onsdag. I lavlandet har det kraftigste kastet vært ved Fruånden fyr, 19,9 meter onsdagsmorgen før klokka 4. Middelvind gjennomsnitt over 10 minutter. Her toppes lista med sørvest sterk kuling 20,1 meter per sekund ved stasjonen Sør-Vegernes på Seiland Sørøysundet. Onsdags natta klokka 3. Mest nedbør siste døgn, Nussvåg 4,3 millimeter. Observasjoner gjort I morges onsdag 12. august klokka 7. Honningsvåg 9 grader. Sørvestlig laber bris 8 meter per sekund. Meham 7 grader, sørvestlig frisk bris 8. Fruholmen 9 grader, vestlig liten kuling 12. Lakselv 11 grader, svak vind. Hammerfest 8 grader, vestlig frisk bris 8 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Sør-vestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen vestlig frisk bris. Regn og regnbyge på kysten og I vest. Lettskyet oppholdsvær I indre strøk og I øst. Temperaturutsikta for onsdagen I kammervær 7-10 grader. Torsdag. Vestlig periodevis frisk bris på kysten. Fra torsdags ettermiddag bris. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger på kysten, ellers oppholdsvær. Temperaturutsikten torsdag I Nordvågen 8-10 grader. Det radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
8: Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.
0: I denne sendingen skal vi snakke med Hans Paul Hansen, direktør for Scandic på Magerøya, om sommersesongen så langt. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som har vært en del av gjengen som har jobbet I Gjesvær I ukesvis med Vikingtidsfestivalen. Ja, viking fra Kjøllefjord, Kjell Sørbø. Du fikk mye skryt I åpningsseremonien her I Gjesvær på torsdag for det du har bidratt med. Hva som gjorde at du tenkte på den her vikingtidsfestival-ideen I Gjesvær?
9: Det ikke var I all verden. Det noe som man kan jo tenne på et kvinnfolk, man kan tenne på en idé, man kan tenne på et mål. Nei, men det jo sånn, egentlig så traffet han du har intervjuet nå, han Terje Bø. For mange, 20 år siden på reselivsmesse, så kjenner jeg jo folk I Honningsvåg, blant annet og Edel, I museet. Ja, og så lekte vi med tanken. Og han Terje kom opp med sønn, og han skulle opp og kjøre snedskuter for 5 år siden. Og jeg sa at måtte stoppe, altså han hørte ut å stoppe jo I Honningsvåg. Gå inn på museet og prate med Edel, og da startet det. Og så har det gått slag I slag. Altså, jeg har hatt møter flere ganger her. 2 år siden var vi her, og da, jeg var jo han Karle da. Så jeg lot meg drepe. Han stakk en veistikka. Men mellom brøstkassen og armen, og jeg seg ihop. Og jeg skal bli drept på søndag også. Altså, jeg stiller min kropp til disposisjon. Neida, men altså, det litt tull. Men det artig og historie, når jeg truffet han Terje, som min gode venn, så jeg ble mer opptatt av vikinghistorie, og lært mye, ja. Og så kjenner jeg jo Halle Magerøya, og ja, der, jeg kjenner jo der, jeg kjenner han Per Bær, og jeg kjenner han Kjarne, jeg kjenner, og han Suk.

0: Så når vi ser utover skjærgården her i Gjesvær, Kjell, så skjønner vi hvorfor det har vært folk her i over 1000 år. For her er den mest naturlige havna vi har i Finnmark.
1: Ja, ja, det er jo det. Altså, det er klart, du har jo mange plasser, sånn som i Skjøtningberg, på Tunes. Altså, før så rodde man og seilte man. Det var jo nærheten til havet. Havet var veien. Og det er jo det som, ja, det, de fleste skjønner jo det. Hva til kom det vei til Gjesvær?
0: 1975-77, ja.
1: Ja. Men da Kjøllefjorden igjen kom den i 1968. Og før når vi skulle besøke, jeg skulle besøke henne bestemor. Nei, 68, jeg var bare 4 år. Men vi for med lokalen.
0: Morøy som ligger.
1: Sant? Da skulle bare henne mamma vise meg frem til henne bestemor. Sant? Hun ble glad, henne bestemor.
0: Det som har skjedd her i Gjesvær med frivilligheten og de fra museet og alle som har jobbet i lag. Har du tro på at dette kan bli en tradisjon, Kjell?
1: Nei, altså det var snakk om at kanskje man kan gjøre det igjen, kanskje hvert andre år, men det krever jo mye ressurser. Jeg har jo vært her som elektriker og strøm til Mårøy som ligger der borte fra, de skal ha 20 kilowatt når de kjører i gang kjøkkenet, vet du, og det er 20 kilowatt her, ja, det er ikke 20, men det er masse. Men det har vært nok så mange andre oppgaver, for jeg er jo en mann, så lenge jeg klarer. Så jeg har noe krøppe her siden mandag her på. Nei, altså, både godt og krøppe for å få det her i lag med andre. Erik,
2: Vinjern, ja.
1: Han har vært, altså han er en supermann. Så at det må han ha skryt av. For det så ut, det så trasig ut der på tirsdag og onsdag.
2: Ja, altså dårlig vær også.
1: Dårlig vær, ja. Ja, ja, men vi står han av, som hun sa, brura.
3: Vi som er oppvokst på Magerøya, vi har liksom et sånn gen i oss at vi følger litt sånn ubevisst med reiselivstrafikken hele tiden. Og etter at Radio Nordkapp flyttet i de nye lokalene i Nordkappgata 1B, så får jeg det jo helt på nært hold hvor mange gjester som sjekker ut av storhotellet på andre siden av gata. Og Hans Paul Hansen, Scandic på Magerøya. Jeg synes at det er litt sånn slakkere i år enn i fjor jeg var her første sommeren. Hvordan stemmer magefølelsen min?
4: Delvis. Det er, du kan si det sånn at nå er det enda nesten to måneder igjen av sesongen, det som vi kaller sommersesong, og det er august og september en del av sommersesongen før vi går på vinterdrift. Men du har rett at det har vært litt slappere, litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Vi er nok mer på cruise-siden. Når det gjelder, hvis vi skal snakke om en nedgang i besøkstallet. Ja.
3: Men nå fikk dere jo midt i sesongen det her stopp i innkrevinger på Nordkapp i henhold til friluftslivet. Betyr det da at dere også får et mindre tallgrunnlag å bygge antakelsene dere på hvordan trafikken utvikler seg?
4: Nei, det er overhovedet ikke. Da den her avgjørelsen kom fra statsforvalten om at vi måtte stanse innkrevinger mens de behandlet klagen, så måtte vi ta noen raske avgjørelser. Ikke minst, hva gjør vi med de ansatte? Vi har jo folk som jobber i avdeling her som vi har et ansvar for. Og vi har fortsatt utområder som vi skal ta vare på, ikke minst parkeringsplassen. Og med opp til 500 kjøretøy om dagen i høysesong, så sier det seg selv at du må ha mennesker på plassen. Så vi har valgt uten inntekter på den avdelingen av driftet som før. Det vil si at bilene kommer opp og får en gratis parkeringsbillett. Og da for statistikken så spør vi dem hvor de er fra og sier kos dere på Nordkapp. Dere kan stå parkert i inntil 6 timer og ha en fin dag.
3: Og så i fjor fikk jeg veldig masse bilder og telefoner fra folk som kjørte ut fra Oljefjord og helt til Nordkapp og tok bilder av de campingbilene de ser i horisonten langt fra veien. Men i år har jeg færre sånne bilder. Betyr det at du har flere på Nordkapp da i løpet av natta av campingbiler?
4: Nei, på grunn av den der 6-timersregelen som vi samråd med kommunen innførte i fjor, for at det ble rett og slett for mye bobiler som stod over natta. Vi telte på det meste ca. 250 bobiler på en natt, pluss at vi hadde en bobilbrann. Det gikk jo heldigvis bra takket være gode ansatte og rask utrykning fra det lokale brannvesenet. Men da vi fikk på plass at du kun kunne stå i 6 timer, så forsvant det problemet. Det er veldig få som står deler av natta der. Men det er klart, bobilene er der. Det som skjer er at de bare flytter seg ut fra plateauet. Og hvis du tidlig i morgen eller sen kveld kjører fra Nordkapp og ja, kan du si innover mot Oljefjord, så ser du dem. De står parkert der de kan stå parkert. På utfartsparkeringer, på grusveier. Og du har sikkert fått med deg nå at

0: Det har vært en debatt på akkurat det her, for det er jo et problem.
1: Ja, fordi at det er noen som ikke gjør jobben sin, etter min mening. Enten er det Statens naturoppsyn, SNO, eller så er det politiet. For at vi ser jo hvordan strengt de håndhever regelverket i påsken, og folk lokalt skal kjøre snøskuter, så begynner man jo å lure på, hvor er de nå?
0: Jeg ringte politiet faktisk senest i formiddag. Jeg hadde et ganske tidlig møte på Nordkapp og kom opp der mot Hornvika. Der var det en motorsykkel som hadde kjørt ganske langt ut i terrenget igjen. Så jeg tok noen bilder, og så ringte 02800, som jeg har fått beskjed om å gjøre det, for at de ville gjerne ha det loggført, og snakket med hyggelig dame på personsensoren. De noterte det her, men det ble nok ikke noe uttrykk. De var i ferd med å forlate stedet. De har sikkert logget telt over natta, men det er klart, når du kjører motorsykler og biler ut i terrenget, hvor på et så sårbart område, så er det veldig uheldig. Men nå vet jeg faktisk at SNO har vært det her ute minst to turer etter at det blir fokus på det her, og det er kjempebra. For du kan jo gi reaksjoner på det, du kan gi bøter, men så tror jeg at vi har en jobb alle sammen, og ikke minst kanskje Statens vegvesen og andre. Folk må informeres. Det er mye der. Når jeg snakker med folk som har kjørt ut, så sier de, oi, vi visste ikke at det ikke var lov.
1: Ja, fordi at de kommer jo fra en kultur i Europa. Jeg og du har jo vært på ferie i Europa. Alt er jo inngjert. Så når de kommer hit, så føler de seg så fri. De tenker ikke over at det ikke er lov.
0: Nei, og det ser jo innbyggende ut. Det er rimelig flatt, ikke sant? Det er ikke noe trær eller noe som hindrer det, så det er lett, ikke sant? Du har jo ofte terrengående kjøretøy, og det er lett å kjøre ut. Det de ikke er klar over, det er jo at det jordsmonnet og det topplaget som skal beskytte naturen er utrolig sårbart. Og hvis det er litt bløtt i terrenget, så etterlater det spor som i verste fall står i flere tiår. Man ser jo det, man ser jo spor etter gamle synder rundt omkring. Så det ligger ikke noe ondt bakom det de gjør. Det er uforstand, rett og slett.
1: Men jeg hadde en diskusjon med politiet og juridisk avdeling om det her i fjor, da vi jobbet litt med de her sakene, og da var de så knallhår som sa det at hvis vi skal vinne en rettsak mot en sånn her som kjører langt ut i terrenget, så må de ha fysisk ha fått den informasjonen, enten i Burfjord eller på finske grenser, på at det her er ikke lov i Finnmark å kjøre ut for vei. Tror du vi må gå så langt?
0: Du kan jo snu på det, så kan du si at alle som kjører snøskuter på vinteren utenfor løypa, har de fått denne informasjonen på, hvis vi skal ta det den veien? Ja. Men sant, da tar man det for gitt at alle nordmenn skal kjenne til det her. Så ja, jeg vet ikke, det er uansett, vi er ikke politi eller noen ting, men vi har et område som vi har ansvar for, som ikke er så stort, men vi føler jo et ansvar for det, i hvert fall er på hele Nordkapplateauet, for at vi ser det her hele tiden, og vi vet hvor ille de sporene kan bli. Så vi snakker med folk, det er det vi gjør. Vi går og ber dem om å komme seg opp på veien, og så hvis vi har mulighet, så ringer vi politiet, og så tar vi bilder. Så i hvert fall får det loggført. Men det er ingen tvil om at det er et økende problem, fordi at akkurat denne typen trafikk øker fra år til år.
1: Så skal vi gå over på de her cruisebåtene som vi har besøk av. Du nevnte det litt i sted, at det er litt færre cruisebåter. Hvordan føler du at fyllingsgraden er på de båtene? Er de på maks, eller?
0: Nei, det har ikke vært så mange færre båter, men det har vært flere mindre båter enn i fjor, kan du si det sånn. Men vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene mot i fjor. Og det er klart at det gir en effekt. Da har du færre som færre på utflukt, om det er til Nordkap, eller Fuglesafari, eller ATV-safari, eller hvordan det er færre. Da får du færre som færre på tur, og det er klart det gir... Det er ringvirkninger. Du har færre turister. Nå er det ikke en dramatisk nedgang. Det er det ikke. I fjor var et veldig godt år, men så det er ikke noe dramatikk i det. Jeg tror det vi ser, vi har hatt mye interne diskusjoner og snakket litt med andre destinasjoner. Det vi ser, vi tror det er en kombinasjon av litt sterkere krona. Og så har du nok den uroen i Midtøsten påvirker det her, fordi at uro, store konflikter eller sentrale konflikter, det senker reiselystet til folk. Selv om de ikke er påvirket, eller de er i Europa, og det føles trygt, og Norge er et trygt land, så velger de å holde seg i ro. I stedet de utsetter det, av flere grunner.
1: Men jeg har en teori om at fotball-VM har spilt inn her, Hans Paul, fordi at klart, folk skal jo ha penger, kan ikke både reise til USA og til Nordkapp fra Europa.
0: Ja, det tror vi også. Fotball-VM har garantert påvirket det. Mange har reist til USA, eller prioritert å være hjemme og følge kampene. Fotball-VM er jo svært. Og i og med at Europa har vært, europeiske lag er veldig dominerende, eller har tradisjonelt vært det i fotball-VM, så er det klart at det også spiller. Så du har fått, kan du si, en, kanskje en perfekt storm i år. Du har kombinasjon av mange ting. Og høye drivstoffpriser også, for eksempel.
1: Og ikke noe særlig sommervær hos oss heller.
0: Nei, juli var, det var ikke mye å skryte av. Men så har vi jo merket at hetebølge i Europa fører jo ofte til at vi får, burde få flere gjester. Det er jo det, det man kaller coolcation. Men jeg tror kanskje ikke den fær så langt nord som til oss da. Ja.
1: Men så tror jeg jo du må få han Haaland som Nordkapp-ambassadør, for han er jo blitt den største stjerna i verden, og vi ser jo at Norge har virkelig slått seg opp under fotball-VM, og det må vi kunne utnytte i reiselingsbransjen også her.
0: Absolutt. Jeg tror at den VM-effekten får vi se senere. For at folk, altså Norge har bitt seg fast i minnet til mange som har følt med på TV, sosiale kanaler og i USA. Så jeg håper vi får kanskje en VM-effekt av det her ja, i løpet av vinteren og neste år. At nå skal vi fære til Vikingeland, Tannhåland og besøke det.
1: Så er kystruten viktig fordi at de er her hver dag, hele året, når, også om vinteren og ikke så mange andre. Hva feeling har du i det markedet?
0: Kystruten har hatt en jevn god vekst i det siste. Og både på Havila og Hurtigruta, si siden. Vi ser det på begge to. Pluss, de faste anløpene av Hurtigruta sin ekspedisjonsskip, det har blitt selve, kan du si, grunnstammen for blant annet vinterdriften, helårige driften. Det er liksom en av de viktigste grunnene til at du kan drifte gjennom hele året, spesielt vinterstid.
1: Men så har dere jo utfordringer om vinteren, fordi at det går ikke bestandig som planlagt, enten er veien stengt, eller veien er åpen, men det er uforsvarlig å sende gjestene dit opp på grunn av at det er forskjellige forhold. Har vi noe å tilby da i stedet for når de er her?
0: Ja, det der har vært et tilbakevendende spørsmål. Vi har tenkt på ting vi kan gjøre, eller eventuelt andre, for at utfordringen er at veldig ofte så skjer det på veldig kort varsel. Avgjørelsen tas gjerne samme dag, på morgenen eller formiddagen, at vet du hva, nå er det rett og slett for dårlig vær, vi kansellerer. Og da setter du deg kanskje med 100-150 gjester som i utgangspunktet har betalt en Nordkapp-utflukt. Og da hiver seg rundt og har et tilbud som du bare åpner der og da, er vanskelig. Det burde heller være et alternativt tilbud da, som kanskje var der hele tiden, hele året, eller i hvert fall på vinterstid. Så vi har sett på, ja, kunne man ha en film man visste, eller et eller annet, men det krever at du skal ha rette lokaler, det skal være tilrettelagt. Folkene har vi jo. Men du kan, vi ser jo også at mange, hvis det er rette for oss, så er de fornøyde med bare å ta en vandretur i Honningsvåg. Og det kan jo være et alternativ med en guidet tur i Honningsvåg, for eksempel Arte Guide Service, at de har det i sin portefølje, som jeg tror de har faktisk.
1: Men så skal vi gå inn på det her med å ha folk til å ta imot alle de her gjestene som kommer hit. Vi vet at studiene varer lengre og lengre inn i sesongen, fordi turisterne våre kommer jo tidligere tider i mai måned, og så er de jo også her nå i august og september når studentene skal begynne å studere. Hvordan løser dere det her, Hans-Berg?
0: Ja, det, du kan si rekruttering er jo et enormt puslespill. Vi har jo nesten rundt 200 ansatte i sving om sommeren, og det å matche dem fra dato til dato, finne boplass, og folk som har kanskje rette kompetansen, det blir tøffere og tøffere, det skal ikke jeg legge skjul på. Og det å finne norsk ungdom, eller gjerne med lokal tilknytning, blir også vanskelig, for skolene i Norge slutter alt for sent. Vi trenger folk i mai, fra midten av mai. Vi åpner jo Scanning Honningsvåg tidlig i mai nå. Og rundt 1. juni så smelter det i gang. Da har vi åpnet inn i Skipsjorden på Scanning Nordkapp, Nordkapphallen i full drift da. Og det er cirka 20 dager før norske skoler slutter. Så det er et problem. Og det betyr også at Vi må hente folk utenifra, og det er mangel på boplass til ansatte, for det er ikke bare vi som henter inn folk utenifra. Det er Arctic Guide Service, det er Destinasjon 71 grader nord, og så andre. De må ut og finne folk, og de må ha boplass til dem.
1: Men hvordan kan vi løse det her? Må du langt sør i Europa for å finne arbeidskraft? For jeg vet jo at også folk i Polen og sånt, de begynner jo å tjene bedre og bedre, og det blir ikke så attraktivt å fære hit.
0: Nei, og en viktig faktor som har påvirket rekrutteringen de siste årene, det at kronefallet, krona har svekket seg mot euro og svenske krona. Det har betydd veldig mye, gjort det mye vanskeligere å rekruttere. Og så har økonomien i en del land styrket seg. Vi har de siste par årene mange ansatte fra Spania, men også mange fra Litauen, Latvia, Polen, så vi på den, kan du si, den østlige delen av Europa, og langt sør i Europa og hente folk nu.
1: Jeg så et intervju med en av kollegaene dine i Lofoten, jeg tror han var sjef på et av tonhotellene der, og han var veldig skeptisk til det her prosentsatsen på den foreslåtte besøksbidraget I fremtiden per hotellrom, og at det ikke var et fast kronebeløp sånn som det foreslått på cruise-turisten. 100 kroner det foreslått der, mens dere skal betale prosent av romprisen. Hvor du I den debatten, Hans Bøl?
0: Jeg kan bare, for Skadi sin del, så vil jeg referere til hva NO Reiseliv mener, og at man veldig skeptisk til det her, og at den rammer feil. Og her I kommunen det jo et, kan vi jo bruke som et godt eksempel, uten å nevne krus, men dem som faktisk tar mye plass, produserer søppel, jo blant annet bobilturister, som ikke omfatter det her. Så hotellnæringen, vi svært skeptisk til det her.
1: Men tror du det hadde latt seg løse det der med bobil? Og hvordan skulle vi klart å få inn denne avgiften?
0: Ja, den komplisert. Jeg vet Lofoten kjørte jo et prøveprosjekt for å se på akkurat det. For de har jo en enorm mengde bobiler som et mye større problem enn her I kommunen. Men jeg sikker på at man finner måter å gjøre det på. Det gjør man nok. Men det ikke så enkelt, nei.
1: Hvis vi nå går tilbake til rekrutteringsspørsmålet, vi vet at den lokale videregående skolen har vært opptatt av det her og prøve å motivere sine elever til å velge deres bransje. Hva skal dere gjøre for å bli attraktiv, sånn at folk gjør som du, Hans Pøl, begynner som guttunge I næringen og blir til man pensjonist?
0: Jeg tror rett og slett det å få folk til å ta kompetanseutdanning. Også. Du har jo fagbrev. Kokk vet vi jo et kjempeviktig, og det blir viktigere og viktigere for at du hadde et mannefall I kokkebransjen under pandemien. I hele verden som man har ikke hentet seg inn enda så kokkefagbrev anbefales sterkt men du har jo mulighet for eksempel du har hotellhøyskoler men du kan også hvis du tar en utdanning innen økonomi og ledelse for eksempel så står du også veldig sterkt I reiselivet for reiselivet I Nordkapp jo utvikling og Nu har vi et ganske sterkt helårig reiseliv, det vil si vi har behov for kompetanseledere og ansatte. Visit Nordkapp, Destinasjon 71 grader nord, med flere. Men det kan du si min faste stab har vært opptatt, det langsiktighet. Vi har jo hatt til et stort gjennomtrekk, for vi har rekruttert folk ja, som kommer utenifra. Ikke har hatt lang tidshorisont og ikke har etablert seg og blitt her I kommunen. Men nu føler jeg at vi på god vei til å ha en fast stab som bor og blir her.
1: Nå har vi jo høstet erfaring med skjerpet trappa, og det viser at det å lede turisten der vi ønsker det, det geniale. Mens vi ser det motsatte på kirkeporten, hvor de har tatt så mange veier nå at det ser ikke ut på Skarsvåg-siden. Og så vet vi at nå kommer besøksbidraget. Når du ser på alle de her tingene og spennende tingene som skjer fremover, så må du være litt optimistisk at nå vi virkelig på rett vei og kan få litt muskler for å styre trafikken dit vi ønsker.
0: Ja, jeg tror at man må se på planer for hele kommunen. Vi tenker veldig mye Nordkapp I det vi gjør, ikke sant? Og det skjønner jeg godt. Nordkapp magneten, men det å bruke hele kommunen eller hele området for å lede turisterne. Og mye av nøkken ligger I informasjon du får før du kommer og når du kommer. Hvis du kommer kjørende I dag fra Oldefjord, så står det et eller to skilt der som Statens vegvesen har, og det står veldig ofte sånn her god tur, eller så står det ordet reinsdyr på norsk. Og det veldig mye det. Det liksom ikke noe god informasjon på tur utover. Det står for eksempel ingenting om det her med kjøring utmarsk, for eksempel. Det burde vært en stor plass hvor du kjørte ut og sverre informasjonsskilt eller digitale flate. Jeg vet ikke, men det på det individuelle, for det området, individuelle gjestene som kommer I bil og bobil og motorsykkel, der har det vært en veldig stor vekst etter pandemien mot andre segmenter. cruiseturister og de som kommer i bussgruppe, de har guider med seg, de har reiseledere ombord i båten, de får veldig mye informasjon, og de uansett her mye kortere tid. Men de som kommer langs landeveien, også individuelle gjester, det er jo dem vi ønsker skal bli lenger, de skal ferdig på ture, ha aktiviteter, men da må det være aktiviteter tilrettelagt for en familie eller bare to personer. Og der er vi er ikke nært det vi bør være i dag. Så Nordkapplatået, det er 2-4 timer av livet ditt. Det er det. Men hvis du overnatter her, hva du skal gjøre resten av døgnet da? Så, og det samme ikke sant med bobilturister. Bobilturister bruker penger. Vi oppdaget jo da, er det et eksempel, da vi innførte 6 timers parkering, altså før fikk den stå over natta, og så plutselig var det 6 timer, da forsvant det. Omsetningen i restauranten vår, så da karten forsvant, med nesten, det ble redusert med nesten 50%, og det var bobilturisterne som gikk ut, de hadde nådd målet sitt, her skulle de ha seg litt god vin og en god middag. Så det viser at de har penger å bruke. De er villige til å bruke de pengene, men det må være tilrettelagt. Og da har vi det tilbake, for eksempel, nå har man jo fått på plass en rimelig bra bobilparkering nært sentrum. Men det skulle kanskje være informert bedre om den. Kanskje enda mer plass, så folk kan gå ut i Honningsvåg sentrum og få seg en god middag, og, men gå tilbake i bobilen og sove.
1: Fordi at hvis vi får det her til med besøksbidrag, så blir det muskler til å ha offentlige toalett rundt omkring i fiskeværene og i, forbedre det som i Honningsvåg og Storbukt. Men samtidig, han spør, så kan vi jo ha mennesker til å holde det her ved like, føre tilsyn kanskje flere ganger i døgnet. Og de menneskene finnes jo nesten ikke, for alle suger jo etter den samme arbeidskraft.
0: Det er helt riktig. Det er mangel på arbeidskraft på turistdestinasjoner. Veldig ofte så er det jo sesongbasert. Og det å rekruttere til sesong er vanskelig. Og for at folk skal flytte dit og bo hele året, så trenger du flere ting. Boliger er jo en ting. Leiligheter. Og vi vet jo alle at det er mangel på det her i Honningsvåg. Når du ser alle som er ute på Facebook og søker etter hybler i leiligheter, så sier det jo litt om hvordan situasjonen er. Men jeg vet jo kommunen har fokus på det, man jobber med det, men det er klart at det er mangel på tomte. Du må ha utviklere som er villige til å bygge de her leiligheten, eller lage hybler.
1: Dere har jo et veldig spennende prosjekt nå inn i Vågen med Scandic Bryggen. Mange av oss skjønner jo ikke hvordan du skal få plass til alle de her rommene, men det får vi nå se på sikt. Hvordan føler du at den prosessen går?
0: Nå er det Rika Eiendom som jobber med den prosessen. Man har jo gjort en detaljregulering, så vi i Scandic, vi er også spent på hva som kommer. Ikke sant? Min jobb er jo da å drifte alle våre enheter på Magerøya. Men det er klart at jeg er veldig opptatt av at det vi drifter, det skal være tilrettelagt, effektivt, det skal være et bra produkt. Så jeg er nok kanskje like spent på hva som kommer som alle andre. Men vi har veldig god dialog med Rika, jeg vet de jobber på, for der er jo noen utfordringer som må løses. Parkering har jo kommet frem veldig tydelig, for det er plassmangel, det er trangt.
1: Betyr det at det blir spøkelse det som er på andre siden her, gamle storhotellet, fordi at alle gjestene blir der borte, og da har du ikke bruk for det her svære?
0: Nei, det vil nok ikke være, fordi at sommersesongen er fortsatt sommersesong, og selv med utbygging av brygger, så vil det vil allikevel være behov for godt med rom. I dag har vi 506 rom fordelt på 3 hoteller. Jeg tror ikke den etterspørselen vil synke. Du har akkurat de her 3 hektiske månedene hvor vi av og til trenger alle de 506 rommene.
1: Vikinghøvding fra Lofoter Vikingmuseum, Terje Bø. Hvilken betydning har Gjesvær i vikingehistorien?
2: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn, en trygg og god havn. Det er mange holmer, mange trygge havner for dem at det blir dårlig vær her i Gjesvær. Og så er det jo en av de få kildene som vi har til historien, som er skrevet om nordnorske vikinger. Så det er 1000 år siden i år at han Tore Hund var i Gjesvær.
3: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
2: Tore Hund var sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med bjarma, sama og langt inn i Russland mot arkangelsk, og handlet med folk. Men han Den her i 1026 så har han, hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det er veldig viktig i den tida her at man hevner. Man kan ikke lage skam etter. Så han har fått et spyt som han har med seg. Som brorsønnen blir drept av. Og kongen har sendt nordover to stykker andre nordlendinger. Som er egentlig gått i allianse med kongen. Og det er ikke helt populært. Og de er på samme sted her. Og til slutt, en kveld, så tar han denne spydet som vi kaller for selshevneren, og dreper en som heter Karle. Og det er liksom opptakten til slaget på Stiklestad, som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
3: Og festivalen, den varer både i helga og neste helg, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
4: Tusen takk skal du ha, Betil Britto, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær i Nordkapp kommune. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet i Oslo. Men det var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva er likhetstrekkene der?
5: Stor internasjonal, ja, var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han fikk dedikert kirke til seg i 400-500 kirker i hele Europa. Og det er egentlig den helgenstatusen som litt for ofte går i glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad. Det er den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn i, jeg kanskje ikke glemmer boka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
4: Hvordan var den politiske kulturen i Norge på den tida Tore Hund og Hellig Olav levde?
5: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser. Bruker de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så er det også en annen spiller som er på bane, Knut den Store, som sitter i England. Han er konge på Danmark og England, og mener at han har krav på kongemakten i Norge. Han sitter på et lite oljefond, det engelske sølvet, som han bruker ganske uhemmet for å opprette vennskap med norske høvdinger, blant annet Tore Hund.
4: Hvor mektig var Tore Hund egentlig?
5: Det er all grunn til å tro at han har vært meget mektig. Han er jo alliert med de mektigste familiene i Norge. Han selv sitter i en ganske sentral posisjon geografisk, og han har ganske store ressurser, så det er ikke noen tvil om at han gjennom sine rikdommer er klart til å opprette vennskap med veldig mange både høvdinger og bønder i Norge, så det er all grunn til å tro at han har hatt særdeles stort nettverk, og det er egentlig derfor han blir så ettertraktet for Knut den Store å alliere seg med. Og når det skjer, så faktisk på en måte er det med på å forsterke på en måte hans posisjon, så det er ingen tvil om at Tore er blant de aller, aller mektigste høvdingene på etter 10-26.
4: Hva slags posisjon hadde Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge for 1000 år siden? Vi ser jo her bildet av konflikten mellom nordlendinger og trøndere.
5: Ja, altså, jeg tror ofte at vi har undervurdert betydningen av Nord-Norge i norsk historie. Og selv gjelder dette når det gjelder vikingtiden. Altså i fortellingen om Ottar fra Hålogaland fra slutten av 800-tallet, så hører vi om at samen må betale ham, han er altså en høvding i Nord-Norge, de må betale ham skatt som bestod av dyrehuter, fuglefjær, valbein, skipstau, laget av valhud og selhud. Og for å lage alle de hundretals av vikingskipene som måtte bygges hvert år for å fornye vikingskipflåten, så trengtes det veldig mye tau. Og mye av dette beste skipstavet, det var faktisk produsert i nord, av varlut, selut og valros. Og uten dette tauet hadde vikingene ikke vært i stand til å bygge den flåten, så de trengte for å holde sin aktivitet oppe. Og Ok, vikingene, nordledningene sender tau sørover, men til gjengjeld så trenger de jern. Så jeg ganske overbevist om at det har foregått ganske stor byttehandel mellom tau og jern fra sør. Slik at når vi snakker om forholdet mellom nord og sør, så tror jeg det litt viktig å understreke det dette samarbeidet som skjedde og foregikk mellom områdene i nord og områdene i sør. Og i tillegg så må vi heller ikke glemme at det faktisk samarbeidet i hele Skandinavia, som faktisk en veldig viktig forutsetning at vikingene kan holde den aktiviteten som de klarer i 400-350 år.
6: Programleder Arne Egil Tønseth, Helgemorgen, NRK P2. Til helga kommer hytta på jul til DNT Nordkapp og omegn og skal være i Gjesvær blant annet. Den norske turistforening DNT har et prosjekt som de har kalt for hytta på jul. Leder i Hammerfest og omegn turlag, Jon Grell. Hva er det her for prosjekt?
7: Hytta på jul er et initiativ fra DNT sentralt som startet i 2025, der det var friluftslivets år. Og så har den da turnert rundt i Norges land, men kom aldri så langt som til Nord-Norge i fjor. Men så har vi vært heldige å få ta del av hytta på jul i år da. Så tanken er å skape et tilbud for de som ikke kanskje har egen hytte eller har tilgang på hytte. Så vi har brukt den som overnattning, og så vet vi at andre turlag har brukt det som stand og for å vise opp hva de holder på med å drive med i sine turlag.
8: Mm. Og i natt så har jo Siri Mehus og datteren hennes Sara på 3 år overnatt.
9: Det var helt fantastisk. Kjempebra initiativ og så godt har vi gjort. Og her er bare topp.
8: Ja, hva synes du om selve hytta da?
9: Jeg er kjempeimponert over hva de har fått til på det arealet her. Her har du alt du trenger å melde til. Jeg sa til Johan i stedet, bare ta med deg tannbørst og brødskiva, så kan du bo her.
8: Ja, ikke sant. Men,
9: kjempebra til dette lagt.
8: Ja, hva fikk dere til å ville prøve ut denne hytta på jul da?
9: Det er jo mest for Sara sin del, og holdt på å si en introduksjon til turlivet.
8: Ja, hvordan har det vært en greit første inntrykk på det da?
9: Jeg tror Sara har storkoset seg, for det ble ganske sent i går for at hun var så gira.
8: Ja, ikke sant. Johan, hva er det egentlig grunnen til at dere har denne her hytta på turné gjennom landet? Du nevnte jo litt det at det skulle være et tilbud. Eller kanskje det jeg lurer mest på er, kommer det til å komme flere av sånne her type hytter?
7: Det et godt spørsmål egentlig. Det er et kjempefint tilbud av For oss i Hammerfest turlag så har jo ikke vi noen overnattningshytter da. Vi har dagsturhytter, så for oss er det jo unik mulighet for å skape en overnattningsopplevelse. Så har vi en tanke rundt, vi er en stor kommune, så at hytta er jo nå i Kirkegårdsbukta i Forsøl, og sen så i morgen ettermiddag så flytter vi hytta til Kokelv. Så kan jeg stå der 2 netter for å vise litt mangfoldet som vi har i den store kommunen Hammerfest.
8: Mm. Hvordan har interessen blant folk vært da for å ta i bruk denne hytta?
7: Den har vært overraskende stor, veldig positivt overraskende stor. Så det har vært mye oppmerksomhet i forkant, og mange som er interessert, og veldig mange som har lyst til å overnatte opp. Siri fortalte at det var mye folk som var innom her i går kveld, som var nysgjerrig på hytta og se litt hvordan det ser ut. Så at det var et stort interesse, så det er veldig gøy.
8: Hva betyr det for dere i Hammerfest da, at dere har fått denne hytta på besøk?
7: Det betyr at vi kan vise fram hvem vi er og hva vi gjør, og så kan vi skape et litt sånn tilbud da, og en opplevelse for de som kanskje har... Ja, som har lyst til å få denne opplevelsen da.
6: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 14.00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Finnmark fylkeskommune ønsker informasjon fra Nordkapp kommune om tomt I Honningsvåg til elevheim. Bakgrunnen for forespørselen at Finnmark fylkeskommune ser på flere muligheter for å løse mangel på hybler til elever ved Nordkapp videregående skole. Eiendomsavdelingen I fylkeskommunen ønsker informasjon om tomta på klubben der det nå ligger den nedlagte Skårungen barnehage. Hva har Nordkapp kommune tenkt å gjøre med tomta? Vurderes et salg spørsmålet fra fylkeskommunen til kommunen. Det andre tomte I nærheten av Nordkapp videregående skole som kan være aktuell for Nordkapp kommune å avhende til hybelhus for elevene ved Nordkapp videregående skole, spør fylkeskommunen. Eiendomsavdelingen I Finnmark fylkeskommune ønsker et møte med kommunen om saken. Det ønsker om å bygge en diskgolfbane I Elvedalen Honningsvåg. Kommunen har sendt saken på høring. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har svart på høringa. Vi har ingen merknader. Tiltaket ser ikke ut til å berøre noen av våre saksområder I vesentlig grad, har NVE skrevet I brevet til kommunen. Discgolf eller frisbeegolf et lavterskelaktivitet som ganske lik vanlig golf, men I stedet for at man slår en ball på en bane, så kaster man en frisbee eller disk fra bestemt utkaststed og prøver å treffe kurver av metall som står plassert omkring I terrenget på færrest mulig kast. En bane består oftest av 9, 12 eller 18 hold. Scandic Hotels og Rika Eiendom deler Forum for natur og friluftsliv Finnmarks engasjement for å sikre allmennhetens tilgang til Nordkapp-platået. Forum for natur og friluftsliv har klaget på kommunestyrets vedtak områderegulering Nordkapp-halvøya. Scandic og Rika har besvart klagen. Vi mener den vedtatte planen med tilhørende bestemmelser gir en robust og tilstrekkelig rettslig sikring av de her hensynene. Planbestemmelsene inneholder klare og bindende bestemmelser om fri tilgang, forbud mot adgangsbegrensning, gjerde, skille mellom friluftsavgift og inngangsavgift, uhindret tilgjengelighet på parkering og avgrensende rammer for tiltak I friområdet, har Scandic og Rika skrevet I brevet til kommunen. Forum for natur og friluftsliv hevder at allmennhetens tilgang til Nordkapp-platået ikke tilstrekkelig rettslig sikret, at endringen I eierform kan gi rom for privatisering og at parkering og adkomst ikke tilstrekkelig sikret for allmennheten. Scandic og Rika kan ikke se at dette riktig beskrivelsen av plans innhold. Planbestemmelsene inneholder flere konkrete og rettslig bindende bestemmelser som samlet gir en robust sikring av allmennhetens tilgang, uavhengig av eierforhold, har Scandic og Rika skrevet I brevet. De mener at klagen ikke skal tas til følge, og at planvedtaket I kommunestyret opprettholdes. Eva Art AS I Kammevær ber kommunen om hjelp til å løse problemet med kloakklukt I galleriet. Etter utfylling av havet på eie I Kammevær vi plaget med kloakklukt. Våre forsøk på å finne årsaken og eliminere problemene har ikke hjulpet. Problemet oppstod etter fylling I havnebassenget. Vi ber derfor om teknisk avdeling, teknisk sektor, kan sjekke hva som årsaken til og sånn at det kan rettes så snart som mulig. For galleriet det svært negativt at man har kloakklukt midt I sesongen, har Eva Art skrevet I brevet til kommunen. Onsdags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll på E6 I Indre Billefjord. Det ble skrevet ut 10 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet 78 km/t. Onsdags ettermiddag ble det rapportert om en trafikkulykke på Riksvei 894 utenfor Kjøllefjord. Det skal være en skadd, det føreren av en buss. De andre i bussen skal være uskadd. Rådgiver Sveinulf Vågene I motvind mener vindkraftdebatten bygger på feil premisser. Det kom fram under Arendalsuka tirsdag. Vågene var kritisk til hele utgangspunktet for debatten. Han mener diskusjonen starter med konklusjonen om at mer vindkraft svaret, I stedet for å erklære behovet først. Hele denne debatten egentlig litt meningsløs, fordi vi har begynt I feil ende. Vi burde stille spørsmålet hvor mye kraft vi trenger og hvem som skal få den kraften og hvordan vi skal produsere den, sa rådgiver I motvind, Sveinulf Vågene. Vågene stilte også spørsmål om hvordan konsekvensutredninger blir brukt I vindkraftsaker. Han mener mange tror sånne utredninger skal gjøre at et prosjekt bør bygges eller ikke. Ifølge Vågene konsekvensutredninger først og fremst laget for å vise hvordan et vindkraftverk kan bygges, ikke for å gi et klart ja eller nei til utbygging. Norge styrer mot et kraftunderskudd. Det gjør det vanskelig å nå klimamålene, og det gjør også industriutviklingen og at det beholder arbeidsplasser rundt omkring I landet blir mye vanskeligere, sa stortingsrepresentant MDG Frøya Sjursæter. Hun mener regjeringens forslag om blant annet produksjonsavgift og endring I behandling av vindkraftsaker et skritt I riktig retning. Sjursæter sier det viktig å finne en balanse mellom hensyn til klima og natur. Utviklingen av ny vindkraftverk en lang prosess der natur, miljø, infrastruktur og lokal aksept vurderes fortløpende. Det sa Linn Silje Undem fra Hydro Rein I en vindkraftdebatt under Arendalsuka, ledet av Anders Li Brenna, redaktør I Energy Watch. Vi helt avhengig av lokal aksept. Vi starter med offentlige data, men det ingen fasit. Gjennom kartlegginger, målinger og dialog får vi mer kunnskap, så gjør vi tilpasninger til det beste for prosjektet, sa Undem. Hun forklarte at Hydro Rein arbeider med vindkraft, solkraft og batterier, og at selskapet bruker flere år på å vurdere områder som kan være aktuelle. Ressursgrunnlag, nettilknytning, transportløsninger, naturverdier og samfunnshensyn blant faktorene som vurderes. Hun understreker at mange prosjekter blir lagt bort på et tidlig stadium fordi de møter utfordringer knyttet til natur, adkomst eller strømnett. Samtidig blir prosjekter ofte justert underveis etter nye undersøkelser og innspill. Anders Li Brenna viste til at debatten om vindkraft har endret seg betydelig de siste 10 årene. Han mener diskusjonen I dag mer preget av faglighet, selv om uenigheten fortsatt stor. Ifølge Undem så endring I prosjektet ikke tenkt på dårlig planlegging, men at en viktig del av arbeidet med å redusere konsekvenser og finne de beste løsninger før en eventuell konsesjonssøknad sendes inn. Vindkraftrådgiver I Multikonsult Helge Toft mener utfordringen for ny vindkraft I Norge ikke først og fremst handler om mangel på kunnskap eller utredninger, men om lokal aksept og tillit til prosessene. Vindkraft I dag kanskje det mest utredde tiltakene som gjøres I Norge. I noen prosjekter produserer vi tusenvis av sider med rapporter, men det ikke volumet som avgjør, sa rådgiver Vindkraft Multikonsult Helge Toft. Toft deltok på et seminar om vindkrafts dilemma under Arendalsuka. Ifølge Toft brukes det store ressurser på utredning innen natur, miljø, teknikk og samfunnsforhold. Han mener likevel at hovedutfordringen hvordan prosjektene blir møtt lokalt. Det største problemet nå ikke å få tak I informasjon om natur eller vindressurser. Problemet hvordan vi får aksept for at det kan bygges noe lokalt, sa Toft. Han viser til eksempler der kommunepolitikere opplever sterke reaksjoner fordi de støtter vindkraftutbyggingen. Toft tok også opp spørsmålet om hvordan planprosesser og energiloven fungerer I praksis. Han mener det ofte etterspørres detaljer på et tidspunkt der prosjektet fortsatt under utvikling, og at dette kan gjøre det vanskelig å komme videre. Om regjeringens nye forslag til endring I vindkraftpolitikken var han forsiktig optimist. Jeg tror ikke det nye forslaget fra regjeringen løser problemene, men jeg tror vi litt på vei. Jeg spent på hva som kommer til å gå gjennom I Stortinget, sa Toft. Capefish, Nordvågen AS og Skjånesbruket skulle gjerne produsert tørrfisk I større skala. Det viser en kartlegging Nordkapp region næringshage har foretatt. Det lav produksjon for tida på grunn av tilgang på råstoff og lave kvote. Capefish, Nordvågen og Skjånesbruket positive til å bli kontaktet av fylkeskommunen om fremtidig tørrfiskproduksjon ifølge en rapport fra Nordkapp region næringshage. Ungdomsfiske et kjent prosjekt for flere kommuner I Finnmark et tiltak som gir ungdom sommerjobber. Skipper Jørgen Sagli tror regelverket kan sette en stoppe for ungdomsfiskeordninger ifølge NRK. I flere år har skipperen på sjarken Havterna I Kristiansund, Jørgen Sagli, bidratt til at ungdommer får prøve seg som fisker gjennom det kommunale ungdomsfiskeprosjektet. Ifølge han selv kan 2026 ha blitt det siste året. Det var interesse da vi kreerte det her en gang I tida, men etter hvert har det kommet mer og mer regelverk som gjør det verre og verre å gjøre det her I praksis. Han viser til at det begrensninger hvor mye fiskeutstyr det kan være ombord, og at man ikke kan ha fisk eller fiske på eget fiske I båten sammen med fisken som fisket I ungdomsfiske. Hvis du kan drive ordinært fiske I tillegg, så blir det helt umulig å drive det her innenfor regelverkets rammer, sier Sagli. Statssekretær for Fiskeri- og Havministeren Kristine Hansen Arbeiderpartiet sier at reglene for å skille mellom yrkesfiske og ungdomsfiske for å sikre sporbarhet og kontroll. Hun viser blant annet til at yrkesfiskernes fiske på kvote, mens man I ungdomsfiske kan fiske opp til en verdi på 50 000 kroner. Det var Nordkapp Nytt. Varmest I Finnmark siste døgn har det vært på Nyrud I Sør-Varanger. Det ligger like langt sør som Troms og like langt øst som Istanbul. Der var det 15,8 grader tirsdag klokka 14. Lavest temperatur ble målt I Chowdhury, 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 3,6 grader natt til onsdag før klokka 3. Sterkest vind I Finnmark siste døgn, Sluskefjell Hasvik, 438 meter over havet, der blåste det 22,2 meter per sekund I kastene før klokka 3 I natt. I lavlandet kraftigste kastet var Fruholmen, 19,9 I natt klokka 4. Middle range, altså gjennomsnitt over 10 minutter, her toppes lista med sørvest sterk kuling 20,1 meter per sekund. Stasjon Søre Veggenes på Seiland Sørøysundet, som var onsdagsmorgen klokka 3, eller onsdagsnatta klokka 3. Mest nedbør siste døgn, Nufsvåg 4,4 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, onsdag 12. august. Honningsvåg 11 grader, vestlig frisk bris 9. Meham 11 grader, sørvestlig frisk bris 9. Fruholmen 9 grader, vestlig liten kuling 11. Lakselv 13 grader, vestlig lett bris 4. Karasjok 15 grader, vestlig lett bris 4. Hammerfest 9 grader, vestlig frisk bris 9 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Vestlig frisk bris I ytre strøk opp I stiv kuling utsatte plasser. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger I ytre strøk, vesentlig vest. Lett skyet oppholdsvær I indre strøk og I øst. Torsdag. Skiftende bris. Først på torsdagen vestlig periodvis frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger på kysten, vesentlig først på dagen, eller delvis skyet, lett skyet oppholdsvær. Temperatur på Nordkapplatået 8-10 grader, stort sett uendret temperatur. Fredag, bris omkring sør-øst, periodevis frisk bris utsatte plasser. På kysten øst og sør-øst forbigående frisk bris. Liten kuling utsatte plasser I øst. skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Perioder med spredt regn. Temperaturen I Skarsvåg 4-10 grader på fredag. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Tippresultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.
0: I denne sendingen skal vi høre at vindkraft debatteres også under Arendals uka.
2: Vindkraft veldig artig. Jeg har dekket energibransjen I litt over 10 år, og tilfeldigvis det også cirka 10 år siden forrige gang det ble gitt konsesjon til et vindkraftverk som faktisk ble bygget. Det 7 år siden forrige gang det ble gitt konsesjon til et vindkraftverk, men det ble ikke bygget. Så sånn sett så har det skjedd veldig mye på den tiden. Og når jeg gikk og dekket vindkraftkonferanser tidligere, så var det veldig bedagelige og hyggelige seanser hvor jeg gikk inn der og alle snakket om hvor fantastisk vindkraften var, politikerne kom og alle syntes alt var fantastisk. Og så var det 2 vindkraftmotstandere fra La Naturen Leve. Hyggelige mennesker kom opp, tok en kopp kaffe med meg, hilste på seg, presenterte, og satt stille og rolig og pratet rundt med alle. Og så hadde vi plutselig en turbulent periode hvor alt gikk litt over stokkastein. Og så tror jeg kanskje vi har kommet til et litt mer saklig og fornuftig nivå. Jeg merker at argumentene har blitt mer saklige, det har blitt mer faglige til den type diskusjon, selv om uenigheten stor. Og så vi jo veldig spent på nå. Hva skjer videre? Og her har vi også en representant fra energidepartementet, statssekretær Marte, som kommer. Her det jo et par forsøk på å få ting på plass og få ting til å endres. Og så har vi også fra Motvind Sveinhjul som skal komme opp her, som skal komme og fortelle litt fra andre siden, så vi skal få en ganske interessant debatt og få kjørt på litt her. Men med det så skal ikke jeg si så veldig mye mer, for da tenker jeg vi skal la Linn Silje fra Hydro Rein komme og fortelle litt om vindkraftprosjektene fra A til Å.
3: Jeg skal ha fått æren av å innlede denne sesjonen med å fortelle litt om hvordan vi I Hydro Rein jobber med utvikling av vindkraftverk, og ikke minst hvordan vi jobbe med å utforme disse prosjektene mens vi gjør prosjektutviklingen og hvilke vurderinger vi gjør underveis og hvilke tilpassninger vi gjør underveis I disse prosjektene. Men før jeg går over til det, så skal jeg bare si 2 ord om Hydro Rein, for dere som ikke kjenner oss. Vi et fornybarselskap. Vi jobber med vind, sol, batterier. Vi en del av Hydro-konsernet, etablert for 5 år siden. Har Norden og Brasil som våre kjernemarkeder. Og vi har et industriell tilnærming til det vi holder på med. Så det sammen med langsiktig eierskap gjør at vi fokuserer på å levere kraftindustrien til konkurransedyktige priser. Så, Hvordan jobber vi med prosjektutvikling? Det hele starter med at vi begynner å se etter egnede områder til vindkraft. Det et puslespill. Det en tverrfaglig vurdering. Og vi vurderer, det flere underfaktorer her, men det fire hovedelementer vi vurderer. Det ressursgrunnlaget. Det infrastrukturen, som innebærer der potensialet for netteknytning. Vil vi komme oss i land med turbinkomponenter? Kommer vi oss fra kai til site? Kommer vi oss opp på site? Kommer vi oss fra A til B internt på site? Og ikke minst hvor store inngrep det knyttet til å komme oss fram fra hele veien her. I tillegg så vurderer vi natur og miljø. Vi vurderer samfunn og det som vi har valgt å kalle lokal aksept. Det vi helt avhengig av. Men det som viktig her at dette ikke et isolert vurdering vi gjør. Vi gjør dette som en helhetlig prosess, tverrfaglige vurderinger. Og det ganske ofte så ser vi at de prosjektene som kanskje har best vindressurser, har en del andre utfordringer som kan være knyttet til naturverdier, det kan være knyttet til nett, det kan være knyttet til adkomst, som gjør at vi legger bort mange av de prosjektene tidlig. Og så det sånn at Norge velsignet med veldig mange offentlig tilgjengelige data på både natur, miljø, samfunn, infrastruktur, så vi begynner der. Vi begynner alltid med de offentlig tilgjengelige dataene. Det har vi kartdata på, vi har systemer, vi har 3D-modeller, så vi gjør disse vurderingene. Ganske omfattende, vil jeg si innledningsvis, og det veldig mange områder vi vurderer som vi legger bort før de det hele tatt når offentligheten. Men så har de dataene noen begrensninger. Noen data ufullstendige. De har ulik type oppløsning, det ulik kvalitet. Det ganske mye natur i Norge som ikke kartlagt, for eksempel. Så det vi starter med der et utgangspunkt, men det ingen fasit. Så det vi gjør underveis her, og dette en prosess som tar mange år, og det skal han også gjøre. Det en ganske medsommelig datainsamling som vi holder på med. Så vi starter jo da med en hypotese om at et område vi har identifisert vil kunne fungere for vindkraft og vil kunne være egnet. Men med det utgangspunktet så starter vi å innhente mer data. Vi kartlegger. Vi kartlegger fugl, vi kartlegger larv, moser, alle disse naturverdiene som skal på plass. Vi har målinger, vi har dialog. Vi har dialog med grunneiere, naboer, organisasjoner, kommuner, andre etater. Og basert på dette så får vi mer kunnskap om et område. Og så handler det om, når du har kunnskapen, så handler det også om å forstå hva betyr så det av konsekvenser. For det kan være avvik på du kan ha en verdi et sted, men hva faktisk konsekvens av at vi går inn og bygger et vindkraftverk i dette området. Og dette ikke vurderinger vi kan gjøre selv. Vi helt avhengig av å ha de riktige fagfolkene til å hjelpe oss med de vurderingene. Og dette jo mye av essensen i det som ligger i konsekvensutredninger. Etter hvert som vi da forstår konsekvensene, så gjør vi tilpasninger. Det gjør vi hele tiden. Vi gjør tilpasninger til området, vi kan gjøre tilpasninger til hvor høye skal turbinene være, hvor skal de stå, hvilket design, Og så går vi og så tester vi. Vi kan ha for eksempel lært at en del av området har en høy verdi for naturmangfold. Da kan vi si, ok, hva skjer da hvis vi tar ut den delen av området? Hva betyr det for hele prosjektet? Og så kjører vi denne loopen her kontinuerlig. Egentlig frem til vi sender inn en søknad, potensielt. Hvor vi har da landet på det vi mener er liksom best mulig prosjekt og best mulig løsning her. Og så vil det i etterkant, hvis man da får et positivt konsesjonsvedtak, så vil det også være noen mindre justeringer i etterkant, spesielt basert på turbinleverandør, som helt essensiell for å kunne garantere at turbinen kan stå der han står. Men det vil typisk være mindre justeringer. Hoveddelen av dette her gjør vi før søknad sendes inn. Og så har jeg bare lyst til å avslutningsvis nevne noe som for oss er viktig. Vi jobber etter tiltakshierarkiet, som jeg tror de fleste her kjenner til, som handler om å først unngå, så redusere, så istandsette og så kompensere. Og jo mer fleksibilitet vi har i området innledningsvis, gjør at det lettere for oss å da kunne unngå ting og redusere. Det derfor også man ser at prosjekter endres ofte underveis i prosessen her. Det ikke et tegn på dårlig planlegging, men det er en viktig del av prosessen med å få til et så godt prosjekt som mulig.
0: Det neste som tok ordet i Arendalsuka under seminaret til Energi Watch, vindkraftens dilemma, det var Helge Toft, rådgiver, vindkraft i Multiconsult.
4: Jeg kan si litt om min bakgrunn. Jeg har jobbet med kraft og energi i 35 år, og har, før jeg kom til Multiconsult, så var jeg en vindkraftutvikler selv, sånn som Linn Silje er nå. Og nå bistår jeg vindkraftselskaper, utviklingsselskaper, med prosessen til å komme frem til eventuelle konsesjoner og rettigheter til å bygge. Men så er det jo sånn, da når jeg fikk denne forespørselen om å holde dette, så tenkte jeg at her kan jeg jo si litt om min erfaring, og hva jeg føler fungerer bra, og hva som ikke fungerer så bra. Og hadde egentlig en ganske lang liste som jeg tenkte jeg skulle fyre løs her, helt til fredagen kom. Da kom det jo noe nytt fra regjeringen som endret veldig mye, og så skal jeg prøve å si litt om det er bra eller dårlig. Og så er det jo litt sånn at det Linn Silje har sagt nå er jo at disse vindkraftutviklerne, de gjør jo veldig mye av denne prosessen som ansvarlige. Men de trenger sånne miljøer som oss. Multiconsult som da kan bistå med fagkunnskapen, gjøre utredningene, gå i felt og så videre og gi tilbakemeldinger. Men jeg tror det er viktig, nå ser jeg det kommer opp, altså vindkraft er i dag kanskje en av de mest utredede tiltakene som gjøres i Norge. Det er enormt mye arbeid som legges ned for å gjøre det. Og det jeg føler, og vi føler i Multiconsult, er at altså, vi lever jo alle og gjør dette her, så for oss er dette flott. Men er det sånn at vi nå lager så mye utredninger at vi glemmer litt hva er viktig her? Og hva som faktisk er beslutningsrelevant. Det tror jeg et viktig ting å tenke på, for vi ser at i noen av prosjektene våre så produserer vi altså tusenvis av sider med rapporter, og jeg tror ikke at denne mengden av rapporter gir så veldig mye løsninger. Det er ikke volumet som avgjør, det er de viktige tingene. Og vi har jobbet så lenge nå med detaljer i ufattelig mange temaer som skal tas opp. Det skal, som Linn Silje har sagt, det er ikke bare fagkunnskapen på miljø og natur. Det er tekniske ting som skal vurderes, og det er også forholdet til omverden. Og jeg føler nok at det største problemet nå er ikke å få nok informasjon om dette med natur, eller om det er vindressursene er lett å få kartlagt. Teknologien har vi ganske god kontroll på. Men det er hvordan får vi aksept for å få dette til å kunne, eller kan bygges lokalt. Og jeg synes jo at det er trist å høre mange steder hvor vi hører at kommunepolitikere, sånn som systemet er i dag, da, og kommer til å være en liten stund til, så forteller kommunepolitikere at barna deres blir hetset på skole fordi deres foreldre er for vindkraft på land. Så det er et problem, og jeg tror ikke at det bare er å pøse på med nye rapporter. Flott for oss, men jeg tror ikke løsningen ligger der. Så jeg tror vi skal tenke oss nøye om når vi nå skal gå videre og skal prøve å få bygget mer kraft, at vi tenker nøye på hva er det som er viktig i denne prosessen. Kan man få avklart noe på større, tidligere stadium, og så kan man gå litt mer detaljert på enkelte temaer senere. Det var jo nevnt noe her i det som gikk før, dette med å se på regionale

0: erfart i dag da, og nå kom jo denne meldingen, eller dette signalet fra regjeringen på fredag. Det er et litt utfordring å håndtere slik vindkraftutbygging både under plan og bygg og under energiloven. Fordi plan og bygg når det gjelder områderegulering snakker primært om de overordnede temaene. Altså hvordan har vi overordnet klart, er dette et område som kan utnyttes til vindkraft? Men så skal jo kommunen ta disse beslutningene da. Og så tror jeg de frykter veldig at dersom man sier at dette er et område som man kan bruke til vindkraft, ja da blir det. Det er jo ikke sånn det er lagt opp, men det er sånn det oppfattes, tror jeg, for mange. For de etterspør utrolig mye detaljer. Og de etterspør detaljer som ikke eksisterer på det øyeblikket. Og det har Linn Sille fortalt nå, at et vindkraftutviklingsarbeid er en prosess som går og går og går før man endelig lander på hvordan det blir, skal bli detaljert. Og man har ikke begynt forhandlinger med leverandører engang. Man vet ikke nøyaktig hvilke turbiner man skal sette opp. Man vet ikke nøyaktig hvor veiene skal gå, for det kan være litt avhengig av hvilken type turbiner man bruker. Så utfordringen er, og energiloven er for øvrig veldig klar på det, den beskriver tydelig at den skal si noe om vi skal bygge vindkraft eller ikke i dette området. Og så har man et eget tema som heter detaljplan, som skal beskrive eksakt hvordan det skal gjøres. Her blandes kortene så mye at det er nok litt i utakt, og det har ført til at mange tenker vi sier nei med en gang, så er vi ferdig med det. Og det er nok ikke et, altså det kan være greit for en kommune som ikke ønsker det, men det er ikke greit for energinasjonen Norge hvis vi blir enige om at vi trenger kraft. Så, og så litt der, Anne, til slutt, om jeg tror at det nye forslaget fra regjeringen løser disse problemene. Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror vi er litt på vei. Jeg blir jo litt forundret over at for eksempel de sier at statsforvalteren skal ikke få innsigelsesrett i vannkraft, men det er ikke nevnt vindkraft. Det er en utfordring med statsforvalteren i mange sammenhenger, og det kan være at man må se litt nøyere gjennom disse forslagene, og så er jeg jo veldig spent på hva som kommer til å gå gjennom Stortinget.
1: Så da ønsker vi Marte Haabeth Grindaker, statssekretær i Energidepartementet, velkommen opp. Ole Erik Hørstad, ordfører i Åmot kommune og representant fra Høyre, stemmer ikke? Freya Scholz-Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG. Kasper Johansen, nestleder i Fremskrittspartiet Ungdom. Og Sveinulf Vågane, styremedlem i Motvind. Tenk å begynne med deg, Marte. Du er jo i departementet, så jeg håper at dere har lært noe underveis, og det tyder jo på at dere har lært og sånt, men kan du si noe om hva dere har lært i og med at dere nå la frem disse nye planene på fredag, og hva du tenker om det opp mot det du fikk høre fra fagfolkene her nå?
2: Norge trenger mye mer kraft fremover. Vi har et stort kraftoverskudd i dag. Vi skal gjøre det vi kan for å spare på den energien vi har og bruke den så effektivt som mulig. Vi vil bygge ut havvind, og vi har kabler som gjør at vi kan låne kraft fra Sverige, for eksempel, når vi trenger det. Men likevel så kommer Norge til å trenge mer kraft. Og det blir bare mer og mer viktig, og vi hører fra små og store selskap over hele landet at, og fra ordførere, at vi trenger mer kraft og nett for å utvikle vårt lokalsamfunn. Så det er den ene tingen vi har lært. Den andre tingen er at disse prosessene som Stortinget og regjeringen fant fram til med plan- og bygningsloven, de hadde en viktig forutsetning, og det var at kommunene skulle ha siste ordet. Og det mener vi er veldig viktig, men vi ser også at disse prosessene varer utrolig lenge, over flere perioder, og det skaper masse konflikt, og folk sier til oss at det er vanskelig å stå i. Og at man tør ikke ta de standpunktene man har, fordi det er mye hets. Hets av seg selv, hets av unger, hets av ansatte, og folk trekker seg fra lokalpolitikken på grunn av vindkraftsaker. Og sånn kan vi ikke ha det. Så vi tenker at natur og alle andre hensyn må definitivt ivaretas, men kommunen trenger ikke ta den runden fire ganger. Det er vel egentlig det vi har lært i de siste årene, sammen med mange andre som har vært med i denne diskusjonen.
1: Og det har dere da levert, det dere mener er løsning på det nå på fredag, sånn jeg forstår det?
2: Ja, vi ønsker å ta vindkraft ut av plan- og bygningsloven igjen. Lage en ny prosess der kommunene får ha siste ord, og så skal vi høre på, sende på høring med ordentlig frist, for å særlig få høre hva

0: Når det kommunene bør snakke og si siste ordet? En ting å legge forutsetningene i starten av prosessen. Dette det vi, dette liksom, her det mulig, og her det ikke mulig. Og sånn. Men til slutt, når det kommunen skal si ja eller nei?
1: Ole-Erik, du representerer Åmot kommune som ordfører, og du har jo erfaring med vindkraft, og også, sånn jeg forstår det, en vindkrafttilhenger, og veldig positiv til det. Hva har du lært av prosessen, og hva tenker du om både det du har fått presentert faglig, stemmer det med din oppfatning? Og
2: jeg starter med å si det, Åmot kommune, vi er en kraftkommune som, og det har vi vært i over 100 år, det starter med forutseende folk som temma elvene, og for oss så er kraft og kraftsituasjon bare, ikke bare et energispørsmål. Det er samfunnsutvikling. Det har det vært i over 100 år, knyttet til lokale arbeidsplasser og samfunnsutvikling og bygge sterke kommuner rundt i Norge. Det har vi opprettholdt gjennom at vi for 3 år siden vedtok en såkalt kraftstrategi, et samlet kommunestyre i Åmot kommune, vedtok en kraftstrategi der vi satte oss noen mål. Hvorfor skal vi levere kraft til storsamfunnet, og hva skal være vår andel for at vi tar den naturkostnaden det er for skadeomfanget, for å bruke det uttrykket, det er lokalt. Interessen er ofte nasjonale, og da skal vi sitte igjen med en rettmessig andel i forhold til den samfunnskontrakten som har vært på vannkraft i over 100 år, og som vi har fått heldigvis bedre ordninger på også for vindkraft. Så når du sier at jeg er vindkrafttilhenger, ja, jeg vil ikke bruke det uttrykket, jeg vil heller si at vi peker på områder i kommunen der det kan være viktigere enn naturverdiene. Så har vi andre områder i kommunen, for eksempel Vestfjellene i Åmot kommune, der vi har villrein fra Rondane sør. Der har vi sagt, der er det ikke aktuelt, og så det vet selskapene også. Der kommer det ikke til å bli noe vindkraftverk, men vi har altså et vindkraftverk sammen med Trysil kommune, og vårt fotavtrykk for det som produserer strøm til storsamfunnet, det er under 1%. Det er, i Åmot så er det 0,6% av kommunens areal. Det er det fotavtrykket som er. Og så er vi så heldige da, at på grunn av istiden, det er en geolog her, på grunn av istiden så har vi mye morenemasser som gjør at vi også kan forme landskapet på en helt annen måte enn noen av de skrekkeksemplene som har vært på der man må sprenge i fjell og bygge veier på den måten. Så vi har et anlegg som vi egentlig er stolt av, og konfliktnivået er lavt.
1: Nå er jeg spent på om jeg har klart å disponere slik at vi går fra superentusiast, entusiast litt på midten, og så får vi se de to siste da, hvordan det kommer. Men Frøya, dere har jo åpenbart, du og dere i MDG har jo åpenbart lært en del om vindkraft og har balansert litt behovet, hensynet til miljø, til klima. Hva har du og dere lært om prosessen så langt, og er det noe nytt utifra det du har fått fra fagfolkene her nå?
3: Ja, altså jeg tror jo alle vi som er opptatt av både klima- og naturkrisen synes at vindkraft og kraft generelt er en vanskelig balanse å finne, fordi at man skal vekte to hensyn, og det viktigste for meg etter jeg kom inn på Stortinget, det har vært å prøve å finne en eller annen klok balanse mellom de to hensynene. Så i tidligere år så fremte jeg et representantforslag i Stortinget som foreslo en del av de tiltakene som regjeringen nå har lagt frem, både på preproduksjonsavgift, at kommunene litt tidligere skal få igjen penger hvis man sier ja til vindkraftverk, fordi at det er langsiktige investeringer. Så foreslo vi utredningsplikt, som man jo har fått en form for variant på nå. Så foreslo vi en del andre tiltak som var et sånt forsøk på å finne en eller annen måte til å faktisk gi økonomiske insentiver til å bygge ned der hvor naturverdien er minst. Og det handler både om en form for sånn økologisk kompensasjon, eller et form for verktøy for arealnøytralitet, som ikke bare bør gjelde for kraftbransjen, men som bør gjelde for hele samfunnsutviklingen, for å ikke sette kraftbransjen, for eksempel gi de et vanskeligere utgangspunkt enn hytteutbyggere, for eksempel. Og vi er jo veldig stolte av at vi har funnet et flertall på Stortinget for en del av de forslagene sammen med Høyre og Arbeiderpartiet. Noen av de var også SV, KrF og Senterpartiet med på. Og det handler jo i utgangspunktet om det som Marte har vært inn på, som allerede nevnt, at Norge styrer mot kraftunderskudd. Det gjør det vanskelig å nå klimamålene, eller praktisk talt nesten umulig å nå klimamålene. Og det gjør også industriutviklingen og det å beholde hjørnesteinsbedriftene og arbeidsplassene rundt omkring i landet veldig mye vanskeligere.
1: Føles ut som du har lært en del, men nysgjerrig, mener dere at regjeringen har lært i og med at de kom med denne løsningen på fredag? Du hørtes veldig fornøyd ut med regjeringen ut fra hva du sa nå.
3: Ja, vi ganske fornøyd med det. I alle fall de to forslagene som går på vindkraft, og så det jo også noe som går på vannkraft og som går på nettutbygging, som jo handler om en svekkelse av statsforvalteren som vi ikke har fått tatt noen vurdering på. Dette skal jo være prosesser som jeg tror alle partiene kommer til å sette seg ned og jobbe litt med å finne ut hva man mener om det. Men utredningsplikt og preproduksjonsavgift, det jo forslag som vi i utgangspunktet fremmet og fikk flertall for på Stortinget tidligere, så det er vi jo for. Vi tror det lurt at man trenger ikke å ha alle de fire vetoene i vindkraftbehandling. Det holder at man har litt færre, tror jeg, sånn at man slipper for eksempel prinsippvedtak mot vindkraft, hvor det ikke handler om at man ser naturverdier opp mot kraftutbygging, men det handler mer om en prinsipiell vindkraft mot vindkraft, som jeg ikke tror konstruktiv. Da.
1: Da begynner jeg å bli spent her. Nå skal en til før Sveindrup skal få slippe til. Jeg ser han klør litt etter å sette i gang. Vi begynner med Kasper. MDG mener at regjeringen har lært og veldig positiv til det som kommet. Hva tenker FPU og Fremskrittspartiet og du?
4: Ikke helt det samme. Altså vi, FAP ikke kategorisk imot vindkraft, men vi mener jo at det må forankres mye mer lokalt, og så tror jeg ikke det egentlig skal være broparten av den energiomstillingen vi trenger i dag. Det egentlig to ting som jeg vil ta på som viktige for FAP. Det ene at vi produserer ganske mye kraft i dag, men mye av den kraften blir jo solgt utlands og går til Europa. Vi ønsker jo egentlig da heller kutte kablene og skulle, ikke alle kablene, men altså prioritere at kraften kan gå til industri i Norge. Og så det andre er at for så kan vi gjerne bygge vindmøller hvis det forankres lokalt, men det er andre steder jeg mener man må satse heller når det kommer til mer energiproduksjon. Det ene er oppgradering av vannkraft, og også bygge ny vannkraft. Kjernekraft har vært en viktig sak for oss, og der vet jeg at noen partier vil si at det tar 10 år å bygge, men vi mente det for 10 år siden, hadde vi begynt, de sier jo 2030, men hadde vi begynt å snakke om det for 10 år siden, hadde vi begynt å bygge det da, så hadde vi snart hatt i hvert fall små modulære kjernekraftverk i Norge allerede i dag. Og vi trenger jo uansett mer kraft om 10 og 20 og 30 år til, så hvis vi først begynner i dag, så har vi det uansett mye forsikbar kraft i fremtiden med det i tillegg. Og det siste jeg vil nevne, som jeg tenker også for både for næringsliv og for private eiendom, er jo faktisk solkraft, som jeg opplever som mye mer effektiv ny skylde til grønn energi enn vindkraft. Ikke nødvendigvis i stor skala med solparker, men for næringsliv og for boliger. Man kan jo få støtte fra Enova til å bygge på privat bolig, og for eksempel der jeg jobber, så har vi installert solceller på taket, og det har omtrent hele Sørlandsparken, som er næringspark i Kristiansand, og når hele den parken er på solkraft på taket, så sparer jo det hele kommunen for betydelig, både bedriftene for betydelig summer, men også hele kraftnettet egentlig også, for at det blir mindre som blir brukt. Så jeg mener at det kan være en del av løsningen, men det er viktig for oss at det skal forankres lokalt. Folkeavstemning er en viktig sak for FRP, og det mener vi at vi kan bruke i større grad i kommuner. Vi ser til noen andre land at man kan ha digitale avstemninger basert på om man bor i kommunen eller ikke, hvor våre innbyggere kan delta i prosesser, og det synes jeg er veldig viktig at lokalbefolkningen blir hørt i saker som dette her.
1: Ja. Så da har i hvert fall regjeringen lært noe om vetorett i kommunene, den delen støtter du, tolker jeg det.
4: Ja, det er for så vidt.
1: Stein Ulf, nå skal du få slippe til her. Har du lært noe her i dag, og hva har du lært om vindkraften og de rundene så langt?
5: Jeg har vel kanskje mest fått bekreftet en av mine tidligere oppfatninger, og det er at hele denne debatten som vi står oppe i nå, den er egentlig litt meningsløs. Fordi vi har begynt i feil ende. Vi begynner å svare bak alle debatter som foregår nå, det er mer vindkraft. Det er vindkraft. Det er det som er det underliggende premisset som er lagt for denne debatten. I stedet for det, så burde vi begynne oss å stille oss spørsmålet, hvor mye kraft trenger vi? Hvem skal få den kraften der? Og hvordan skal vi produsere?
1: Det, hvis jeg tolker det, det er at du mener at de ikke har lært, men har du lært noe av denne prosessen innertlig da?
5: Jeg har vel også kanskje lært det at konsekvensutredninger, det er veldig mange som tror at konsekvensutredninger, det er laget for å si ja eller nei til vindkraft. Du skal få et resultat av konsekvensutredning hvor du kan si ja eller nei. Men konsekvensutredninger er jo laget for å vise hvordan kan du bygge et vindkraftverk. Så jeg tror også det at vi må være klar over det når vi får disse konsekvensutredningene, så ser man på et produkt som forteller hvordan kan et vindkraftverk bygges her. Jeg har aldri hørt om en konsekvensutredning som har kommet opp med en konklusjon fra Multiconsult eller hva det måtte være, som sa at dette vindkraftverket, det kan ikke bygges.
1: Men Linn Silje var jo inne på det med å fortelle at det var mange områder som ble droppet, hvor man utforsket mange steder, og så sier at nei, der egnet det seg ikke. Man skal ha flere få ord etterpå, men jeg har bare litt lyst til.
5: Det er nok helt riktig det at det gjøres arbeid tidligere for å se på områder. Men når en kommune har sagt ja til en konsekvensutredning, det er da vi snakker om den reelle konsekvensutredningen. Og de dokumentene som da leveres der, det leveres ikke noe ja eller nei svar om det skal bygges og kan bygges et vindkraftverk. Det leveres et svar på hvordan kan dette vindkraftverket her bygges. Og det blir, det må folk være klar over.
6: Den nye veien i Kløfta sør for Alta er delt opp i tre entrepriser. Det er for å slippe til mindre lokale entreprenører for å kunne vinne anbud. Nå i høst er første del ferdig, 9 måneder før tida. Alta-entreprenøren Anlegg Nord har jobbet dag og natt for å bli ferdig.
7: Arbeidet med første del av Kløfta-prosjektet er godt i gang. Faktisk så godt i gang at i september vil entreprenøren Anlegg Nord være ferdig med sin del av riksveiprosjektet, som egentlig har deadline 1. juli neste år. Anleggsleder Arvid Thomassen forteller at det er en god grunn til det.
8: Nei, det var jo det rolige markedet. Vi hadde mye folk som var ledige, og så hadde vi jo en klar plan om å være ferdig før elektriske krav ble iverksettet. Så derfor var det jo avgjørende så at vi kunne ta stor styrke og begynne med en gang.
7: Entreprenøren fra Alta er veldig godt fornøyd med at Statens Vegvesen har valgt å dele prosjektet opp i tre deler. Det var også intensjonen bak milliardprosjektet, fortell prosjektleder i Vegvesenet, Edgar Olsen.
9: Grunnen til at vi har gjort det er jo for at vi har sett på kontraktstrategien. Vegvesenet har hatt en sånn strategi om at vi skal ha store kontrakter, komplekse kontrakter. Vi har prøvd å gå en litt annen vei. Vi har delt den opp i litt mindre kontrakter, sånn at vi kan få flere tilbydere. Både mindre tilbydere, kanskje tilbydere som er mer spesialisert på for eksempel bygging av bru, bygging av tunnel, sånn at dem som kan jobben best får gi pris på den jobben de kan. Så får vi også da kanskje litt mer lokale entreprenører til å utføre arbeid for oss på den måten, i og med at vi har delt den inn i både litt store og litt små kontrakter.
7: Arvid Thomassen er klar på at det her er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.
8: Statens Vegvesen tjener jo på å dele opp med at de får jo en god konkurranse. Slipp bare 1, 2, 3 store som kommer. Her er jo i denne størrelsen, det er jo masse lokale som er klare til å ta sånne jobber.
7: Nå er det tunnelprosjektet som skal ut på anbud, for det siste anbudet på en 105 meter lang bru skal ut på markedet.
9: Vi jobber nå med konkurransegrunnlaget, prøver å gjøre det ferdig. Så det er det som det går på nå. Og det er en stor jobb å gjøre ferdig konkurransegrunnlaget, men vi jobber nå med det. Vi håper på å ha konkurransegrunnlaget ferdig til utlysning i oktober, kanskje november, men vi skal nå ha det ut nå før jul.
7: Entreprenøren fra Alta håper det kommer flere sånne her oppdrag på markedet fra Vegvesenet.
8: Vi har mye ledig kapasitet, vi har en del jobb, men ikke mye, så vi håper at det kommer fort i gang med flere sånne her prosjekt.
6: Reporter Erlend Hykkerud, NRK Finnmark.
10: Onsdag i dag, og det betyr en ny radiobingo. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premia. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 93 000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er på 100 000 kroner, og vi spiller om 93 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør radiobingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens sending, bruk radio på Sjangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingosiden og på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 5. august, var Renate Myrvold, Janne Dalsbø, Nina Maring, Svanhild Pedersen, Ragnar Røkke, Mona Storhaug, Brittove Vassbotten, Rudolf Olavsen, Kristian Smette, Ruben Johansen, Kåre Nilsen, Ruth Jensen og Anne-Britt Gjøvik. Å spille om 93 500 kroner i spill 4 rekke 3 er utrolig spennende. Derfor sier vi med stolthet og ofte Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur.

Gratulerer så mye med dagen din, mamma. Vi er så glad i deg. Klem fra alle jentene dine. Sang Kine Hellebust. Det handler om å leve.

0: Klokka er 16.54.
1: Nordkapp nytt. Finnmark fylkeskommune ønsker informasjon fra Nordkapp kommune om tomt I Honningsvåg til elevheim. Bakgrunnen for forespørselen at Finnmark fylkeskommune ser på flere muligheter for å løse mangel på hybler til elever ved Nordkapp videregående skole. Eiendomsavdelingen I fylkeskommunen ønsker informasjon om tomta på klubben der det nå ligger den nedlagte Skårungen barnehage. Hva har Nordkapp kommune tenkt å gjøre med tomta? Vurderes et salg spørsmålet fra fylkeskommunen til kommunen. Det andre tomte I nærheten av Nordkapp videregående skole som kan være aktuell for Nordkapp kommune å avhende til hybelhus for elevene ved Nordkapp videregående skole, spør fylkeskommunen. Eiendomsavdelingen I Finnmark fylkeskommune ønsker et møte med kommunen om saken. Det ønske om å bygge en diskgolfbane I Elvedalen Honningsvåg. Kommunen har sendt saken på høring. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har svart på høringa. Vi har ingen merknader. Tiltaket ser ikke ut til å berøre noen av våre saksområder I vesentlig grad, har NVE skrevet I brevet til kommunen. Discgolf eller frisbeegolf et lavterskelaktivitet som ganske lik vanlig golf, men I stedet for at man slår en ball på en bane, så kaster man en frisbee eller disk fra bestemt utkaststed og prøver å treffe kurver av metall som står plassert omkring I terrenget på færrest mulig kast. En bane består oftest av 9, 12 eller 18 hold. Scandic Hotels og Rika Eiendom deler Forum for natur og friluftsliv Finnmarks engasjement for å sikre allmennhetens tilgang til Nordkapp-platået. Forum for natur og friluftsliv har klaget på kommunestyrets vedtak områderegulering Nordkapp-halvøya. Scandic og Rika har besvart klagen. Vi mener den vedtatte planen med tilhørende bestemmelser gir en robust og tilstrekkelig rettslig sikring av de her hensynene. Planbestemmelsene inneholder klare og bindende bestemmelser om fri tilgang, forbud mot adgangsbegrensning, gjerde, skille mellom friluftsavgift og inngangsavgift, uhindret tilgjengelighet på parkering og avgrensende rammer for tiltak I friområdet, har Scandic og Rika skrevet I brevet til kommunen. Forum for natur og friluftsliv hevder at allmennhetens tilgang til Nordkapp-platået ikke tilstrekkelig rettslig sikret, at endringen I eierform kan gi rom for privatisering og at parkering og adkomst ikke tilstrekkelig sikret for allmennheten. Scandic og Rika kan ikke se at dette riktig beskrivelsen av plans innhold. Planbestemmelsene inneholder flere konkrete og rettslig bindende bestemmelser som samlet gir en robust sikring av allmennhetens tilgang, uavhengig av eierforhold, har Scandic og Rika skrevet I brevet. De mener at klagen ikke skal tas til følge, og at planvedtaket I kommunestyret opprettholdes. Eva Arta S. I Kammevær ber kommunen om hjelp til å løse problemet med kloakklukt I galleriet. Etter utfyllingen av havet på eie I Kammevær vi plaget med kloakklukt. Våre forsøk på å finne årsaken og eliminere problemene har ikke hjulpet. Problemet oppstod etter fylling I havnebassenget. Vi ber derfor om teknisk avdeling, teknisk sektor, kan sjekke hva som årsaken til og sånn at det kan rettes så snart som mulig. For galleriet det svært negativt at man har kloakklukt midt I sesongen, har Evart skrevet I brevet til kommunen. Onsdags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll på E6 I Indre Billefjord. Det ble skrevet ut 10 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet 78 km/t. Onsdags ettermiddag ble det rapportert om en trafikkulykke på Riksvei 894 utenfor Kjøllefjord. Det skal være en skadde er føreren av en buss. De andre I bussen skal være uskadd. Rådgiver Sveinulf Vågene I motvind mener vindkraftdebatten bygger på feil premisser. Det kom fram under Arendalsuka tirsdag. Vågene var kritisk til hele utgangspunktet for debatten. Han mener diskusjonen starter med konklusjonen om at mer vindkraft svaret, I stedet for å erklære behovet først. Hele denne debatten egentlig litt meningsløs, fordi vi har begynt I feil ende. Vi burde stille spørsmålet hvor mye kraft vi trenger og hvem som skal få den kraften og hvordan vi skal produsere den, sa rådgiver I motvind, Sveinulf Vågene. Vågene stilte også spørsmål om hvordan konsekvensutredninger blir brukt I vindkraftsaker. Han mener mange tror sånne utredninger skal gjøre at et prosjekt bør bygges eller ikke. Ifølge Vågene konsekvensutredninger først og fremst laget for å vise hvordan et vindkraftverk kan bygges, ikke for å gi et klart ja eller nei til utbygging. Norge styrer mot et kraftunderskudd. Det gjør det vanskelig å nå klimamålene, og det gjør også industriutviklingen og at det beholder arbeidsplasser rundt omkring I landet blir mye vanskeligere, sa stortingsrepresentant MDG Frøya Sjursæter. Hun mener regjeringens forslag om blant annet produksjonsavgift og endring I behandling av vindkraftsaker et skritt I riktig retning. Sjursæter sier det viktig å finne en balanse mellom hensyn til klima og natur. Utviklingen av ny vindkraftverk en lang prosess der natur, miljø, infrastruktur og lokal aksept vurderes fortløpende. Det sa Linn Silje Undem fra Hydro Rein I en vindkraftdebatt under Arendalsuka, ledet av Anders Li Brenna, redaktør I Energy Watch. Vi helt avhengig av lokal aksept. Vi starter med offentlige data, men det ingen fasit. Gjennom kartlegginger, målinger og dialog får vi mer kunnskap, så gjør vi tilpasninger til det beste for prosjektet, sa Undem. Hun forklarte at Hydro Rein arbeider med vindkraft, solkraft og batterier, og at selskapet bruker flere år på å vurdere områder som kan være aktuelle. Ressursgrunnlag, nettilknytning, transportløsninger, naturverdier og samfunnshensyn blant faktorene som vurderes. Hun understreker at mange prosjekter blir lagt bort på et tidlig stadium fordi de møter utfordringer knyttet til natur, adkomst eller strømnett. Samtidig blir prosjekter ofte justert underveis etter nye undersøkelser og innspill. Anders Li Brenna viste til at debatten om vindkraft har endret seg betydelig de siste 10 årene. Han mener diskusjonen I dag mer preget av faglighet, selv om uenigheten fortsatt stor. Ifølge Undem så endring I prosjektet ikke tenkt på dårlig planlegging, men at en viktig del av arbeidet med å redusere konsekvenser og finne de beste løsninger før en eventuell konsesjonssøknad sendes inn. Vindkraftrådgiver I Multikonsult Helge Toft mener utfordringen for ny vindkraft I Norge ikke først og fremst handler om mangel på kunnskap eller utredninger, men om lokal aksept og tillit til prosessene. Vindkraft I dag kanskje det mest utredde tiltakene som gjøres I Norge. I noen prosjekter produserer vi tusenvis av sider med rapporter, men det ikke volumet som avgjør, sa rådgiver Vindkraft Multikonsult Helge Toft. Toft deltok på et seminar om vindkrafts dilemma under Arendalsuka. Ifølge Toft brukes det store ressurser på utredning innen natur, miljø, teknikk og samfunnsforhold. Han mener likevel at hovedutfordringen hvordan prosjektene blir møtt lokalt. Det største problemet nå ikke å få tak I informasjon om natur eller vindressurser. Problemet hvordan vi får aksept for at det kan bygges noe lokalt, sa Toft. Han viser til eksempler der kommunepolitikere opplever sterke reaksjoner fordi de støtter vindkraftutbyggingen. Toft tok også opp spørsmålet om hvordan planprosesser og energiloven fungerer I praksis. Han mener det ofte etterspørres detaljer på et tidspunkt der prosjektet fortsatt under utvikling, og at dette kan gjøre det vanskelig å komme videre. Om regjeringens nye forslag til endring I vindkraftpolitikken var han forsiktig optimist. Jeg tror ikke det nye forslaget fra regjeringen løser problemene, men jeg tror vi litt på vei. Jeg spent på hva som kommer til å gå gjennom I Stortinget, sa Toft. Cape Fish, Nordvågen AS og Skjånesbruket skulle gjerne produsert tørrfisk I større skala. Det viser en kartlegging Nordkapp region næringshage har foretatt. Det lav produksjon for tida på grunn av tilgang på råstoff og lave kvote. Cape Fish, Nordvågen og Skjånesbruket positiv til å bli kontaktet av fylkeskommunen om fremtidig tørrfiskproduksjon ifølge en rapport fra Nordkapp region næringshage. Ungdomsfiske kjent prosjekt for flere kommuner I Finnmark tiltak som gir ungdom sommerjobber. Skipper Jørgen Sagli tror regelverket kan sette en stoppe for ungdomsfiskeordninger ifølge NRK. I flere år har skipperen på sjarken Havterna I Kristiansund, Jørgen Sagli, bidratt til at ungdommer får prøve seg som fisker gjennom det kommunale ungdomsfiskeprosjektet. Ifølge han selv kan 2026 ha blitt det siste året. Det var interesse da vi kreerte det her en gang I tida, men etter hvert har det kommet mer og mer regelverk som gjør det verre og verre å gjøre det her I praksis. Han viser til at det begrensninger hvor mye fiskeutstyr det kan være ombord, og at man ikke kan ha fisk eller fiske på eget fiske I båten sammen med fisken som fisket I ungdomsfiske. Hvis du kan drive ordinært fiske I tillegg, så blir det helt umulig å drive det her innenfor regelverkets rammer, sier Sagli. Statssekretær for Fiskeri- og Havministeren Kristine Hansen Arbeiderpartiet sier at reglene for å skille mellom yrkesfiske og ungdomsfiske for å sikre sporbarhet og kontroll. Hun viser blant annet til at yrkesfiskernes fiske på kvote, mens man I ungdomsfiske kan fiske opp til en verdi på 50 000 kroner. Det var Nordkapp Nytt. Varmest I Finnmark siste døgn har det vært på Nyrud I Sør-Varanger. Det ligger like langt sør som Troms og like langt øst som Istanbul. Der var det 15,8 grader tirsdag klokka 14. Lavest temperatur ble målt I Chowdamokki, 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 3,6 grader natt til onsdag før klokka 3. Sterkest vind I Finnmark siste døgn, Sluskefjell Hasvik, 438 meter over havet, der blåste det 22,2 meter per sekund I kastene før klokka 3 I natt. I lavlandet kraftigste kastet var Fruholmen, 19,9 I natt klokka 4. Middelvind, altså gjennomsnitt over 10 minutter. Her toppes lista med sørvest sterk kuling, 20,1 meter per sekund. Stasjon Søre Veggenes på Seiland Sørøysundet, som var onsdagsmorgen klokka 3, eller onsdagsnatta klokka 3. Mest nedbør siste døgn, Nufsvåg, 4,4 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, onsdag 12. august. Honningsvåg 11 grader, vestlig frisk bris 9. Meham 11 grader, sørvestlig frisk bris 9. Fruholmen 9 grader, vestlig liten kuling 11. Lakselv 13 grader, vestlig lett bris 4. Karasjok 15 grader, vestlig lett bris 4. Hammerfest 9 grader, vestlig frisk bris 9 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Vestlig frisk bris I ytre strøk opp I stiv kuling utsatte plasser. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger I ytre strøk, vesentlig vest. Lett skya oppholdsvær I indre strøk og I øst. Torsdag. Skiftende bris. Først på torsdagen vestlig periodvis frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger på kysten, vesentlig først på dagen, eller delvis skya, lett skya oppholdsvær. Temperatur på Nordkapplatået 8-10 grader. Stort sett uendret temperatur. Fredag. Bris omkring sør-øst. Periodevis frisk bris utsatte plasser. På kysten øst og sør-øst forbigående frisk bris. Liten kuling utsatte plasser I øst. skyet eller delvis skyet oppholdsvær, perioder med spredt regn. Temperaturen I Skarsvåg 4-10 grader på fredag.
0: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Tippresultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Skriv du partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.
1: I denne sendingen skal vi høre at vindkraft debatteres også under Arendals uka.
3: Vindkraft veldig artig. Jeg har dekket energibransjen I litt over 10 år, og tilfeldigvis det også cirka 10 år siden forrige gang det ble gitt konsesjon til et vindkraftverk som faktisk ble bygget. Det 7 år siden forrige gang det ble gitt konsesjon til et vindkraftverk, men det ble ikke bygget. Så sånn sett så har det skjedd veldig mye på den tiden. Og når jeg gikk og dekket vindkraftkonferanser tidligere, så var det veldig bedagelige og hyggelige seanser hvor jeg gikk inn der og alle snakket om hvor fantastisk vindkraften var, politikerne kom og alle syntes alt var fantastisk. Og så var det 2 vindkraftmotstandere fra La Naturen Leve. Hyggelige mennesker kom opp, tok en kopp kaffe med meg, hilste på seg, presenterte og satt stille og rolig og pratet rundt med alle. Og så hadde vi plutselig en turbulent periode hvor alt gikk litt over stokkastein. Og så tror jeg kanskje vi har kommet til et litt mer saklig og fornuftig nivå. Jeg merker at argumentene har blitt mer saklig, det har blitt mer faglighet I den type diskusjon, selv om uenigheten stor. Og så vi jo veldig spent på nå. Hva skjer videre? Og her har vi også en representant fra energidepartementet, statssekretær Merthe, som kommer. Her det jo et par forsøk på å få ting på plass og få ting til å endres. Og så har vi også fra Motvind Sveinhjul som skal komme opp her, som skal komme og fortelle litt fra andre siden, så vi skal få en ganske interessant debatt og få kjørt på litt her. Men med det så skal ikke jeg si så veldig mye mer, for da tenker jeg vi skal la Linn Silje fra Hydro Rein komme og fortelle litt om vindkraftprosjektene fra A til Å.
4: Jeg skal ha fått æren av å innlede denne sesjonen med å fortelle litt om hvordan vi I Hydro Rein jobber med utvikling av vindkraftverk, og ikke minst hvordan vi jobber med å utforme disse prosjektene mens vi gjør prosjektutviklingen, og hvilke vurderinger vi gjør underveis, og hvilke tilpassninger vi gjør underveis I disse prosjektene. Men før jeg går over til det, så skal jeg bare si 2 ord om Hydro Rein, for dere som ikke kjenner oss. Vi et fornybarselskap. Vi jobber med vind, sol, batterier. Vi en del av Hydro-konsernet, etablert for 5 år siden. Har Norden og Brasil som våre kjernemarkeder. Og vi har et industriell tilnærming til det vi holder på med. Så det sammen med langsiktig eierskap gjør at vi fokuserer på å levere kraftindustrien til konkurransedyktige priser. Så, hvordan jobber vi med prosjektutvikling? Det hele starter med at vi begynner å se etter egnede områder til vindkraft. Det et puslespill. Det en tverrfaglig vurdering. Og vi vurderer, det flere underfaktorer her, men det fire hovedelementer vi vurderer. Det ressursgrunnlaget. Det infrastrukturen, som innebærer der potensialet for nettekknytning. Vil vi komme oss i land med turbinkomponenter? Kommer vi oss fra kai til site? Kommer vi oss opp på site? Kommer vi oss fra A til B internt på site? Og ikke minst hvor store inngrep det knyttet til å komme oss fram fra hele veien her. I tillegg så vurderer vi natur og miljø. Vi vurderer samfunn og det som vi har valgt å kalle lokal aksept. Det er vi helt avhengig av. Men det som viktig her at dette ikke et isolert vurdering vi gjør. Vi gjør dette som en helhetlig prosess, tverrfaglige vurderinger. Og det ganske ofte så ser vi at de prosjektene som kanskje har best vindressurser, har en del andre utfordringer som kan være knyttet til naturverdier, det kan være knyttet til nett, det kan være knyttet til adkomst, som gjør at vi legger bort mange av de prosjektene tidlig. Og så det sånn at Norge velsignet med veldig mange offentlig tilgjengelige data på både natur, miljø, samfunn, infrastruktur, så vi begynner der. Vi begynner alltid med de offentlig tilgjengelige dataene. Det har vi kartdata på, vi har systemer, vi har 3D-modeller, så vi gjør disse vurderingene. Ganske omfattende vil jeg si innledningsvis, og det veldig mange områder vi vurderer som vi legger bort før de det hele tatt når offentligheten. Men så har de dataene noen begrensninger. Noen data ufullstendige. De har ulik type oppløsning, det ulik kvalitet. Det ganske mye natur i Norge som ikke kartlagt, for eksempel. Så det vi starter med der et utgangspunkt, men det ingen fasit. Så det vi gjør underveis her, og dette en prosess som tar mange år, og det skal han også gjøre. Det en ganske møysommelig datainnsamling som vi holder på med. Så vi starter jo da med en hypotese om at et område vi har identifisert vil kunne fungere for vindkraft og vil kunne være egnet. Men med det utgangspunktet så starter vi å innhente mer data. Vi kartlegger. Vi kartlegger fugl, vi kartlegger larv, moser, alle disse naturverdiene som skal på plass. Vi har målinger, vi har dialog. Vi har dialog med grunneier, naboer, organisasjoner, kommuner, andre etater. Og basert på dette så får vi mer kunnskap om et område. Og så handler det om, når du har kunnskapen, så handler det også om å forstå hva betyr så det av konsekvenser. For det kan være avvik på du kan ha en verdi et sted, men hva faktisk konsekvens av at vi går inn og bygger et vindkraftverk i dette området. Og dette ikke vurderinger vi kan gjøre selv. Det vi helt avhengig av å ha de riktige fagfolkene til å hjelpe oss med de vurderingene. Og dette jo mye av essensen i det som ligger i konsekvensutredninger. Etter hvert som vi da forstår konsekvensene, så gjør vi tilpasninger. Det gjør vi hele tiden. Vi gjør tilpasninger til området, vi kan gjøre tilpasninger til hvor høye skal turbinene være, hvor skal de stå, hvilket design, Og så går vi og så tester vi. Vi kan ha for eksempel lært at en del av området har en høy verdi for naturmangfold. Da kan vi si, ok, hva skjer da hvis vi tar ut den delen av området? Hva betyr det for hele prosjektet? Og så kjører vi denne loopen her kontinuerlig. Egentlig frem til vi sender inn en søknad, potensielt. Hvor vi har da landet på det vi mener er liksom best mulig prosjekt og best mulig løsning her. Og så vil det i etterkant, hvis man da får et positivt konsesjonsvedtak, så vil det også være noen mindre justeringer i etterkant, spesielt basert på turbinleverandør, som helt essensiell for å kunne garantere at turbinen kan stå der den står. Men det vil typisk være mindre justeringer. Hoveddelen av dette her gjør vi før søknad sendes inn. Og så har jeg bare lyst til å avslutningsvis nevne noe som for oss er viktig. Vi jobber etter tiltakshierarkiet, som jeg tror de fleste her kjenner til, som handler om å først unngå, så redusere, så istandsette og så kompensere. Og jo mer fleksibilitet vi har i området innledningsvis, gjør at det lettere for oss å da kunne unngå ting og redusere. Det derfor man ser at prosjekter endres ofte underveis i prosessen her. Det ikke et tegn på dårlig planlegging, men det er en viktig del av prosessen med å få til et så godt prosjekt som mulig.
1: Det neste som tok ordet i Arendalsuka under seminaret til Energi Watch Vindkraftens dilemma, det var Helge Toft, rådgiver Vindkraft i Multikonsult.
5: Jeg kan si litt om min bakgrunn. Jeg har jobbet med kraft og energi i 35 år, og har, før jeg kom til Multikonsult, så var jeg en vindkraftutvikler selv, sånn som Linn Silje er nå. Og nå bistår jeg vindkraftselskaper, utviklingsselskaper, med prosessen til å komme frem til eventuelle konsesjoner og rettigheter til å bygge. Men så er det jo sånn da, når jeg fikk denne forespørselen om å holde dette, så tenkte jeg, her kan jeg jo si litt om min erfaring, og hva jeg føler fungerer bra, og hva som ikke fungerer så bra. Og hadde egentlig en ganske lang liste som jeg tenkte jeg skulle fyre løs her, helt til fredagen kom. Da kom det jo noe nytt fra regjeringen som endret veldig mye, og så skal jeg prøve å si litt om det er bra eller dårlig. Og så er det jo litt sånn at det Linn Silje har sagt nå er jo at disse vindkraftutviklerne, de gjør jo veldig mye av denne prosessen som ansvarlige, men de trenger sånne miljøer som oss. Multikonsult som da kan bistå med fagkunnskapen, gjøre utredningene, gå i felt og så videre og gi tilbakemeldinger. Men jeg tror det er viktig, nå ser jeg det kommer opp, altså vindkraft er i dag kanskje en av de mest utredede tiltakene som gjøres i Norge. Det er enormt mye arbeid som legges ned for å gjøre det. Og det jeg føler, og vi føler i Multikonsult, er at altså, vi lever jo alle og gjør dette her, så for oss er dette flott. Men er det sånn at vi nå lager så mye utredninger at vi glemmer litt hva er viktig her? Og hva som faktisk er beslutningsrelevant. Det tror jeg er et viktig ting å tenke på, for vi ser at i noen av prosjektene våre så produserer vi altså tusenvis av sider med rapporter, og jeg tror ikke at denne mengden av rapporter gir så veldig mye løsninger. Det er ikke volumet som avgjør, det er de viktige tingene. Og vi har jobbet så lenge nå med detaljer i ufattelig mange temaer som skal tas opp. Det skal, som Linn Silje har sagt, det er ikke bare fagkunnskapen på miljø og natur. Det er tekniske ting som skal vurderes, og det er også forholdet til omverden. Og jeg føler nok at det største problemet nå er ikke å få nok informasjon om dette med natur, eller om det er vindressursene er lett å få kartlagt. Teknologien har vi ganske god kontroll på. Men det er hvordan får vi aksept for å få dette til å kunne, eller kan bygges lokalt. Og jeg synes jo at det er trist å høre mange steder hvor vi hører at kommunepolitikere, sånn som systemet er i dag, da, og kommer til å være en liten stund til, så forteller kommunepolitikere at barna deres blir hetset på skole fordi deres foreldre er for vindkraft på land. Så det er et problem, og jeg tror ikke at det bare er å pøse på med nye rapporter. Flott for oss, men jeg tror ikke løsningen ligger der. Så jeg tror vi skal tenke oss nøye om, når vi nå skal gå videre og skal prøve å få bygget mer kraft, at vi tenker nøye på hva er det som er viktig i denne prosessen. Kan man få avklart noe på større, tidligere stadium, og så kan man gå litt mer detaljert på enkelte temaer senere. Det var jo nevnt noe her i det som gikk før, dette med å se på regionale områder. Noen av dere kanskje husker den nasjonale rammen som NVE kom med for en tid tilbake. Da prøvde man faktisk det. Det var et forsøk på å si hvor bør man... Det ble misforstått, for poenget var egentlig hvor skal vi ikke bygge vindkraft? Det var hovedbudskapet egentlig. Men det endte med som at man trodde at her kom det mange områder man skal bygge. Det var jo ikke det som var tanken. Men det må man i hvert fall gjøre varsomt hvis man skal tenke den banen neste gang. Og så har jeg lyst til å si litt til, altså jeg kan ikke gå gjennom alt det vi gjør, for det er så utrolig mye, og det er så mange temaer, og det dukker opp alt fra ferskvannsneiler til, ja, altså det er utrolig mye vi undersøker for å få avklart alle mulige detaljer. Men jeg har lyst til å se litt det vi har erfart i dag, da. Og nå kom jo denne meldingen, eller dette signalet fra regjeringen på fredag. Det er et litt utfordring å håndtere slik vindkraftutbygging både under plan og bygg og under energiloven. Fordi plan og bygg når det gjelder områderegulering snakker primært om de overordnede temaene. Altså hvordan har vi overordnet klart at er dette et område som kan utnyttes til vindkraft? Men så skal jo kommunen ta disse beslutningene da. Og så tror jeg de frykter veldig at dersom man sier at dette er et område som man kan bruke til vindkraft, ja, da blir det. Det er jo ikke sånn det er lagt opp, men det er sånn det oppfattes, tror jeg, for mange. For de etterspør utrolig mye detaljer. Og de har etterspørt detaljer som ikke eksisterer på det øyeblikket. Og det har Linn Sille fortalt nå, at et vindkraftutviklingsarbeid er en prosess som går og går og går før man endelig lander på hvordan det blir, skal bli detaljert. Og man har ikke begynt forhandlinger med leverandører engang. Man vet ikke nøyaktig hvilke turbiner man skal sette opp. Man vet ikke nøyaktig hvor veiene skal gå, for det kan være litt avhengig av hvilken type turbiner man bruker. Så utfordringen er, og energiloven er for øvrig veldig klar på det, den beskriver tydelig at den skal si noe om vi skal bygge vindkraft eller ikke i dette området. Og så har man et eget tema som heter detaljplan, som skal beskrive eksakt hvordan det skal gjøres. Her blandes kortene så mye at det er nok litt i utakt, og det har ført til at mange tenker vi sier nei med en gang, så er vi ferdig med det. Og det er nok ikke et, altså det kan være greit for en kommune som ikke ønsker det, men det er ikke greit for energinasjonen Norge hvis vi blir enige om at vi trenger kraft. Så, og så litt der, Janne, til slutt, om jeg tror at det nye forslaget fra regjeringen løser disse problemene. Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror vi er litt på vei. Jeg blir jo litt forundret over at for eksempel de sier at statsforvalteren skal ikke få innsigelsesrett i vannkraft, men det er ikke nevnt vindkraft. Det er en utfordring med statsforvalteren i mange sammenhenger, og det kan være at man må se litt nøyere gjennom disse forslagene, og så er jeg jo veldig spent på hva som kommer til å gå gjennom Stortinget.
6: Så da ønsker vi Marte Haabeth Grindaker, statssekretær i Energidepartementet, velkommen opp. Ole-Erik Hørstad, ordfører i Åmot kommune og representant fra Høyre, stemmer ikke? Freya Scholz-Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG. Kasper Johansen, nestleder i Fremskrittspartiet Ungdom. Og Sveinulf Vågane, styremedlem i Motvind. Tenk å begynne med deg, Marte. Du er jo i departementet, så jeg håper at dere har lært noe underveis, og det tyder jo på at dere har lært og sånt, men kan du si noe om hva dere har lært i og med at dere nå la frem disse nye planene på fredag, og hva du tenker om det opp mot det du fikk høre fra fagfolkene her nå?
7: Norge trenger mye mer kraft fremover. Vi har et stort kraftoverskudd i dag. Vi skal gjøre det vi kan for å spare på den energien vi har og bruke den så effektivt som mulig. Vi vil bygge ut havvind, og vi har kabler som gjør at vi kan låne kraft fra Sverige, for eksempel, når vi trenger det. Men likevel så kommer Norge til å trenge mer kraft. Og det blir bare mer og mer viktig, og vi hører fra små og store selskap over hele landet at, og fra ordførere, at vi trenger mer kraft og nett for å utvikle vårt lokalsamfunn. Så det er den ene tingen vi har lært. Den andre tingen er at disse prosessene som Stortinget og regjeringen fant fram til med plan- og bygningsloven, de hadde en viktig forutsetning, og det var at kommunene skulle ha siste ordet. Og det mener vi er veldig viktig. Men vi ser også at disse prosessene varer utrolig lenge. Over flere perioder. Og det skaper masse konflikt. Og folk sier til oss at det er vanskelig å stå i. Og at man tør ikke ta de standpunktene man har. Fordi det er mye hets. Hets av seg selv, hets av unger, hets av ansatte. Og folk trekker seg fra lokalpolitikken på grunn av vindkraftsaker. Og sånn kan vi ikke ha det. Så vi tenker at natur og alle andre hensyn må definitivt ivaretas, men kommunen trenger ikke ta den runden fire ganger. det er vel egentlig det vi har lært i de siste årene, sammen med mange andre som har vært med i denne diskusjonen.
3: Og det har dere da levert det dere mener er løsning på det nå på fredag, sånn jeg forstår det?
7: Ja, vi ønsker å ta vindkraft ut av plan- og bygningsloven igjen. Lage en ny prosess der kommunene får ha siste ordet. Og så skal vi høre på, sende på høring med ordentlig frist. For å særlig få høre når er det kommunene bør snakke og si siste ordet. En ting er å legge forutsetningene i starten av prosessen. Dette er det vi, det er liksom, her er det mulig og her er det ikke mulig og sånn. Men til slutt, når er det kommunen skal si ja eller nei?
3: Ole-Erik, du representerer Åmot kommune som ordfører, og du har jo erfaring med vindkraft, og er også, sånn jeg forstår det, vindkrafttilhenger, og er veldig positiv til det. Hva har du lært av prosessen, og hva tenker du om både det du har fått presentert faglig, stemmer det med din oppfatning? Og
8: jeg starter med å si det, Åmot kommune, vi er en kraftkommune som, og det har vi vært i over 100 år, det starter med forutsetning.

0: nasjonale, og da skal vi sitte igjen med en rettmessig andel i forhold til den samfunnskontrakten som har vært på vannkraft i over 100 år, og som vi har fått heldigvis bedre ordninger på også for vindkraft. Så når du sier at jeg er vindkrafttilhenger, ja, jeg vil ikke bruke det uttrykket. Jeg vil heller si at vi peker på områder i kommunen der det kan være viktigere enn naturverdiene. Så har vi andre områder i kommunen, for eksempel Vestfjellene i Åmot kommune, der vi har villrein fra Rondane sør. Der har vi sagt, der er det ikke aktuelt, og så det vet selskapene også. Der kommer det ikke til å bli noe vindkraftverk, men vi har altså et vindkraftverk sammen med Trysil kommune, og vårt fotavtrykk for det som produserer strøm til storsamfunnet, det er under 1%. Det, i Åmot så er det 0,6% av kommunens areal. Det er det fotavtrykket som er. Og så er vi så heldige da, at på grunn av istiden, det er en geolog her, på grunn av istiden så har vi mye morenemasser som gjør at vi også kan forme landskapet på en helt annen måte enn noen av de skrekkeksemplene som har vært på der man må sprenge i fjell og bygge veier på den måten. Så vi har et anlegg som vi egentlig er stolt av, og konfliktnivået er lavt.
1: Nå er jeg spent på om jeg har klart å disponere slik at vi går fra superentusiast litt på midten, og så får vi se de to siste da, hvordan det kommer. Men Frøya, dere har jo åpenbart, du og dere i MDG har jo åpenbart lært en del om vindkraft og har balansert litt behovet, hensynet til miljø, til klima. Hva har du og dere lært om prosessen så langt, og er det noe nytt utifra det du har fått fra fagfolkene her nå?
2: Ja, altså jeg tror jo alle vi som er opptatt av både klima- og naturkrisen synes at vindkraft og kraft generelt er en vanskelig balanse å finne, fordi at man skal vekte to hensyn, og det viktigste for meg etter jeg kom inn på Stortinget, det har vært å prøve å finne en eller annen klok balanse mellom de to hensynene. Så i tidligere år så fremte jeg et representantforslag i Stortinget som foreslo en del av de tiltakene som regjeringen nå har lagt fram, både på preproduksjonsavgift, at kommunene litt tidligere skal få igjen penger hvis man sier ja til vindkraftverk, fordi at det er langsiktige investeringer. Så foreslo vi utredningsplikt, som man jo har fått en form for variant på nå, og så foreslo vi en del andre tiltak som var et sånt forsøk på å finne en eller annen måte til å faktisk gi økonomiske insentiver til å bygge ned der hvor naturverdien er minst. Og det handler både om en form for sånn økologisk kompensasjon, eller et form for verktøy for arealnøytralitet, som ikke bare bør gjelde for kraftbransjen, men som bør gjelde for hele samfunnsutviklingen, for å ikke sette kraftbransjen, for eksempel gi de et vanskeligere utgangspunkt enn hytteutbyggere, for eksempel. Og vi er jo veldig stolte av at vi har funnet et flertall på Stortinget for en del av de forslagene sammen med Høyre og Arbeiderpartiet. Noen av de var også SV, KrF og Senterpartiet med på. Og det handler jo i utgangspunktet om det som Marte har vært inn på, som allerede er nevnt, at Norge styrer mot kraftunderskudd. Det gjør det vanskelig å nå klimamålene, eller praktisk talt nesten umulig å nå klimamålene. Og det gjør også industriutviklingen og det å beholde hjørnesteinsbedriftene og arbeidsplassene rundt omkring i landet veldig mye vanskeligere.
1: Det høres ut som du har lært en del, men nysgjerrig, mener dere at regjeringen har lært i og med at de kom med denne løsningen på fredag? Du hørtes veldig fornøyd ut med regjeringen ut fra hva du sa nå.
2: Ja, vi er ganske fornøyd med det. I alle fall de to forslagene som går på vindkraft, og så er det jo også noe som går på vannkraft og som går på nettutbygging, som jo handler om en svekkelse av statsforvalteren som vi ikke har fått tatt noe vurdering på. Dette skal jo være prosesser som jeg tror alle partiene kommer til å sette seg ned og jobbe litt med å finne ut hva man mener om det. Men utredningsplikt og preproduksjonsavgift, det er jo forslag som vi i utgangspunktet fremmet og fikk flertall for på Stortinget tidligere, så det er vi jo for. Vi tror det er lurt at man trenger ikke å ha alle de fire vetoene i vindkraftbehandling. Det holder at man har litt færre, tror jeg, sånn at man slipper for eksempel prinsippvedtak mot vindkraft, hvor det ikke handler om at man ser naturverdier opp mot kraftutbygging, men det handler mer om en prinsipiell vindkraft mot vindkraft, som jeg ikke tror er konstruktiv da.
1: Da begynner jeg å bli spent her. Nå skal en til før Sveinulf skal få slippe til. Jeg ser han klør litt etter å sette i gang. Vi begynner med Kasper. MDG mener at regjeringen har lært og er veldig positiv til det som er kommet. Hva tenker FPU og Fremskrittspartiet og du?
3: Ikke helt det samme. Altså vi FAP er ikke kategorisk imot vindkraft, men vi mener jo at det må forankres mye mer lokalt, og så tror jeg ikke det egentlig skal være brorparten av den energiomstillingen vi trenger i dag. Det er jo egentlig to ting som jeg vil ta opp som er viktige for FAP. Det ene er at vi produserer ganske mye kraft i dag, men mye av den kraften blir jo solgt utenlands og går til Europa. Vi ønsker jo egentlig da heller å kutte kablene og skulle, ikke alle kablene, men altså prioritere at kraften kan gå til industri i Norge. Og så det andre er at for så kan vi gjerne bygge vindmøller hvis det forankres lokalt, men det er andre steder jeg mener man må satse heller når det kommer til mer energiproduksjon. Det ene er jo oppgradering av vannkraft og også bygge nye

0: ny vannkraft. Kjernekraft som har vært en viktig sak for oss, og det vet jeg at noen partier vil si at det tar 10 år å bygge, men vi mente det for 10 år siden hadde vi begynt, de sier jo 2030, men det hadde, vi begynte å snakke om det for 10 år siden, hadde vi begynt å bygge det da, så hadde vi snart hatt i hvert fall små modulære kjernekraftverk i Norge allerede i dag. Og vi trenger jo uansett mer kraft om 10 og 20 og 30 år til, så hvis vi først begynner i dag, så har vi det uansett mye forsikbar kraft i fremtiden med det i tillegg. Og det siste jeg vil nevne, som jeg tenker også for både for næringsliv og for private eiendom, er jo faktisk solkraft, som jeg opplever som mye mer effektivt, en effektiv ny kilde til grønn energi enn vindkraft. Ikke nødvendigvis for, i stor skala med solparker, men for næringsliv og for boliger. Man kan jo få støtte fra Enova til å bygge på privat bolig, og for eksempel der jeg jobber, så har vi installert solceller på taket, og det har omtrent hele Sørlandsparken, som er næringspark i Kristiansand, og når hele den parken er på har solkraft på taket, så sparer jo det hele kommunen for betydelig, både bedriftene for betydelig summer, men også hele kraftnettet egentlig også, for at det blir mindre som blir brukt. Så jeg mener at det kan være en del av løsningen, men det er viktig for oss at det skal forankres lokalt. Folkeavstemning er en viktig sak for FRP, og det mener vi at vi kan bruke i større grad i kommuner. Vi ser jo til noen andre land at man kan ha digitale avstemninger basert på om man bor i kommunen eller ikke, hvor våre innbyggere kan delta i prosesser, og det synes jeg er veldig viktig at lokalbefolkningen blir hørt i saker som dette her.
1: Ja. Så da har i hvert fall regjeringen lært noe om vetorett i kommunene, den delen støtter du, tolker jeg det.
0: Ja, det er for så vidt.
1: Stein Ulf, nå skal du få slippe til her. Har du lært noe her i dag, og hva har du lært om vindkraften og de rundene så langt?
2: Jeg har vel kanskje mest fått bekreftet en av mine tidligere oppfatninger, og det er at hele denne debatten som vi står oppe i nå, den er egentlig litt meningsløs. Fordi vi har begynt i feil ende. Vi begynner å svare bak alle debatter som foregår nå, det er mer vindkraft. Det er vindkraft. Det er det som er det underliggende premisset som er lagt for denne debatten. I stedet for det, så burde vi begynne å stille oss spørsmålet, hvor mye kraft trenger vi? Hvem skal få den kraften der? Og hvordan skal vi produsere?
1: Det er, hvis jeg tolker det, det er at du mener at de ikke har lært, men har du lært noe av denne prosessen innertlig da?
2: Jeg har vel også kanskje lært det at konsekvensutredninger, det er veldig mange som tror at konsekvensutredninger, det er laget for oss å si ja eller nei til vindkraft. Du skal få et resultat av konsekvensutredning hvor du kan si ja eller nei. Men konsekvensutredninger er jo laget for å vise hvordan kan du bygge et vindkraftverk. Så jeg tror også det at vi må være klar over det når vi får disse konsekvensutredningene, så ser man på et produkt som forteller hvordan kan et vindkraftverk bygges her. Jeg har aldri hørt om en konsekvensutredning som har kommet opp med en konklusjon fra Multiconsult eller hva det måtte være, som sa at dette vindkraftverket, det kan ikke bygges.
1: Men Linn Silje var jo inne på det med å fortelle at det var mange områder som ble droppet, hvor man utforsket mange steder, og så sier at nei, der egnet det seg ikke. Man skal flere få ordet etterpå, men jeg har bare litt lyst.
2: Ja, nei, men det er nok helt riktig det at det gjøres arbeid tidligere for å se på områder. Men når en kommune har sagt ja til en konsekvensutredning, det er da vi snakker om den reelle konsekvensutredningen. Og de dokumentene som da leveres der, det leveres ikke noe ja eller nei svar om det skal bygges og kan bygges et vindkraftverk. Det leveres et svar på hvordan kan dette vindkraftverket her bygges. Og det må folk være klar over.
3: Den nye veien i Kløfta sør for Alta er delt opp i 3 entrepriser. Det for å slippe til mindre lokale entreprenører for å kunne vinne anbud. Nå i høst er første del ferdig, 9 måneder før tida. Alta-entreprenøren Anlegg Nord har jobbet dag og natt for å bli ferdig.
4: Arbeidet med første del av Kløfta-prosjektet er godt i gang. Faktisk så godt i gang at i september vil entreprenøren Anlegg Nord være ferdig med sin del av riksveiprosjektet, som egentlig har deadline 1. juli neste år. Anleggsleder Arvid Thomassen forteller at det er en god grunn til det.
5: Nei, det var jo rolig i markedet. Vi hadde mye folk som var ledige, og så hadde vi jo en klar plan om å være ferdig før elektriske krav ble iverksatt. Så derfor var det jo avgjørende at vi kunne ta stor styrke og begynne med en gang.
4: Entreprenøren fra Alta veldig godt fornøyd med at Statens vegvesen har valgt å dele prosjektet opp i tre deler. Det var også intensjonen bak milliardprosjektet, fortell prosjektleder i vegvesenet Edgar Olsen.
6: Grunnen til at vi har gjort det jo for at vi har sett på kontraktstrategien. Vegvesenet har hatt en sånn strategi om at vi skal ha store kontrakter, komplekse kontrakter. Vi har prøvd å gå en litt annen vei. Vi har delt den opp i litt mindre kontrakter, sånn at vi kan få flere tilbydere. Både mindre tilbydere, kanskje tilbydere som mer spesialisert på for eksempel bygging av bru, bygging av tunnel, sånn at dem som kan jobben best får gi pris på den jobben de kan. Så får vi også da kanskje litt mer lokale entreprenører til å utføre arbeid for oss på den måten, i og med at vi har delt den inn i både litt store og litt små kontrakter.
4: Arvid Thomassen klar på at det her en vinn-vinn-situasjon for alle parter.
5: Statens vegvesen tjener jo på å dele opp med at de får jo en god konkurranse. Slipper bare en og to, tre store som kommer. Her er jo i denne størrelsen, det jo masse lokale som klare til å ta sånne jobber.
4: Nå det tunnelprosjektet som skal ut på anbud, for det siste anbudet på en 105 meter lang bru skal ut på markedet.
6: Vi jobber nå med konkurransegrunnlaget, prøver å gjøre det ferdig. Så det det som det går på nå. Og det en stor jobb å gjøre ferdig konkurransegrunnlaget, men vi jobber nå med det. Vi håper på å ha konkurransegrunnlaget ferdig til utlysning i oktober, kanskje november, men vi skal nå ha det ut nå før jul.
4: Entreprenøren fra Alta håper det kommer flere sånne her oppdrag på markedet fra vegvesenet.
5: Vi har mye ledig kapasitet, vi har en del jobb, men ikke mye, så vi håper at det kommer fort i gang med flere sånne her prosjekt.
3: Reporter Erlend Hykkerud, NRK Finnmark.
7: Onsdag i dag, og det betyr en ny radiobingo. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premia. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 93 000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld på 100 000 kroner, og vi spiller om 93 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør radiobingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens sending, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken blant annet på bingosiden og på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 5. august, var Renate Myrvold, Janne Dalsbø, Nina Maring, Svanhild Pedersen, Ragnar Røkke, Mona Storhaug, Brittove Vassbotten, Rudolf Olavsen, Kristian Smøtte, Ruben Johansen, Kåre Nilsen, Rutt Jensen og Anne-Britt Gjøvik. Å spille om 93 500 kroner i spill 4 rekke 3 utrolig spennende. Derfor sier vi med stolthet og ofte Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur.

Gratulerer så mye med dagen din, mamma. Vi er så glad i deg. Klem fra alle jentene dine. Sang Kine Hellebust. Det handler om å leve.

0: Klokka 17.49. Nordkapp nytt. Finnmark fylkeskommune ønsker informasjon fra Nordkapp kommune om tomt i Honningsvåg til elevheim. Bakgrunnen for forespørselen at Finnmark fylkeskommune ser på flere muligheter for å løse mangel på hybler til elever ved Nordkapp videregående skole. Eiendomsavdelingen i fylkeskommunen ønsker informasjon om tomta på klubben der det nå ligger den nedlagte Skårungen barnehage. Hva har Nordkapp kommune tenkt å gjøre med tomta? Vurderes et salg, spørsmålet fra fylkeskommunen til kommunen. Er det andre tomte i nærheten av Nordkapp videregående skole som kan være aktuelle for Nordkapp kommune å avhende til hybelhus for elevene ved Nordkapp videregående skole, spør fylkeskommunen. Eiendomsavdelingen i Finnmark fylkeskommune ønsker et møte med kommunen om saken. Det er ønske om å bygge en diskgolfbane i Elvedalen, Honningsvåg. Kommunen har sendt saken på høring. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har svart på høringa. Vi har ingen merknader. Tiltaket ser ikke ut til å berøre noen av våre saksområder i vesentlig grad, har NVE skrevet i brevet til kommunen. Discgolf eller frisbeegolf er lavterskelaktivitet som ganske like vanlig golf, men i stedet for at man slår en ball på en bane, så kaster man en frisbee eller disk fra bestemt utkaststed og prøve å treffe kurver av metall som står plassert omkring i terrenget på færrest mulig kast. En bane består oftest av 9, 12 eller 18 hold. Scandic Hotels og Rica Eiendom deler Forum for natur og friluftsliv Finnmarks engasjement for å sikre allmennhetens tilgang til Nordkapp-platået. Forum for natur og friluftsliv har klaget på kommunestyrets vedtak områderegulering Nordkapp-halvøya. Scandic og Rica har besvart klagen. Vi mener den vedtatte plan med tilhørende bestemmelser gir en robust og tilstrekkelig rettslig sikring av de her hensynene. Planbestemmelsene inneholder klare og bindende bestemmelser om fri tilgang, forbud mot adgangsbegrensning, gjerder, skille mellom friluftsavgift og inngangsavgift, uhindret tilgjengelighet på parkering og avgrensende rammer for tiltak i friområdet, har Scandic og Rica skrevet i brevet til kommunen. Forum for natur og friluftsliv hevder at allmennhetens tilgang til Nordkapp-platået ikke er tilstrekkelig rettslig sikret, at endringen i eierform kan gi rom for privatisering, og at parkering og adkomst ikke er tilstrekkelig sikret for allmennheten. Scandic og Rica kan ikke se at dette er riktig beskrivelsen av plans innhold. Planbestemmelsene inneholder flere konkrete og rettslig bindende bestemmelser som samlet gir en robust sikring av allmennhetens tilgang, uavhengig av eierforhold, har Scandic og Rica skrevet i brevet. De mener at klagen ikke skal tas til følge, og at planvedtaket i kommunestyret opprettholdes. Eva Art AS i Kammervær ber kommunen om hjelp til å løse problemet med kloakklukt i galleriet. Etter utfyllingen av havet på eie i Kammervær er vi plaget med kloakklukt. Våre forsøk på å finne årsaken og eliminere problemene har ikke hjulpet. Problemet oppsto etter fylling i havnebassenget. Vi ber derfor om teknisk avdeling, teknisk sektor, kan sjekke hva som er årsaken til og sånn at det kan rettes så snart som mulig. For galleriet er det svært negativt at man har kloakklukt midt i sesongen, har Eva Art skrevet i brevet til kommunen. Onsdags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll på E6 i Indre Billefjord. Det ble skrevet ut 10 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet 78 km i timen. Onsdags ettermiddag ble det rapportert om en trafikkulykke på Riksvei 894 utenfor Kjøllefjord. Det skal være en skadde er føreren av en buss. De andre I bussen skal være uskadd. Rådgiver Sveinulf Vågene I Motvind mener vindkraftdebatten bygger på feil premisser. Det kom fram under Arendalsuka tirsdag. Vågene var kritisk til hele utgangspunktet for debatten. Han mener diskusjonen starter med konklusjonen om at mer vindkraft svaret, I stedet for å erklære behovet først. Hele denne debatten egentlig litt meningsløs, fordi vi har begynt I feil ende. Vi burde stille spørsmålet hvor mye kraft vi trenger og hvem som skal få den kraften og hvordan vi skal produsere den, sa rådgiver I motvind, Sveinulf Vågene. Vågene stilte også spørsmål om hvordan konsekvensutredninger blir brukt I vindkraftsaker. Han mener mange tror sånne utredninger skal gjøre at et prosjekt bør bygges eller ikke. Ifølge Vågene konsekvensutredninger først og fremst laget for å vise hvordan et vindkraftverk kan bygges, ikke for å gi et klart ja eller nei til utbygging. Norge styrer mot et kraftunderskudd. Det gjør det vanskelig å nå klimamålene, og det gjør også industriutviklingen og at det beholder arbeidsplasser rundt omkring landet blir mye vanskeligere, sa stortingsrepresentant MDG Frøya Sjursæter. Hun mener regjeringens forslag om blant annet produksjonsavgift og endring I behandling av vindkraftsaker et skritt I riktig retning. Sjursæter sier det viktig å finne en balanse mellom hensyn til klima og natur. Utviklingen av ny vindkraftverk en lang prosess der natur, miljø, infrastruktur og lokal aksept vurderes fortløpende. Det sa Linn Silje Undem. Fra Hydro Rein I en vindkraftdebatt under Arendalsuka, ledet av Anders Li Brenna, redaktør Energy Watch. Vi helt avhengig av lokal aksept. Vi starter med offentlige data, men det ingen fasit. Gjennom kartlegginger, målinger og dialog får vi mer kunnskap, så gjør vi tilpasninger til det beste for prosjektet, sa Undem. Hun forklarte at Hydro Rein arbeider med vindkraft, solkraft og batterier, og at selskapet bruker flere år på å vurdere områder som kan være aktuelle. Ressursgrunnlag, nettilknytning, transportløsninger, naturverdier og samfunnshensyn blant faktorene som vurderes. Hun understreker at mange prosjekter blir lagt bort på et tidlig stadium fordi de møter utfordringer knyttet til natur, adkomst eller strømnett. Samtidig blir prosjekter ofte justert underveis etter nye undersøkelser og innspill. Anders Li Brenna viste til at debatten om vindkraft har endret seg betydelig de siste 10 årene. Han mener diskusjonen I dag mer preget av faglighet, selv om uenigheten fortsatt stor. Ifølge Undem så endring I prosjektet ikke tenkt på dårlig planlegging, men at en viktig del av arbeidet med å redusere konsekvenser og finne de beste løsningene før en eventuell konsesjonssøknad sendes inn. Vindkraftrådgiver I Multikonsult, Helge Toft, mener utfordringen for ny vindkraft I Norge ikke først og fremst handler om mangel på kunnskap eller utredninger, men om lokal aksept og tillit til prosesser. Vindkraft I dag kanskje det mest utredet tiltakene som gjøres I Norge. I noen prosjekter produserer vi tusenvis av sider med rapporter, men det ikke volumet som avgjør, sa rådgiver Vindkraft Multikonsult Helge Toft. Toft deltok på et seminar om vindkrafts dilemma under Arendalsuka. Ifølge Toft brukes det store ressurser på utredning innen natur, miljø, teknikk og samfunnsforhold. Han mener likevel at hovedutfordringen hvordan prosjektene blir møtt lokalt. Det største problemet nå ikke å få tak I informasjon om natur eller vindressurser. Problemet hvordan vi får aksept for at det kan bygges noe lokalt, sa Toft. Han viser til eksempler der kommunepolitikere opplever sterke reaksjoner fordi de støtter vindkraftutbyggingen. Toft tok også opp spørsmålet om hvordan planprosesser og energiloven fungerer I praksis. Han mener det ofte etterspørres detaljer på et tidspunkt der prosjektet fortsatt under utvikling, og at dette kan gjøre det vanskelig å komme videre. Om regjeringens nye forslag til endring I vindkraftpolitikken var han forsiktig optimist. Jeg tror ikke det nye forslaget fra regjeringen løser problemene, men jeg tror vi litt på vei. Jeg spent på hva som kommer til å gå gjennom I Stortinget, sa Toft. Cape Fish, Nordvågen AS og Skånesbruket skulle gjerne produsert tørrfisk I større skala. Det viser en kartlegging Nordkapp Region Næringshage har foretatt. Det lav produksjon for tida på grunn av tilgang på råstoff og lave kvote. Cape Fish, Nordvågen og Skånesbruket positive til å bli kontaktet av fylkeskommunen om fremtidig tørrfiskproduksjon ifølge en rapport fra Nordkapp Region Næringshage. Ungdomsfiske et kjent prosjekt for flere kommuner I Finnmark et tiltak som gir ungdom sommerjobber. Skipper Jørgen Sagli tror regelverket kan sette en stoppe for ungdomsfiskeordninga ifølge NRK. I flere år har skipperen på sjarken Havterna I Kristiansund, Jørgen Sagli, bidratt til at ungdommer får prøve seg som fisker gjennom det kommunale ungdomsfiskeprosjektet. Ifølge han selv kan 2026 ha blitt det siste året. Det var interesse da vi...
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi de gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Vel møtt til Table Talks. Vi er samlet tre rundt bordet nå. Egil Sjåstad, Svein Granerud og jeg, Asbjørn Kvalbein. Og vi skal samtale over søndagens tekst i 29. søndag etter, eller i treenighetstiden. Og det er en lang tekst fra Matteus 6, vers 24-34. Ingen kan tjene to herrer. Man vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymringer legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For dette, nei, alt dette spør er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet hva dere trenger, alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Ja, her spenner Jesus vidt i flere stikkord og temaer og mange bilder, men han er inne på en hovedsak. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og mammon tenker vi ofte som pengene først og fremst, men det er jo de ytre verdiene. Og poenget her er egentlig det delte sinn, hvor vi skal spre oss mellom gudstroen og troen på det som verden har å by på. Så her trenger vi å bli bevart i den rette spenningen, at vi ikke blir bekymret, ikke delt i vårt sinn, men at vi søker først Guds rike og hans rettferdighet, så kommer det andre i tillegg. Så det er en liten oppsummering så langt av denne teksten, og jeg vet ikke om vi skal gå inn på de enkelte ledd her. Dette med de to herrer og Gud og mammon er jo overskriften på en måte i vers 24.
2: Ja, det er spennende at det er akkurat det som er innledningen til teksten om bekymringsløshet. For det å stole på Herren, det er jo kluet når det gjelder bekymringsløshet. Men jeg er veldig fascinert av det

0: bildene her Jesus bruker fra naturen, altså skaperverket. Det er nesten ingen tekst i Nytestamentet som på en så levende måte tar oss med ut i terrenget, og Jesus peker omkring seg. Se på fuglene, legg merke til liljene, fuglene som da ikke strever, men som likevel får det de trenger, og liljene som har en skjønnhet som overgår Salomos prakt. Det er også en sammenligning da. Salomo er omtalt veldig lenge og med store tekster i Det gamle testamentet, der prakten er et hovedpoeng. Men her ser Jesus se på liljene. De blir kledd av Gud. Hvor meget mer da dere? Ja.
1: Ja. Spørrende er predikanter. Liljene taler til oss. Men de kan ikke akkurat forkynne evangeliet, da, og de kan ikke sette det skillet som er viktig, at vi ikke dyrker skapningen framfor noe, men at vi skal tro på Gud. Så det er det delte hjertet som må nås, men jeg fascineres også av dette fantastiske skaperverket som preker til oss om Guds omsorg.
2: Det må jo være et helt annet forankringspunkt som gjør at man kan gå inn og forholde seg til det Jesus her sier. For jeg tenker at vi, hvis vi bare skal ta oss sammen for å være litt klokere og litt mer nøkterne og litt mindre bekymringsløse, så kan det jo ikke være bekymret, det kan være ganske strevsomt, fordi det ligger så for meg. Så hvordan vi kan hjelpe folk til å gripe det som er det underliggende her, og det er jo eksplisitt også da, helt sagt, at dere har en far i himmelen. Jeg tenker vi må be om visdom til å kunne tale om far i denne teksten på en sånn måte at Jesu perspektiv virkelig får reell mening for oss. Så vi ikke bare sender folk hjem ifra gudstjeneste og møter med et forsett om at nå skal vi bekymre oss litt mindre. Det kan bli strevsomt, det å slåss mot bekymringer. Så da får du enda en sak å kjempe med. Jeg tenker at bergpreken i sin helhet, og ikke minst det kapitlet her, er jo der for å gi oss et helt annet utgangspunkt, ståsted, ankerpunkt, ankerfeste, hva du vil, som gjør at det blir en gave å ikke få bekymrelse. Det er ikke en oppgave. Det høres jo fromt ut, men jeg tenker at jo mer jeg fester blikket på han som Jesus la meg bli kjent med, far i himmelen, min skaper, min forløser, han som har sendt Jesus, og jo mer jeg lytter til den røsten, så vil jeg få en hjelp i hverdagen, tror jeg, til å se med et annet blikk på det som folk ellers bekymrer seg for. For hvis jeg bare skal konkurrere med alle andre som bekymrer seg, jeg bekymrer seg litt mindre fordi jeg er en kristen, jeg må ha den kilden til den annerledes troen som ligger i at jeg husker hvem min far er. Så det er nok noe jeg vil legge vekt på, tror jeg, når jeg skal tale om det her.
0: Jeg vil også ta med perspektivet, ja, som du også nevner fra hele kapitlet. Men litt lenger foran der, så er faktisk Fader vår gjengitt. Og det er ikke noe bønn som på den måten som Fader vår kan løse grepet fra bekymringene. Ved at vi kan si, Fader vår, du som er i himmelen, vår far i himmelen, nå kommer jeg til deg. Da kjenner jeg det lette, altså. Og når vi avslutter med, riket er ditt, makten og æren i all evighet. Amen. Da kan jeg slappe av i det, altså. Det er noen bekymringsløsheten som kommer da, når jeg får stole på at han er, som han sier her da, den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Så du er i hans hender med alt ditt.
2: Ja, og Fader vår begynner jo med nettopp bønn til far.
0: Ja.
2: Så det er mer grunn enn vi kanskje ofte følger opp til å understreke at Fader vår gir oss frimodighet til å be om daglig brød og de ulike viktige tingene i livet, nettopp fordi at vi først og fremst lærer å komme til far.
1: Det er flott at dere betoner sterkt den evangeliske siden ved dette, og hvordan det er trøst og trygghet i det. Jeg måtte slå opp også i et annet perspektiv i Galaterne 6 og 5 og 6, hvor, ja, det er særlig 5 da, hvor han snakker om åndens frukt og det livet som ikke er preget av Guds ånd. Og der står det i vers 25 og 26, Galaterne 5, lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi utfordrer hverandre og misunner hverandre. Og det var en som pekte på at kanskje bekymringer ofte springer ut av en tom ærgjerrighet, at vi altså har lyst på tom ære og trakter etter ting som skal gi oss en sterkere status overfor andre mennesker. Det kan føre til at vi utfordrer hverandre, står det oversatt her nå. Det betyr at vi skryter, vi hisser hverandre opp, vi egger, er det en gammel oversettelse, egger hverandre. Det vil si provosere med å vise fram hvor vellykket vi er, og misunner hverandre. Misunnelse bygger jo på at vi sammenligner oss og synes at vi skulle hatt det som andre har. Og alt dette, hvis det fyller vårt sinn, så vandrer vi ikke i ånden. Vi vandrer i kjødet. Vi ledes rett og slett inn i den tomme bekymringen. Så dette tar jeg fram som et spennvidde, hvordan vi trenger å høre Guds lov også, som går inn på våre motiver. Vi lærte som barn det verset, ditt hjerteliv, du fremfor alt bevares, din barnetro, ditt håp, din kjærlighet. Altså hjertelivet vårt trenger å høre noe om farene for å falle i egoisme og mammon, være opptatt av de ytre ting. Men hold deg til far, hold deg til Jesus, så finner vi hvile i ham.
2: Jeg bruker jo ofte, jeg håper å si, i mange sammenhenger, for jeg synes det er så til hjelp uansett hva som er tema, og å minne om det Jesus sier til dem som følger den gode gjeteren. Og da sier han i Johannes 10:27, mine får, mine sauer, hører min røst, hører uavlatelig. Og det enkle ordet der, det er for meg blitt en nøkkel nærmest, en slags evangelisk nøkkel til å nesten hvilket tema du enn skal hjelpe folk inn i formaninger og evangelisk etterfølgelse, så tenker jeg at det store vannskillet går mellom alt det jeg må få gjort, og vi skal ikke bekymre oss, og det er så mange formaninger som er viktige, og de har jo gitt oss i Bibelen. Men det er dette med at Bibelen har alltid et evangelisk grunnperspektiv, og det går på at det er først med å lytte til Jesu ord, at jeg kan få det rette blikket på det jeg vandrer gjennom i landskapet, og som jeg skal forholde meg til. Så når jeg oppfordres til ikke å bekymre meg, så kan jeg jo fokusere på alle de tingene jeg skal prøve å bekymre meg mindre for, og det kan nok være. Men jeg vil nok si til folk, tror jeg, at vær aller mest opptatt av å lytte til han som går foran. Vær aller mest opptatt av daglig å lytte til han, det må jo si ved at du leser og hører hans ord, så at den gode gjeteren kan få si deg hvor du er på vei hen, at han kan tale med deg om hvem han er, sitt på Mariaplassen og lytt til alt det gode Jesus sier, for da får du den rette rekkefølgen, nemlig at Jesus taler til meg først, før jeg skal ta meg sammen for å få orden på alt det som Bibelen nevner. Det går an å være en kristen som blir, i gamle dager hadde man det lovisk, det betyr at vi liksom tok oss sammen for å få til. Det skal jeg kanskje gjøre, men det må være på basis av at jeg har fått alt for ingenting. Så lytte til Jesu ord, tenker jeg, er den beste måten å bli dratt inn i utfordringer til å kjempe mot bekymringene. Lytt mye til den gode gjeteren, da tar han deg med inn i det landskapet hvor du kan seire over bekymringene.
0: Jeg så et oppslag i Vårt Land i dag om Elias Blix, og det var Herborg Kråkevik som skal ha sagt at salmer samler Norge. Det var en treffende overskrift av salmer samler Norge. Det var i hvert fall sånn før da, at salmene betydde veldig mye, og på Vestlandet og rundt omkring så har Blix-salmer hatt stor betydning for folk flest. Men da kom jeg på en salme av Blix, som nettopp går inn på uttrykket himmelske far, himmelske fader. Herlig Gud han like til alle stader når ditt store rike, stjerner du styrer og alt liv som yrer, alt ned til mauren i moll. Det den Gud du har å gjøre med. Det en så stor Gud, og han vil være din far, han er din himmelske far. Dette stod sentralt hos Elias Blix. Og i andre salma høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Så gi akt på det blikket gjennom Jesus og det han har gjort, så ser du Guds blikk inn i ditt liv. Vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øyet? Stille, hva ønsker du mer? Der er bekymringsløsheten. Jeg har et smilende øye over mitt liv som har møtt meg gjennom Jesus og det han har betydd for meg i påskebudskapet.
1: Og vi har jo også en herlig salme av Gerhard, Paul Gerhard, meldt alle dine veier, og han sier blant annet av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut, til intet kan du tage, alt kan du få av Gud. Altså dette med å få av Gud, ta imot, vær opptatt av det som han skal gi, for han har gjort alt som er det gode grunnlaget for din tro og din frelse. Så det er jo et perspektiv å ta med på denne lange, fine teksten.
2: Det er jo et av de mest siterte versene fra hele Bergprekenen. Vi har i vers 33, søk først Guds rike og hans rettferdighet, og skal dere få alt det andre i tillegg. Det er jo på en måte en kortform av det vi nå snakker om, at bekymringsfriheten, den henger sammen med rekkefølge. Det uttrykket bruker jeg av og til. Når jeg forkynner at å være en evangelisk kristen, det handler i bunn og grunn om å lære den rette rekkefølgen. For hvis jeg skal få hvile i evangeliet, da må det begynne med det Jesus gjør, og det han sier, at jeg først vender blikket mot Guds rike, det vil si det rike som Jesus kom med, for det er jo det han innleder sin offentlige forkynnelse med i Matteus 4, 17, er det vel? Guds rike har kommet nær, omvend dere og tro evangeliet. Guds rike har kommet nær.
0: Hvis en student på Bibelskolen da, når du var lærer der,
2: ja.
0: Du var jo rektor også, du fikk anledning til å møte mange spørsmål, og hvis spørsmålet var, hva betyr dette konkret? Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Hva skal jeg gjøre da? Hvordan svarte du?
2: Nei, da hadde jeg nok kommet litt tilbake, ja det vet jeg jo ikke sikkert da, men jeg ville nok, i hvert fall i dag, i min store visdom, ha sagt noe om at det viktigste du kan gjøre da, det er å lytte til det Jesus sier. Prøv å høre på det Jesus sier. Sånn at det er den gode gjeteren å bli det bildet, at du er, og det er ikke nedverdigende å bli sammenlignet med en sau, fordi deres privilegium var å forfølge én røst, og være i helene på én gjeter. Så hvis du ønsker å oppnå det vi taler om nå, som vi kan lage mye flott teologi ut av, så er den grunnleggende gaven, det er å få være nær Jesus. Og jeg vet ikke noen annen måte å være nær Jesus på, at jeg må lytte til ham. Så hvis du bruker lite tid daglig til å lytte til det Jesus sier, bla i Bibelen, lytte til hans ord, ja, så kan du ikke regne med at Guds rike blir noe som blir en realitet for deg, da blir det i beste fall en kunnskap. Så studer teologi, les i Bibelen, få kunnskap, men hold deg nær til Jesus. Den korsfeste oppstandende frelser, når han taler, da er det den gode gjeter som taler, og han sier, det viktigste kjennetegnet på mine folk, mine sauer, det er at de hører og hører og hører min røst. Så jeg håper jeg kunne klart å forene en del teologisk kunnskap med det aller mest enkle av alt, Egil, og si noe om at du går på lytte til den gode heter.
1: Ja, og da kan vi jo trekke inn et tidsperspektiv i dette, en tidslinje, at det jeg bygger på, det er det som er gjort, det Jesus har talt, det han har sagt, og så skal jeg tenke på at de setter meg fri til å møte min fortid, nei, min fremtid, at jeg har med han å gjøre som holder min fremtid i sin hånd. Derfor kan jeg i dag høre dette ordet og leve på dette ordet som er evangeliet. Stol på ham i dag, for han har omsorg for deg, og han skal sørge for at du kommer gjennom dette livet. Og så kan jeg tenke på også det som ble sagt til Hagar, stakkars trellkvinnen som ble mor til Ismael, og hun var jo på en måte viklet inn i et feilskjær fra Abrahams side, men hun ble behandlet veldig pent av Herren, og kalte jo sin far, jeg har sett ham som ser meg. Yahweh Jireh, som det heter på hebraisk, Herren den som ser meg, ser. Og det kan jeg leve med, at han har omsorg for meg akkurat nå i dag. Så det jo det vi lever, vi kan ikke gjøre stort med fortiden, vi kan ikke gjøre forskjell for fremtiden i vårt liv, men i dag. Og i dag gjelder det å høre hans røst, og det en røst til trøst. Så dette ting jeg ville lagt vekt på i en preken.
0: Jeg tror jeg i tidlige ungdomsår tenkt at hans rettferdighet, det den rettferdigheten han skal dømme meg etter. Og at jeg vil innynde meg i forhold til den, og prøve å leve sånn at jeg ikke blir fordømt. Når det står søk først Guds rike og hans rettferdighet. Jeg fikk en hjelp av en lærer jeg hadde da, som sa det at rettferdighet her, det Guds trofasthet mot sine løfter. Primært det der, det at Gud rettferdig, det betyr at han holder fast på det han har sagt og lovt og møtt oss med gjennom Kristus, og det får jeg del i, sånn som Luther også opplevde når han las romerne 1, at den rettferdigheten som kalles Guds rettferdighet, det den rettferdigheten Gud gir til meg. Jeg tror det den givertonen der som skal prege tolkningen av vers 33, søk først Guds rike, altså Jesus kommer med det rike, du får del i det, du får del det gratis, og han vil gi det til deg. Du blir rettferdig for Gud gjennom det å komme til Jesus. Og så får du i den situasjonen leve ditt liv i bekymringsløshet og prøve å leve etter Guds bud.
1: Den som søker Gud og verden finner ham ikke. Den som søker Gud alene finner verden i ham. Og det jo det at vi får gavene med å kunne ta imot alt fra denne verden gjennom Kristus. Og så får vi lykkelig at vi ikke får alt mulig annet, for det skaper en ny bekymring. Han gir oss det vi trenger. Det som nødvendig for at liljen skal vokse, og fuglene får mat nok. Og det utrolig hvordan de får mat nok, de mange fugler som vi ser. Han har omsorg. Han har omsorg for deg i dag, til å gi deg det du trenger. Og det viktigste er at du lever i et forhold til ham, ved rettferdiggjørelsen og frelsen.
2: Ja da, selv et fallent skaperverk vitner mangfoldig om Guds skaperkraft og Guds mangfold og Guds skaperglede. Så studer jeg til og med et lite grasstrå, så blir vi minnet om at her finnes det en som langt større enn de dyktigste botanikere. Ja. Så det trenger vi, og så er det viktig å understreke, som Egil også gjorde, at dette er den rettferdighet som vi skal søke, det er den rettferdighet som Gud gir. Vi har alltid i oss en tendens til å tenke at rettferdighet er også noe jeg må bidra med, men det er frelsens frukt og ikke dens betingelser, og det må vi si om igjen og om igjen og om igjen, fordi vi har en tendens til å blande disse tingene sammen. Så selv om dette er et avsnitt med mye formaninger, det er det jo når Jesus sitter og har dette som en del av bergprekenen, slik som Matteus har det, så er det jo først og fremst et budskap om Guds gave. For det som gir mening til å si «vær ikke bekymret», det er ikke at jeg kan ta meg sammen, men det er at jeg har en Gud som har gitt den største av alle gaver, og som fortsetter å gi dem. Slik at hver dag så får jeg stå opp og vite at den rettferdighet som Jesus er, og som jeg har tatt imot, det er Guds gave. Og så kan jeg be om at jeg kan få leve et liv også den dagen hvor jeg er rettferdig, og hvor det kanskje også til og med kan være et vitnesbyrd om min tro. Men det er ikke det jeg ber Gud, eller det er ikke den rettferdighet jeg søker, når jeg siterer ordet fra vår tekst i dag. Guds rike og hans rettferdighet, det er den gaven som han gir, den rettferdighet som frelser. Og det er godt og villig det.
0: Ja. Bare en ting til slutt.
1: Ja.
0: At bekymringsløshet er ikke det samme som likegyldighet. Nei. Du kan ikke bry deg om dagen i morgen. Det kan misforstås da, dit at vi skal ikke tenke på å planlegge og legge strategi for fremtiden. Det tror jeg ikke er Jesu poeng. Poenget er at vi skal få hvile i hans omsorg, Og der skal vi for å arbeide og ete vårt brød, altså, som det står i 2. Thessalonikerbrev.
2: Ja, det finnes også mange Luther-sitater, Asbjørn. Jeg vet ikke om du har noe akkurat på det.
1: Nei, jeg har ikke på det, men jeg tenker på et sitat av misjonærer som sa en gang, vi viste ikke veldig stor tro i den situasjonen. Vi var rett og slett bare tankeløse. Ja, og det er jo det som ikke rettferdiggjøres her, at vi ikke planlegger, ikke tenker, ikke tenker at jeg skal skaffe meg mat i morgen, og det går seg til. Vi må planlegge jobb i denne verden som jordnære mennesker, men glem ikke at Gud har omsorg. Legg fra deg bekymringene, han vil være din far. Så vi får holde sammen alle disse sidene. Og med det takker vi for samtalen denne gangen, og ønsker lykke til for dere som skal preke, og dere som skal være gode tilhørere. Takk for nå.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Mannen med arre» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Da Caroline kom ut for å se etter Selmer, hadde Herman gått, og Selmer satt alene på troppet. Han følte seg ikke helt bra, for kanskje han hadde sagt for mye til Herman. Før han fikk tenkt seg om, hadde han fortelt omtrent alt det han visste om Nikolai. Han hadde fortelt at Nikolai skulle bo i bergkåla bak Okajekir. Han hadde fortelt om frøken Bregne, og han hadde fortelt at i Karasjok, der bodde det en mann som pleide å hjelpe flyktninger over til Sverige. Og akkurat da hadde han ikke tenkt på at Herman egentlig var en fiende. Herman var jo vennen hans. Da måtte han være vennen til Mikkel og Caroline også, og til Nikolai selvsagt. Selmer hadde tenkt omtrent så, men han hadde nok tenkt litt feil, for Herman brydde seg hverken om Mikkel, Caroline eller Nikolai. Han brydde seg bare om Selmer. Når han tidde stilt med det han visste, så var det for Selmers i skolen. Han ville ikke ha gjort det for noen andre. Selmer forstod ikke at Herman hadde det vanskelig. Han mente at det var snilt og riktig av Herman å hjelpe Nikolai. Selvsagt skulle han redde livet til folk. Det var ikke noe å spekulere på en gang. Men Herman var soldat for et annet land. Han var Hitlers soldat, og derfor tenkte han annerledes. Hitler hadde sagt at en god tysk soldat skulle være harde og stolte og tapper. Han skulle ikke vise nåde mot fienden, aldri, ikke øyeblikk måtte han være svake. Herman hadde prøvd å være en slik soldat. Helt til nå hadde han sett Hitler-bildet i øynene og visst at føreren var fornøyd med han. Heretter kunne han ikke gjøre det lenger. Hvis han hjalp Nikolai Beloborodov, kunne han aldri mer bli en god soldat for føreren. Da Herman gikk hjemme til leiren den fredagskveld, trodde han at han hadde gitt Selmer det største offeret han noen gang skulle gi et menneske. Og likevel var det ingenting mot det han senere skulle gjøre for sin bror, Selmer Salomonsen fra Billefjord. Herman møtte ikke noen på veien. Jo, kanskje vi kan si at han møtte Albert, for Albert kom ut av skolen akkurat da Herman skulle gå inn. Albert var den soldaten som Herman likte best. De mente det samme mange ting, og de var nesten alltid på parti med hverandre. «Jeg må snakke med deg», sa Albert. Han så nervøs ut, syntes Herman. Det rykte skuldrene hans, og han beit seg stadig til leppa. De gikk et stykke vekk fra skolen og sette seg ved veikanten mens Albert snakket. Han fortalte at det nettopp hadde vært en dame på skolen. Hun hadde sagt at hun visste hvor Nikolai Beloborodov gjemte seg, og det skulle hun fortelle hvis hun fikk 1000 kroner. «Fikk hun det?» spurte Herman. «Nei», sa Albert. Han rykte opp et grasstrå, tygde litt på det og spottet ut igjen. Så sa han at sjefen ville gi henne 500 kroner, ikke mer. Da hadde hun snutt ryggen til han og gått sin vei med nasen i været. Etterpå hadde sjefen bestemt at i morgen skulle det helles nye razzia rundt omkring i husene. Og dessuten ville han sende noen soldater til Okajekir. Han hadde hørt at det fantes ei berghåle der oppe, og nå ville han undersøke saken. Da kunne det hende at de kneip den rømlingen helt gratis, så at de sparte ei haug med penger. Herman sa ingenting. Han kunne ikke snakke, for nå visste han at det var slutten for Nikolai. Det var slutten for vennskapet mellom Herman og Selmer. Når tyskerne arresterte Nikolai i bergholdet bak Okajekir, ville Selmer tro at det var Herman, sier skolen. Han ville tenke at Herman likevel var en svinehund, og han ville hate han så lenge som han levde. Albert fant frem en sigarett og stakk den inn i mellom leppene. «Jeg vet hvor Nikolai er», sa han plutselig. «Du!» ropte Herman forbauset. «Jeg, ja. Jeg har visst det lenge, men jeg har ikke sagt det til noen før nå. Han er. Jeg skulle ønske at det ikke var sant, men han er hjemme hos Selmer.» Albert rev av i fyrstikk og tente sigaretten. Han sukte inn røyken og blåste den ut igjen i nasen. «Det er synd på Selmer», sa han. «Ja», sa Herman. «Pappen hans får dødsdom», har sett Albert. «Vi kan ikke gjøre noe med det.» «Nei», sa Herman, og så ned på støvlene sine. «Vi kan vel ikke det.» Albert røykte en lang stund uten å si noe. Så slukte han sigarettstumpen og la han ned i fyrstikkesken. Jeg er glad jeg ikke skal på razzia i morgen, sa han, og stakk fyrstikkesken i jakkelommen. Da skal jeg til Karasjok med lastebilen. Det sprang fram et lite håp i øynene til Herman, og plutselig hadde han spurt om ikke Albert kunne ta med seg Nikolai i lastebilen. Hvis Nikolai ble med til Karasjok, kunne han komme seg opp til Sverige og bli redda. Men Albert ville ikke ha Nikolai med seg til Karasjok. Jeg er tilfeldigvis glad i livet mitt, sa han, og han sa det svært bestemt. Du kan gjemme han i lastebilen, foreslo Herman. Gjemme han i lastet, ja, så det er veldig enkelt, ikke sant? Hvordan tror du det vil gå hvis de oppdager han? Tror du vil se at det ligger en pene liten makaronisekk bak der, kanskje? Da, ja, akkurat da, da kommer kjæresten min til å gifte seg med en annen, fordi stakkars Albert ikke finnes lenger. Nei takk, Herman, det gjør jeg ikke. Du vil ikke gjort det selv heller, det skal jeg vedde på. Jo, det vil jeg, sa Herman. Albert så lur ut. Ja, vær så god, sa han. Hvis du endelig vil til Karasjok, skal du få lov til det. Jeg er nemlig syk i morgen. Jeg er fryktelig, forferdelig syk, og da er det du som må kjøre lastebil. Er det ikke flott? Da kan du ta med deg så mange rømlinger du vil. Det er så enkelt, dette. Det er bare å gjemme dem bak i lastet. Albert tok seg til hodet som han plutselig holdt på å besvime. Jeg er syk allerede, sa han. Og hovet mitt, og magen min, jeg har fått både slafsenrull og rabalenesis. Albert var så syk av sykdommene sine at Herman måtte støtte han borte ved veien og hjelpe han inn i køyet. Han måtte til og med kle av kameraten sin. Da ble Herman nesten sint, for han mente at det kunne greie seg med litt mindre rabalenesis. Men det brydde ikke Albert seg om. Han bare rodlet med øynene sine og lot Herman ordne alt. Ja, så gikk Herman der og strevte ordene, og akkurat da han trakk uniformsjakka av Albert, kom han til å tenke på at den ville passe utmerket til Nikolai Beloborodov. I morgen er du kanskje så syk at du ikke har bruk for uniformen din heller, sa han til Albert. Jeg tror nesten at Albert skjønte hva Herman tenkte på, for han forsikret at hvem som helst kunne stjele uniformen hans i morgen, så syk kom han til å bli. Han håpte bare at tjuven ikke tok med seg tobakken og pengepungen og bildet av kjæresten hans, for det hadde han bruk for. Men tjuven måtte så gjerne ta den brune papirposen som lå ved hovedputa hans. Der hadde han en plate med sjokolade og en pakke med kjeks. Noen tjuver skulle langt av gårde, og da kunne hende at de trengte litt nista på veien. De to soldaterne sa ikke mer til den andre den dagen, for Albert snudde seg mot veggen og ville sove. Men ryggen hans, snakket til Herman, ryggen hans sa at hvis det var nødvendig, så kunne noen stjele uniformen hans akkurat nå. Og det var akkurat det som hendte. Noen stjal både uniformen og den brune posen med sjokolade og kjeks. Det måtte være en ganske omsorgsfull tjuv, for han tok ut av lommene alt det som hørte Albert til, og la det under hovedputa hans. Tjuven så ikke på Hitler-bildet da han gikk ut av rommet. Han så på klokka, og det var snart slutten på den 16. juli 1943. Men hvis han var snarere, kunne han rekke å bære uniformen til det hvite huset før soldaterne måtte inn for kvelden. Og da han kom tilbake til leiren, lå det en beskjed på bordet. Der stod det at Herman måtte kjøre lastebil til Karasjok lørdag morgen, fordi Albert var blitt syk.

onsdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avgudene. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd, sier «Forbannet er Jesus», og ingen kan si «Jesus er Herre» uten i den hellige ånd. 1. Korinterbrev 12, vers 2 og 3. Her viser han korinterne hva de har vært før de ble kristne. Det gjør han for at de skal tenke tilbake og minnes at de ikke av seg selv, eller for deres verdighets skyld, har fått disse gavene, og hva de nå ellers har. For han vil ikke at de skal bli stolte, gå fra hverandre, eller late som om de kan stelle til noe bedre i kirken. Husk på hva dere var før dere kom til Kristus, vil han si. Den gang var dere blinde hedninger, som ikke hadde noen gudserkjennelse, men lot dere lure bare det var noen som talte til dere om en Gud. Hele deres væremåte var bare en forvirret gudsdyrkelse, der alle måtte ha en særegen Gud hvor man enn snudde seg. Men på grunn av at dere nå er opplyst av Guds ord, er dere ført bort fra dette mangfoldige avguderiet til en rett gudstjeneste. I tillegg er det gitt dere mange storartede gaver i Kristus. Nå har dere for eksempel fått innsikt i Skriften om mange slags språk og mirakler, slikt som verden verken har eller kan få til. Av dette må en se og skjønne at dere har den rette Gud. Han lar dere ikke fare vill etter deres egne tanker, men han taler som en levende Gud med dere og virker offentlig og synlig hos dere. Gud skje lov at vi har en Gud som taler og lever, og gir oss sitt sikre ord, sier Paulus. Vi vet hvordan han er sinnet mot oss, at vi ved troen på Kristus har syndenes forlatelse og er hans kjære barn. Som kjennetegn på det har vi hans dåps- og nattverdsembede og den hellige ånds gaver. Gjennom dette virker han i våre hjerter. Vi vet også at våre gjerninger og liv i denne Kristi tro behager ham, og at han vil bønnhøre og hjelpe oss når vi klager vår nød og vår svakhet framfor ham. Der det er en slik forstand og tro i hjertet, der vil det nok også bli enighet, slik at ingen lar seg føre til de stumme avgudenes mange slags lære. Uenighet og splittelse er derimot et sikkert tegn på at de som er årsaken til denne spliden, ikke bryr seg om den rette lære eller ikke helt forstår den. Fra disse mange splittelsene er dere utfridd nå, sier apostelen. Dere vet at dere har det rette Guds ord, og tilber én Gud og Herre. Dere har også den ene og samme nåde, ånd og salighet, og behøver ikke å lete etter eller velge andre midler og veier som nødvendige til frelse. Derfor skal dere også tenke over hvordan dere kan bli i denne enigheten og holde fast på den. I denne ene Kristus skal alt være, for ellers finnes det ingen Kristus, Gud eller Hellig Ånd, ingen nåde eller salighet. Landstad nummer 19, vers 1.

Det spiller ingen rolle hvor betydningsfull og viktig du er, hvor berømt du er blitt, hvor mye Gud har velsignet deg og hvor mye du har ansvaret for, hvor godt du gjør det på jobben

Vi er fortsatt ute på leiting etter skjulte skatter i den fjellkjeden som kalles Det gamle testamentet. I disse to neste programmene skal vi grave fram en del dyrebare sannheter fra 2. krønikebok 26. Her møter vi en konge som heter Ussia. Vi skal i dag lese de første versene i dette kapitlet, 2. krønikebok 26, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «Hvem får æren?». Hele Judas folk tok og gjorde Ussia, som da var 16 år gammel, til konge etter hans far Amasja. Han gjorde Eila til en befestet by, og vant det tilbake til Juda, etter at kongen hadde lagt seg til hvile hos sine fedre. Ussia var 16 år gammel da han ble konge. Han regjerte 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel.

Det er ikke enkelt å være leder, og det kan det være mange forskjellige grunner til. Å være leder innebærer å leve med ansvar, mye ansvar i perioder. Å være leder påfører deg ofte ganske mye stress. Fordi du som leder er synlig i mange situasjoner, er det ganske lett for dem som ikke liker deg eller liker din måte å lede på, å angripe deg eller sabotere deg eller sverte deg. Å være leder betyr en hverdag der du ofte har det travelt. Men det verste å takle ved det å være leder er kanskje det å skulle håndtere medgang, popularitet og suksess. Det er dette siste vi møter når vi nå i to program skal høre om kong Ussia, som var konge i Juda omkring 750 år før Kristus. Ussia var kongen som opplevde en eventyrlig popularitet og medgang i sin regjeringstid, men som etter hvert ikke taklet de gode dagene. Dermed står Ussia fram som et advarende eksempel for den enkelte av oss som nå lytter, og kanskje særlig for den som måtte sitte med lederansvar i en eller annen sammenheng. Vi starter i dag med å slå opp et bibelavsnitt fra profeten Jesajas bok i kapittel 42. Denne boken er skrevet av en profet som begynte sin virksomhet ved avslutningen nettopp av kong Ussias regjeringstid. Disse profetene i Det gamle testamentet talte alltid på vegne av Gud. De talte av og til om fremtiden, men ikke bare det. Ofte talte de rett inn i sin egen samtid. Av og til så de bakover i historien, og brukte ting som tidligere hadde skjedd, som gode og sterke illustrasjoner for budskapet sitt. En profet var en Guds munn i sin egen samtid. Det var mennesker som ga Guds ord stemme. Særlig før det fantes en komplett bibel, brukte Gud slike mennesker som helt spesielle redskaper for sitt ord. De var budbærere som gikk med Guds ord til folket. Profeten Jesaja er et ganske typisk eksempel på en slik Guds profet. Og i det kapitlet vi nå har funnet fram, Jesaja 42, møter vi den klassiske måten å tale

for Guds profeter. Hør på vers 5. Så sier Gud Herren. Gang på gang møter vi denne formuleringen. Så sier Herren. Så sier Herren. Og på denne måten gjør profeten det klart. Ordene som nå kommer, er ikke mine ord. Det er ikke mine tanker og min tale. Det er Guds eget ord. Jeg synes vi skal sitere noen av versene her i Jesaja 42, og vi begynner i vers 5. Så sier Gud Herren, han som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt deg rettferd, tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blindes øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller de utskårende bilder, min pris. Jeg gir ikke noen annen min ære, sier Gud. Det har jeg lyst vi skulle reflektere litt omkring. Jeg gir ikke noen annen min ære, sier Gud. Det spiller liten rolle hvor betydningsfull og viktig du er, hvor mye Gud velsigner deg, hvor berømt du har blitt, eller hvor mye ansvar du har fått, hvor godt du gjør det i jobben, eller hvor dyktig du har klart å bli på det ene eller det andre området. Æren er ikke din, den er Guds. Dette er Guds uforanderlige prinsipp. Han deler aldri sin ære med noen. All ære skal være Guds. All ære tilkommer han. Dermed er spørsmålet klart. Det som profeten Jesaja her gir oss anledning å stille. Hvem får æren i ditt og mitt liv? Hvem får æren? Dette er det viktige spørsmålet i dag. Og la oss gjøre det personlig. Hvem gir du æren for det du er? Hvem har du gitt æren for det du har gjort? Og for alt det du kan glede deg over i livet. Hvem får æren? La oss stanse litt ved selve ordet ære. Hva betyr det egentlig, dette med ære? Hva legger Bibelen i et slikt ord? Dette er nemlig et ord vi kommer til å møte, når vi etter hvert begynner å snakke om kong Ussia. Det er nok slik at vi ikke så ofte bruker dette ordet, noen av oss, i vanlig dagligtale. Og når vi bruker det, betyr det nok litt forskjellige ting, tror jeg, avhengig av hvilken sammenheng vi bruker ordet i. Vi bruker det i forbindelse med jul. Ære være Gud i det høyeste, sang englene, og synger vi. Han sto opp med herlighet og ære, jubler vi, i møte med den tomme graven i påsken. Men hva betyr det egentlig, dette ordet ære? Lærde mennesker kan fortelle oss at det hebraiske ordet har med tyngde å gjøre, eller det å være høyt verdsatt. Ære kan bety det som er imponerende, det som blir lagt merke til. Og det stemmer godt med den måten ordet brukes på i Bibelen. Guds navn er et ærefullt navn. Navnet stråler. Det blir lagt merke til. Det er verdsatt høyt og elsket av mennesker. Guds navn har ære. Salme 24 snakker om Messias og kaller han for ærens konge. Ingen annen konge er som han. Ingen er så stor, så imponerende. Så strålende i sin makt, i sin herlighet og i sin skjønnhet. Messias er ærens konge. Og kanskje et av de sterkeste eksemplene på Guds herlighet og ære, det er det vi møter i tabernaklet i ørkenen. Denne helligdommen, det helligste stedet
som har vært å se i denne verden. Bibelen forteller at da israelittene var ferdige med å bygge dette tabernaklet, så fylte Guds herlighet eller Guds ære hele tabernaklet. Konkret betydde det at en lysstråle fra himmelen hvilte over tabernaklet, en slags lyskjegle som pekte rett ned på det ene rommet i dette huset, det aller helligste. Derfor var det ikke hvem som helst som kunne gå inn i dette tabernaklet. Det hadde bare innvidde prester lov til å gjøre. Og inn i det innerste rommet, i det aller helligste, der Guds herlighet og ære bodde, der hadde bare ypperste presten lov å gå inn, og det bare én gang i året. Så strengt skulle Guds hellighet, hans herlighet og hans ære respekteres. Når så helligdommen ble vanhelliget, enten det gjaldt tabernakel eller tempelet, og skitnet til på grunn av synd og uavgudsdyrkelse, ja, så løftet den lysende skyen seg fra tabernaklet, fra tempelet, og forsvant. Når Guds helligdom ikke lenger var et sted der Guds ære ble respektert og ivaretatt, ja, så løftet Guds herlighet seg fra sted og forsvant. Når mennesker fikk ære, mistet Gud sin ære. Bibelen forteller om en del mennesker som stjal æren fra Gud. Her skal du få et lite knippe. Hvorfor gikk det galt for Adam og Eva i Edens hage? Jo, det var da slangen fristet dem og sa at de hadde muligheter til å bli lik Gud. De lot seg friste som skapninger til å ta den ære som skaperen alene skulle ha. Kong Saul, Israels første konge, ble anklaget av Gud da han falt, fordi han ble stolt på egne vegne og for stor i egne øyne. «Da du var ringe i dine egne øyne», sa Gud, «da kunne jeg bruke det, da kunne jeg velsigne det. Men da hovmot og arroganse fikk råderett, da falt kongen. Og Salomo, han som Gud hadde gitt ufattelig visdom, rikdom og ære, da han valgte sine egne veier i stedet for Guds vei, da han begynte å tilbe seg selv og de mange hedenske avgudsbildene, da fikk Gud ikke lenger den ære han skulle ha, og så gikk det galt for Salomo. Husker du kong Nebukadnesar, babylonerkongens fall, og da han ble gal og sinnssyk og oppførte seg nesten som et dyr? Hvorfor skjedde det? Det kom etter arrogante uttalelser. Det var han som hadde æren for å ha bygget dette gigantiske, verdensrike Babel. Han tok æren selv, men det gikk ikke i forholdet til Gud. Djevelen selv, eller Lucifer, som han kalles, falt på nøyaktig samme måten. Han var denne lysende stjernen som Jesaja 14 forteller om. Det var Lucifer, denne stjernens stolthet, som felte han. Fem ganger i Jesaja 14 sier Lucifer, «Jeg vil, jeg vil», og siste gang kommer det i klartekst, «Jeg vil bli lik den høyeste». Og så støtter Gud han ut. Jeg tror det er Jesus selv som løfter fram dette enkle og viktige bibelske prinsipp. Den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyet. Men den som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyket. Alt dette vi har snakket om nå, la det ligge som et bakteppe for historien om kong Ussia. Hvem var han egentlig, denne kongen, og hvordan gikk det han? Egen ære, stolthet, storhet, arroganse og hovmot. Dette er en del av ingrediensene i historien om kong Ussia. Selv om historien ganske lenge er historien om en gudfryktig og from og på mange måter meget god konge.
La oss nå prøve å se litt på den første delen av denne kongens liv, og med tankene vi allerede har delt som et bakteppe. Vi møter denne kongen i 2. Krønikebok 26. Og når vi nå leser, la oss hele veien ha i bakhodet hva hovedspørsmålet er. Hvem får æren? Hvem fikk æren i Ussias liv? Og hvem får æren i ditt liv og i mitt? Historien om kong Ussia er historien om kongen alle så opp til. Hør hva som står om han her i dette kapitlet. Ussia var 16 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 52 år i Jerusalem. Slik sto det i vers 3. Konge, 16 år gammel. Jeg har selv hatt 3 ungdommer hjemme som har rundet dette 16-årsmerket, og jeg har en fjerde som runder 16 i disse dagene. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg innrømmer at jeg ville hatt store betenkeligheter med en situasjon der en av disse 16-åringene mine plutselig skulle ha blitt konge i Norge, eller dronning. Jeg tviler på det ville ha gått. Men dette ble altså Ussias lodd, han som kom fra kongelig slekt i Juda. Og Ussia visste det, at en dag, før eller siden, skulle kongekappen bli lagt om hans skuldre. Og så var det opp til han å gjøre det beste ut av sin kongegjerning. 16 år rakk han å bli, og så kom dagen da han satte seg på tronen. Og kong Ussia, han begynte godt. Hør hva det står. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge som Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå han vel. I 52 år skulle denne Ussia få være konge, og lenge gikk det godt. I alle fall så lenge han var liten i egne øyne, og villig til å gi Gud æren for alt det store og gode han fikk oppleve i sin kongetid. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Det er et flott og ganske sterkt uttrykk. I alle fall når vi tenker på at det er Gud som sier det, han som ser både til det ytre og til hjertet. Ja, for skal du gjøre det som er rett i hans øyne, i Guds øyne, da må du gjøre det både med dine motiv og i dine konkrete handlinger. Så det er litt av en attest han får, kong Ussia. Tenk om det samme kunne sies om deg og meg. Og så forteller dette kapitlet, 2. Krønike 26, videre om alt det Ussia var opptatt med. Og det er sannelig ikke småtterier. Det kan du lese selv i Bibelen din. Han var en både aktiv, dyktig og klok konge. Jeg har bare lyst til å summere det. Han hadde store militære utfordringer, men Gud hjalp han, og han ble mektig, overmåte mektig, gjennom å beseire alle sine fiender. Han drev utstrakt byggevirksomhet, både i Jerusalem og utover i hele landet. Han var interessert i landbruk og i husdyrhold. Hvem skulle ha tenkt det om en slik mektig konge, at det var jordbruket som lå han på hjertet? Men det er det det står. Han mønstret en stor og mektig hær, djerve og vel utstyrte menn, mer enn 300 000 mann. Og han hadde oppfinnere, gründere, som gjorde at han var langt framme på de fleste områder. Som et resultat av alt dette, fikk Ussia et navn som ble kjent langt utover landets grenser. Han ble overmåte mektig, står i vers 8, og navngjeten like til Egypt. Og i vers 15 konkluderes det, hans navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte. Husker du spørsmålet vårt? Hvem fikk æren? Hvor hadde han det fra, alt dette vi her har nevnt? Var det kong Ussias egen fortjeneste, alt dette? Eller hadde han seg selv å takke for sin vekst,
og sin framgang, for ære og berømmelse. Hva har du som du ikke har fått, spør Paulus i 1. Korinterbrev. Det tror jeg nok passer også her. Jeg har lyst til å streke under tre flotte uttrykk fra bibelavsnittet vi nå har lest, uten noen flere kommentarer. Og så kan du tenke selv, hva forteller dette? Gud lot det gå han vel, vers 5. Gud hjalp han, vers 7. Han ble hjulpet på underfull måte, vers 15. Hva forteller dette oss? Hvem hadde æren for alt det Ussia erfarte? Svaret er enkelt. Det var Gud, og bare Gud. Lenge gikk det godt for Ussia. Lenge hadde han begge beina på jorda og hjertet i himmelen, til tross for sin makt og sin popularitet, selv om han var megastjerne, for å bruke et moderne uttrykk. Ussia var ved sin flotte ferd et eksempel til inspirasjon og til etterfølgere for sine medvandrere. Men det kommer likevel til et men i Ussias liv. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte til hans egen undergang. Slik står det i vers 16. Dette dramatiske vendepunktet i kongens liv skal vi snakke mer om i neste program. I dag skal bare spørsmålet få dirre. Hvem får æren i ditt liv? Hvem har du å takke for alt det du har fått, og alt det gode du har opplevd? Du er ikke i tvil, er du vel? Jo, det er sant, også for deg og meg, som det var for Ussia. Det er Gud som skal ha æren.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 12. august 2026. Og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremien. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 93 000 kroner. Lykketallet er som vanlig 33, og de pengene, dem spiller vi om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784 77 099. Jeg gjentar telefonnummeret 784 77 099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 59. 59. Sekstini, seksni. Elve, dobbel en. Sekstiseks, dobbel seks. 72, 72. 90, 90. 57, 57. 67, 67. 29, 29. 5, enkel 5. 84, 84. 74, 74. 13, 13. 14, 1, 4. 80, 8, 0. 28, 2, 8. 27, 27. 2, enkel 2. 49, 49.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 2.
0: De som har bingo på 49 trenger ikke å ringe inn. 49 kom etter 2. Navnet det er?
3: Martin Gart.
0: Bongnummeret?
3: Bongnummeret. Jeg må høre hva han sier. 34.140.
0: 34.140. Bingo-tallet var 2. Etter 2 kom 49. Dem som har bingo på 49 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 2, eller et tall som blir lest opp før 2, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 2. Etter 2 kom 49. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 77, dobbelt 7. Seksten, 36, 36. 15, 15. 19, 19. 9, enkel 9. 22, dobbelt 2. 10, 1, 0. 47, 4, 7. 4, enkel 4. 53, 53. 56, 56. 43, 43. 54, 54. 37, 37. 87, 87. 45, 45. 65, 65. 21, 21. 12, 1, 2. 64, 64. 34, 34. 70, 70. 61, 61.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 40.
0: De som har bingo på 61 trenger ikke å ringe inn. 61 kom etter 70. Navnet det er?
4: Ragnhild Aronsen.
0: Bognummeret?
4: 116611.
0: 11661. Bingo-tallet var 70. Etter 70 kom 61. De som har bingo på 61 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 70, eller et tall som blir lest opp før 70, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet var 70. Etter 70 kom 61. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 48, 4, 8.62, 62. 3, enkel 3. 55, dobbelt 5. 88, dobbelt 8. 8, enkel 8. 31, 3, 1. 63, 6, 3. 85, 85. 30, 30. 83, 83. 73, 73.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 83.
0: De som har bingo på 73 trenger ikke å ringe inn. 73 kom etter 83. Navnet det er?
4: Oddny Johansen.
0: Bognummeret?
4: 2086.
0: 2086. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
4: 83.
0: Navnet det er?
4: Ranja Fransen. Holmøy.
0: Bongnummeret?
4: 1024.
0: Navnet det er? 1024. To stykker har fått bingo på 83. Etter 83 kommer 73. De som har bingo på 73 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 83, eller et tall som blir lest opp før 83, ring oss min eneste gang. bingo-tallet var altså 83. Etter 83 kom 73.
1: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 88. Dobbel 8. Førtien, fire, en. Tretti, tre, null. Åttifem, åtte, fem. 72, 72. 77, dobbel 7. 68, 68. 90, 9, 0. 22, dobbel 2. 8, enkel 8. 63, 63. 78, 78. 5, enkel 5. 34, 34. 86, 86. 43, 43. 29, 29. 70, 70. 81, 81. 65, 65. 54, 54. 9, enkel 9. 60,
0: 60. En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 54.
0: De som har bingo på 9 eller 60 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 54. Navnet det er?
5: Marina Johansen.
0: Bongnummeret? 15.287. Bingo-tallet var 54. Etter 54 kom 9 og 60. De som har bingo på 9 eller 60 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 54, eller et tall som blir lest opp før 54, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 54, etter 54 kom 9 og 60. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 40-4-0. Åtti, åtte, null. Sytten, en, syv. Tretti, ni, tre, ni. Tjue, to, null. Førtito, fire, to. Trettien, tre, en. Femtitre, fem, tre. Fire, enkel fire. Tjuetre, to, tre. Tolv, en, to. Åttito, åtte, to. Femtiseks, fem, seks. En, enkel en. Seks, enkel seks. Åttini, åtte, ni. Femtini, fem, ni. Femtifem, dobbelt fem. Tretten, en, tre. Sekstini, seks, ni. Syttifire, syv, fire. Fjorten, en, fire. Førtifire, dobbelt fire. Seksten, en, seks.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 74.
0: De som har bingo på 14, 44 eller 16 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kommer etter 74. Navnet det er?
6: Det heter Elin Brita Sara.
0: Bongnummeret?
6: 34221.
0: 34221. Bingo-tallet var 74. Etter 74 kom 14, 44 og 16. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 74, etter 74 kom 14, 44 og 16. Tre rekke, 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 71, 7, 1. Elve, dobbelt en. 84, 84. 19, 19. 24, 24. 27, 27. 45, 45. 52, 52. 49, 49. 66, 66. 47, 47. 25, 25. 50, 50. 28, 28.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
7: 80. Nei, unnskyld, det var 50.
0: Bingo på 50, ja.
8: Bingo på 50,
7: ja. Det begynner å bli bedre.
0: Navnet det er?
7: Elsa Israelsen.
0: Bongnummeret?
7: 11.809.
0: Bingo-tallet var 50. Etter 50 kom 28. Dem som har bingo på 28 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 50, eller et tall som blir lest opp før 50, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet var altså 50. Etter 50 kom 28. Ingen flere ringer, vi deler ut noen premie, denne gangen 400 kroner.
1: Spill 3, Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 56, 56. 13, 1, 3. 82, 8, 2. 30, 3, 0. 78, 78. Tre, enkel tre. Seksti, seks null. En, enkel en. Femten, en fem. Trettito, tre to. Tjuesyv, to syv. Femtifire, fem fire. Seisen, en seks. Nitten, en ni. Nitti, ni null. Trettifire, tre fire. Syttisyv, dobbelt syv. 51, 51. 12, 1, 2.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
9: 51.
0: De som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. 12 kom etter 51. Navnet det er?
9: Salomon Samuelsen.
0: Bongnummeret?
9: 3458.
0: 3458. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
10: Jeg har bingo på 34.
0: Sa du 34?
10: Ja.
0: De som har bingo

0: ringe inn. Er det andre som har bingo på 34, eller et tall som blir lest opp før 34, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 34. Etter 34 kom 77, 51 og 12. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 73, 73. Seksti ni. 75, 75. 85, 85. 57, 57. 68, 68. 52, 52. 67, 67. 53, 53. 40, 40. 36, 36. 81, 81. 45, 45. 74, 74. 20, 20. 7, enkel 7. 62, 62.
0: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 7.
0: De som har bingo på 62 trenger ikke å ringe inn. 62 kom etter 7. Navnet det er?
2: Tone Blomqvist.
0: Bongnummeret?
2: 11538.
0: 11538. Og Tone må følge med. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
3: 7.
0: Navnet det er?
3: Vanja Holmøy.
0: Bongnummeret?
3: 10-0.

0: To stykker fikk bingo på 7. Etter 7 kom 62. Dem som har bingo på 62 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 7, eller et tall som blir lest opp før 7, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 7. Etter 7 kom 62. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 2. Enkel 2. Åttifire. Tjueen. Seks. Enkel seks. 59. Fire syv. 11. Dobbel 1. 49. 63. 89. 18. 18. 33. Dobbel 3. 35. 3-5. 61. 6-1.
0: 3 rekker er utfylt. Det ser det ikke ut til å være. Den som ringte la på. Det betyr at jeg gjentar de to siste tallene. 35 og 61. 35 og 61. Vi fortsetter på tredje rekka. Neste tall ut, det er
1: 80. 8-0. 64. 6-4. 76. 7-6.
0: 76. Der satser vi på at 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 80.
0: De som har bingo på 64 eller 76 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 80. Navnet det er?
2: Jan Samuelsen.
0: Jan Samuelsen.
2: Ja.
0: Bongnummeret?
2: 21.513.
0: Bingo-tallet var 80, etter 80 kom 64 og 76. Har du bingo på 64 eller 76, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 80, eller et tall som blir lest opp før 80, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 80, etter 80 kom 64 og 76. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Gratulerer så mye, Jan, med 1000 deilige kroner i premie.
3: fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 81, 81. Fyrtiofyra, dubbel fyra. Elva, dubbel en. Sextiotvå, sextiotvå. 50, 5-0. 41, 4-1. 57, 5-7. 15, 1, 5. 24, 2, 4. 9, enkel 9. 65, 65. 14, 1, 4. 78, 7, 8. 82, 82. 22, dobbelt 2. 74, 7, 4. 36, 36.
0: 6. En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 74.
0: De som har bingo på 36 trenger ikke å ringe inn. 36 kom etter 74. Navnet det er?
4: Elisabeth Sandslett.
0: Bongnummeret?
4: 11654.
0: 11654. Bingo-tallet var 74. Etter 74 kom 36. De som har bingo på 36 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 74, etter 74 kom 36. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 43, 43. 34, 34. 38, 38. 42, 42. 80, 80. 77, dobbelt 7. 1, enkel 1. 46, 4, 6. Syv, enkel syv. 40, 4, 0. 69, 6, 9. 5, enkel 5. 79, 7, 9. 54, 5, 4. 23, 2, 3. 58, 5, 8. 4, enkel 4. 85, 8, 5. 2, enkel 2. 61, 6, 1. 29, 2, 9. 28, 2, 8. 47, 4, 7. 59, 5, 9.
0: 2 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 47.
0: Dem som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. 59 kom etter 47. Navnet det er...
4: Ingeborg Strandingøy.
0: Bognummer det?
4: 19560.
0: 19560. Bingo-tallet 47. Etter 47 kom 59. De som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 47, eller et tall som blir lest opp før 47, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 47. Etter 47 kom 59. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens nest siste premie, 300 kroner. Da blir det ekstremt spennende i noen minutter. Vi skal spille om tre rekker, 3500 kroner i ordinær bingopremie. Får du bingo på lykketallet 33 og er alene om det, da vinner du 93 000 ekstra. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekka. med tallet.
1: 76, 76. Femtiseks, femseks. Tjueen, toen. Sekstisyv, sekssyv. 52, 52. 75, 75. 90, 90. 68, 68. 8, enkel 8. 87, 87. 64, 64. 51, 51. 13, 1, 3. 55, dobbelt 5. 6, enkel 6. 31, 31. 71, 71. 33, dobbelt 3. 19, 1, 9.
0: Tre rekker er utfylt, og jeg er ekstremt spent på hva tall det er bingo på.
5: 33.
0: Bingo på lykketallet 33. Navnet det er?
5: Eva Valse.
0: Bognummeret?
5: 9191.
0: 9191. Eva, du må følge med. Det er flere som ringer. Kast tallet det bingo på.
6: 33.
0: Navnet det er?
6: Agnes Sørensen.
0: Bognummeret?
6: 21522.
0: 21522. To stykker har fått bingo på lykketallet 33. Etter 33 kom 19. Har du bingo på 19, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 33, eller et tall som blir lest opp før 33, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 33, etter 33 kom 19. Hvis ingen andre ringer, vinn dem jeg nå har pratet med 3500 kroner, pluss 93 000 kroner, delt på to. Flere ringer, kast tallet du bingo på. Vedkommende la på, jeg gjentar bingotallet en gang til. 33 etter 33 kom 19. Da deler vi ut 3500 kroner pluss 93000 kroner delt på to. Gratulerer til dere begge. Det betyr at lykketallet starter på nytt igjen på mandag klokka 21.00 med 3000 kroner i potten. Gratulerer til de to som fikk bingo på lykketallet 33, og Eva og Anne. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier, pluss 93000 kroner i kveldens radiobingo. Tilsammen 100000 kroner. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant, også de to siste. Ny bingo, mandag klokka 21.00. Bingo i regi av Radio Nordkapp. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen.
7: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsiden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Neste ut er en gruppe som kaller seg for Helene og gjenget. Den kommer her med en flott sang som heter «Segla din båt i havn». Her kommer den.

er Carmen som er den siste gruppa for denne gangen. Håper dere har likt musikken jeg har spilt, og vil høre på meg igjen. Og de kommer her med en sang som heter «Var du under blusen, Ruth?». Derfor ønsker dere fortsatt fin aften alle sammen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det er fremdeles fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt i kveld går meklingsfristen ut for tilsette I bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut I streik fra I morgen. Handel og kontor I Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut I streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberg-Jano sikrer sensasjonell EM-medalje I slegge, da hun I kveld ble nummer 3 I sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøyd med bronsen.
1: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
2: Ja, det var litt sånn, det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det så deilig.
2: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
1: Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg har alltid visst at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
0: Reporter Ida Nysæter Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk I friidretts-EM sent I kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
3: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, som min siste individuelle start I mesterskap, og finale, siste mulighet til en individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt I tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle I dag.
0: Israel gjennomførte I dag sitt første luftangrep mot Gaza-striper på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drepen og flere fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret I Gaza. Og til sist skotet mot en bil I Tønsberg natt til I går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer mistenkte, men ingen pågripen. Flere har status som fornærmet I saken, men politiet har ikke kommet I kontakt med alle. Jeg mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt I bil det ble skotet mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Mange.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Finnmark fylkeskommune ønsker informasjon fra Nordkapp kommune om tomt I Honningsvåg til elevheim. Bakgrunnen for forespørselen at Finnmark fylkeskommune ser på flere muligheter for å løse mangel på hybler til elever ved Nordkapp videregående skole. Eiendomsavdelingen I fylkeskommunen ønsker informasjon om tomta på klubben der det nå ligger den nedlagte Skårungen barnehage. Hva har Nordkapp kommune tenkt å gjøre med tomta? Vurderes et salg spørsmålet fra fylkeskommunen til kommunen. Det andre tomte I nærheten av Nordkapp videregående skole som kan være aktuell for Nordkapp kommune og avhender til hybelhus for elevene ved Nordkapp videregående skole, spør fylkeskommunen. Eiendomsavdelingen I Finnmark fylkeskommune ønsker et møte med kommunen om saken. Det ønsker om å bygge en diskgolfbane I Elvedalen Honningsvåg. Kommunen har sendt saken på høring. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har svart på høringen. Vi har ingen merknader. Tiltaket ser ikke ut til å berøre noen av våre saksområder I vesentlig grad, har NVE skrevet I brevet til kommunen. Discgolf eller frisbeegolf et lavterskelaktivitet som ganske lik vanlig golf, men I stedet for at man slår en ball på en bane, så kaster man en frisbee eller disk for å bestemt utkaststed og prøve å treffe kurver av metall som står plassert omkring I terrenget på færrest mulig kast. En bane består oftest av 9, 12 eller 18 hold. Scandic Hotels og Rika Eiendom deler Forum for natur og friluftsliv Finnmarks engasjement for å sikre allmennhetens tilgang til Nordkapplateauet. Forum for natur og friluftsliv har klaget på kommunestyrets vedtak områderegulering Nordkapphalvøya. Scandic og Rika har besvart klagen. Vi mener den vedtatte planen med tilhørende bestemmelser gir en robust og tilstrekkelig rettslig sikring av de her hensynene. Planbestemmelsene inneholder klare og bindende bestemmelser om fri tilgang, forbud mot adgangsbegrensning, gjerde, skille mellom friluftsavgift og inngangsavgift, uhindret tilgjengelighet på parkering og avgrensende rammer for tiltak i friområdet, har Scandic og Rika skrevet i brevet til kommunen. Forum for natur og friluftsliv hevder at allmennhetens tilgang til Nordkapplateauet ikke er tilstrekkelig rettslig sikret, at endringen i eierform kan gi rom for privatisering og at parkering og adkomst ikke er tilstrekkelig sikret for allmennheten. Scandic og Rika kan ikke se at dette er riktig beskrivelsen av plans innhold. Planbestemmelsene inneholder flere konkrete og rettslig bindende bestemmelser som samlet gir en robust sikring av allmennhetens tilgang, uavhengig av eierforhold, har Scandic og Rika skrevet i brevet. De mener at klagen ikke skal tas til følge, og at planvedtaket i kommunestyret opprettholdes. Eva Arta S. i Kammervær ber kommunen om hjelp til å løse problemet med kloakklukt i galleriet. Etter utfyllingen av havet på eie i Kammervær er vi plaget med kloakklukt. Våre forsøk på å finne årsaken og eliminere problemene har ikke hjulpet. Problemet oppstod etter fylling i havnebassenget. Vi ber derfor om teknisk avdeling, teknisk sektor, kan sjekke hva som er årsaken til og sånn at det kan rettes så snart som mulig. For galleriet er det svært negativt at man har kloakklukt midt i sesongen, har Eva Art skrevet i brevet til kommunen. Onsdags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll på E6 i Indre Billefjord. Det ble skrevet ut 10 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet 78 km i timen. Onsdags ettermiddag ble det rapportert om en trafikkulykke på Riksvei 894 utenfor Kjøllefjord. Det skal være en skadd, det er føreren av en buss. De andre i bussen skal være uskadd. Rådgiver Sveinulf Vågene i Motvind mener vindkraftdebatten bygger på feil premisser. Det kom fram under Arendalsuka tirsdag. Vågene var kritisk til hele utgangspunktet for debatten. Han mener diskusjonen starter med konklusjonen om at mer vindkraft er svaret, i stedet for å erklære behovet først. Hele denne debatten er egentlig litt meningsløs, fordi vi har begynt i feil ende. Vi burde stille spørsmålet hvor mye kraft vi trenger og hvem som skal få den kraften og hvordan vi skal produsere den, sa rådgiver i Motvind, Sveinulf Vågene. Vågene stilte også spørsmål om hvordan konsekvensutredninger blir brukt i vindkraftsaker. Han mener mange tror sånne utredninger skal gjøre at et prosjekt bør bygges eller ikke. Ifølge Vågene er konsekvensutredninger først og fremst laget for å vise hvordan et vindkraftverk kan bygges, ikke for å gi et klart ja eller nei til utbygging. Norge styrer mot et kraftunderskudd. Det gjør det vanskelig å nå klimamålene, og det gjør også industriutviklingen og at det beholder arbeidsplasser rundt omkring landet blir mye vanskeligere, sa stortingsrepresentant MDG Frøya Sjursæter. Hun mener regjeringens forslag om blant annet produksjonsavgift og endring i behandling av vindkraftsaker er et skritt i riktig retning. Sjursæter sier det er viktig å finne en balanse mellom hensyn til klima og natur. Utviklingen av ny vindkraftverk en lang prosess der natur, miljø, infrastruktur og lokal aksept vurderes fortløpende. Det sa Linn Silje Undem fra Hydro Rein I en vindkraftdebatt under Arendalsuka, ledet av Anders Li Brenna, redaktør Energy Watch. Vi helt avhengige av lokal aksept. Vi starter med offentlige data, men det ingen fasit. Gjennom kartlegginger, målinger og dialog får vi mer kunnskap, så gjør vi tilpasninger til det beste for prosjektet, sa Undem. Hun forklarte at Hydro Rein arbeider med vindkraft, solkraft og batterier, og at selskapet bruker flere år på å vurdere områder som kan være aktuelle. Ressursgrunnlag, nettilknytning, transportløsninger, naturverdier og samfunnshensyn blant faktorene som vurderes. Hun understreker at mange prosjekt blir lagt bort på et tidlig stadium fordi de møter utfordringer knyttet til natur, adkomst eller strømnett. Samtidig blir prosjekter ofte justert underveis etter nye undersøkelser og innspill. Anders Li Brenna viste til at debatten om vindkraft har endret seg betydelig de siste 10 årene. Han mener diskusjonen I dag mer preget av faglighet, selv om uenigheten fortsatt stor. Ifølge Undem så endring I prosjektet ikke tenkt på dårlig planlegging, men at en viktig del av arbeidet med å redusere konsekvenser og finne de beste løsningene før en eventuell konsesjonssøknad sendes inn. Vindkraftrådgiver I Multikonsult Helge Toft mener utfordringen for ny vindkraft I Norge ikke først og fremst handler om mangel på kunnskap eller utredninger, men om lokal aksept og tillit til prosesser. Vindkraft I dag kanskje det mest utredde tiltakene som gjøres I Norge. I noen prosjekter produserer vi tusenvis av sider med rapporter, men det ikke volumet som avgjør, sa rådgiver Vindkraft Multikonsult Helge Toft. Toft deltok på et seminar om vindkrafts dilemma under Arendalsuka. I følge Toft brukes det store ressurser på utredning innen natur, miljø, teknikk og samfunnsforhold. Han mener likevel at hovedutfordringen hvordan prosjektene blir møtt lokalt. Det største problemet nå ikke å få tak I informasjon om natur eller vindressurser. Problemet hvordan vi får aksept for at det kan bygges noe lokalt, sa Toft. Han viser til eksempler der kommunepolitikere opplever sterke reaksjoner fordi de støtter vindkraftutbyggingen. Toft tok også opp spørsmålet hvordan planprosesser og energiloven fungerer I praksis. Han mener det ofte etterspørres detaljer på et tidspunkt der prosjektet fortsatt under utvikling, og at dette kan gjøre det vanskelig å komme videre. Og med regjeringens nye forslag til endring I vindkraftpolitikken var han forsiktig optimist. Jeg tror ikke det nye forslaget fra regjeringen løser problemene, men jeg tror vi litt på vei. Jeg spent på hva som kommer til å gå gjennom I Stortinget, sa Toft. Capefish, Nordvågen AS og Skjånesbruket skulle gjerne produsert tørrfisk I større skala. Det viser en kartlegging Nordkapp Region Næringshage har foretatt. Det lav produksjon for tida på grunn av tilgang på råstoff og lave kvote. Capefish, Nordvågen og Skjånesbruket positive til å bli kontaktet av fylkeskommunen om fremtidig tørrfiskproduksjon ifølge en rapport fra Nordkapp Region Næringshage. Ungdomsfiske et kjent prosjekt for flere kommuner I Finnmark et tiltak som gir ungdom sommerjobber. Skipper Jørgen Sagli tror regelverket kan sette en stopper for ungdomsfiskeordningen ifølge NRK. I flere år har skipperen på sjarken Havterna I Kristiansund, Jørgen Sagli, bidratt til at ungdommer får prøve seg som fisker gjennom det kommunale ungdomsfiskeprosjektet. Ifølge han selv kan 2026 ha blitt det siste året. Det var interesse da vi kreerte det her en gang I tida, men etter hvert har det kommet mer og mer regelverk som gjør det verre og verre å gjøre det her I praksis. Han viser til at det begrensninger hvor mye fiskeutstyr det kan være ombord, og at man ikke kan ha fisk eller fiske på eget fiske I båten sammen med fisken som fisket I ungdomsfiske. Hvis du kan drive ordinært fiske I tillegg, så blir det helt umulig å drive det her innenfor regelverkets rammer, sier Sagli. Statssekretær for Fiskeri- og Havministeren Kristine Hansen Arbeiderpartiet sier at reglene for å skille mellom yrkesfiske og ungdomsfiske for å sikre sporbarhet og kontroll. Hun viser blant annet til at yrkesfiskere fisker på kvote, mens man i ungdomsfiske kan fiske opp til en verdi på 50 000 kroner. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, skiftende bris. Først på torsdagen vestlig periodvis frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger på kysten, vesentlig først på dagen. Ellers delvis skyet, lett skyet oppholdsvær. Temperatur på Nordkapplatået 8-10 grader. Stort sett uendret temperatur. Fredag. Bris omkring sør-øst. Periodevis frisk bris utsatte plasser. På kysten øst og sør-øst forbigående frisk bris. Liten kuling utsatte plasser i øst. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Perioder med spredt regn. Temperaturen i Skarsvåg 4-10 grader på fredag.
5: Neste! Neste!
6: Tippresultat for Turns herre lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.
4: I denne sendingen skal vi høre at vindkraft debatteres også under Arendals uka.
7: Vindkraft veldig artig. Jeg har dekket energibransjen I litt over 10 år, og tilfeldigvis det også cirka 10 år siden forrige gang det ble gitt konsesjon til et vindkraftverk som faktisk ble bygget. Det 7 år siden forrige gang det ble gitt konsesjon til et vindkraftverk, men det ble ikke bygget. Så sånn sett så har det skjedd veldig mye på den tiden. Og når jeg gikk og dekket vindkraftkonferanser tidligere, så var det veldig bedagelige og hyggelige seanser hvor jeg gikk inn der og alle snakket om hvor fantastisk vindkraften var, politikerne kom og alle syntes alt var fantastisk. Og så var det 2 vindkraftmotstandere fra La naturen leve. Hyggelige mennesker kom opp, tok en kopp kaffe med meg, hilste på seg, presenterte og satt stille og rolig og pratet rundt med alle. Og så hadde vi plutselig en turbulent periode hvor alt gikk litt over stokk og stein. Og så tror jeg kanskje vi har kommet til et litt mer saklig og fornuftig nivå. Jeg merker at argumentene har blitt mer saklige, det har blitt mer faglighet I den type diskusjon, selv om uenigheten stor. Og så vi jo veldig spent på nå. Hva skjer videre? Og her har vi også en representant fra Energidepartementet, statssekretær Mørte, som kommer. Her det jo et par forsøk på å få ting på plass og få ting til å endres. Og så har vi også fra Motvind Sveinøl, som skal komme opp her, som skal komme og fortelle litt fra andre siden, så vi skal få en ganske interessant debatt og få kjørt på litt her. Men med det så skal ikke jeg si så veldig mye mer, for da tenker jeg vi skal la Linn Silje fra Hydro Rein komme og fortelle litt om vindkraftprosjektene fra A til Å.
8: Jeg skal ha fått æren av å innlede denne sesjonen med å fortelle litt om hvordan vi I Hydro Rein jobber med utvikling av vindkraftverk, og ikke minst hvordan vi jobber med å utforme disse prosjektene mens, altså, mens vi gjør prosjektutviklingen, og hvilke vurderinger vi gjør underveis, og hvilke tilpassninger vi gjør underveis I disse prosjektene. Men før jeg går over til, til det, så skal jeg bare si to ord om Hydrorein, for dere som ikke kjenner oss. Vi et fornybarselskap. Vi jobber med vind- og solbatterier. Vi en del av Hydro-konsernet, etablert for 5 år siden. Har Norden og Brasil som våre kjernemarkeder. Og vi har et industriell tilnærming til det vi holder på med. Så det sammen med langsiktig eierskap gjør at vi fokuserer på å levere kraftindustrien til konkurransedyktige priser. Så, hvordan jobber vi med prosjektutvikling? Det hele starter med at vi begynner å se etter egnede områder til vindkraft. Det et puslespill. Det en tverrfaglig vurdering. Og vi vurderer, det flere underfaktorer her, men det 4 hovedelementer vi vurderer. Det ressursgrunnlaget. Det infrastrukturen, som innebærer der potensialet for nettekknytning. Vil vi komme oss I land med turbinkomponenter? Kommer vi oss fra kai til site? Kommer vi oss opp på site? Kommer vi oss fra A til B internt på site? Og ikke minst hvor store inngrep knyttet til å komme oss fram fra hele veien her. I tillegg så vurderer vi natur og miljø. Vi vurderer samfunn og det som vi har valgt å kalle lokal aksept. Det vi helt avhengig av. Men det som viktig her at dette ikke et isolert vurdering vi gjør. Vi gjør dette som en helhetlig prosess, tverrfaglige vurderinger. Og det ganske ofte så ser vi at de prosjektene som kanskje har best vindressurser, har en del andre utfordringer som kan være knyttet til naturverdier, det kan være knyttet til nett, det kan være knyttet til adkomst, som gjør at vi legger bort mange av de prosjektene tidlig. Og så det sånn at Norge velsignet med veldig mange offentlig tilgjengelige data på både natur, miljø, samfunn, infrastruktur, så vi begynner der. Vi begynner alltid med de offentlig tilgjengelige dataene. Det har vi kartdata på, vi har systemer, vi har 3D-modeller, så vi gjør disse vurderingene. Ganske omfattende vil jeg si innledningsvis, og det veldig mange områder vi vurderer som vi legger bort før de det hele tatt når offentligheten. Men så har de dataene noen begrensninger. Noen data ufullstendige. De har ulik type oppløsning, det ulik kvalitet. Det ganske mye natur I Norge som ikke kartlagt, for eksempel. Så det vi starter med der et utgangspunkt, men det ingen fasit. Så det vi gjør underveis her, og dette en prosess som tar mange år, og det skal han også gjøre. Det en ganske medsommelig datainsamling som vi holder på med. Så vi starter jo da med en hypotese om at et område vi har identifisert vil kunne fungere for vindkraft og vil kunne være egnet. Men med det utgangspunktet så starter vi å innhente mer data. Vi kartlegger. Vi kartlegger fugl, vi kartlegger larv, moser. Alle disse naturverdiene som skal på plass. Vi har målinger, vi har dialog. Vi har dialog med grunneiere, naboer, organisasjoner, kommuner, andre etater. Og basert på dette så får vi mer kunnskap om et område. Og så handler det om når du har kunnskapen, så handler det også om å forstå hva betyr så det av konsekvenser. For det kan være avvik på du kan ha en verdi et sted, men hva faktisk konsekvens av at vi går inn og bygger et vindkraftverk I dette området. Og dette ikke vurderinger vi kan gjøre selv. Det vi helt avhengige av å ha de riktige fagfolka til å hjelpe oss med de vurderingene. Og dette jo mye av essensen I det som ligger i konsekvensutredninger. Etter hvert som vi da forstår konsekvensene, så gjør vi tilpassninger. Det gjør vi hele tiden. Vi gjør tilpassninger til området, vi kan gjøre tilpassninger til hvor høye skal turbinene være, hvor skal de stå, hvilket design, hvilken, ja. Og så går vi og så tester vi. Vi kan ha for eksempel lært at en del av området har en en høy verdi for naturmangfold. Da kan vi se, ok, hva skjer da hvis vi tar ut den delen av området? Hva betyr det for hele prosjektet? Og så kjører vi denne loopen her kontinuerlig. Egentlig frem til vi sender inn en søknad, potensielt. Hvor vi har da landet på det vi mener er liksom best mulig prosjekt og best mulig løsning her. Og så vil det i etterkant, da, hvis man da får et positivt konsesjonsvedtak, så vil det også være noen mindre justeringer i etterkant, spesielt basert på turbinleverandør, som er helt essensiell for å kunne garantere at turbinen kan stå der han står. Men det vil typisk være mindre justeringer. Hoveddelen av dette her gjør vi før søknad sendes inn. Og så har jeg bare lyst til å avslutningsvis nevne noe som for oss er viktig. Vi jobber etter tiltakshierarkiet, som jeg tror de fleste her kjenner til, som handler om å først unngå, så redusere, så istandsette og så kompensere. Og jo mer fleksibilitet vi har i området innledningsvis, gjør at det er lettere for oss å da kunne unngå ting og redusere. Det er derfor man ser at prosjekter endres ofte underveis i prosessen her. Det er ikke et tegn på dårlig planlegging, men det er en viktig del av prosessen med å få til et så godt prosjekt som mulig.
4: Det neste som tok ordet i Arendals uka under seminaret til Energi Watch, vindkraftens dilemma, det var Helge Toft, rådgiver, vindkraft i Multiconsult.
9: Jeg kan si litt om min bakgrunn. Jeg har jobbet med kraft og energi i 35 år, og har, før jeg kom til Multiconsult, så var jeg en vindkraftutvikler selv, sånn som Linn Silje er nå. Og nå bistår jeg vindkraftselskaper, utviklingsselskaper, med prosessen til å komme frem til eventuelle konsesjoner og rettigheter til å bygge. Men så er det jo sånn da, når jeg fikk denne forespørselen om å holde dette, så tenkte jeg, her kan jeg jo si litt om min erfaring, og hva jeg føler fungerer bra, og hva som ikke fungerer så bra. Og hadde egentlig en ganske lang liste som jeg tenkte jeg skulle fyre løs her, helt til fredagen kom. Da kom det jo noe nytt fra regjeringen som endret veldig mye, og så skal jeg prøve å si litt om det er bra eller dårlig. Og så er det jo litt sånn at det Linn Silje har sagt nå er jo at disse vindkraftutviklerne, de gjør jo veldig mye av denne prosessen som ansvarlige. Men de trenger sånne miljøer som oss. Multiconsult, som da kan bistå med fagkunnskapen, gjøre utredningene, gå i felt og så videre, og gi tilbakemeldinger. Men jeg tror det er viktig, nå ser jeg det kommer opp, altså vindkraft er i dag kanskje en av de mest utredede tiltakene som gjøres i Norge. Det er enormt mye arbeid som legges ned for å gjøre det. Og det jeg føler, og vi føler i Multiconsult, er at altså vi lever jo alle og gjør dette her, så for oss er dette flott. Men er det sånn at vi nå lager så mye utredninger at vi glemmer litt hva er viktig her? Og hva som faktisk er beslutningsrelevant. Det tror jeg er et viktig ting å tenke på, for vi ser at i noen av prosjektene våre så produserer vi altså tusenvis av sider med rapporter, og jeg tror ikke at denne mengden av rapporter gir så veldig mye løsninger. Det er ikke volumet som avgjør, det er de viktige tingene. Og vi har jobbet så lenge nå med detaljer i ufattelig mange temaer som skal tas opp. Det skal, som Linn Silje har sagt, det er ikke bare fagkunnskapen på miljø og natur. Det er tekniske ting som skal vurderes, og det er også forholdet til omverden. Og jeg føler nok at det største problemet nå er ikke å få nok informasjon om dette med natur, eller om det er vindressursene, er lett å få kartlagt. Teknologien har vi ganske god kontroll på. Men det er hvordan får vi aksept for å få dette til å kunne, eller kan bygges lokalt. Og jeg synes jo at det er trist å høre mange steder hvor vi hører at kommunepolitikere, sånn som systemet er i dag, da, og kommer til å være en liten stund til, så forteller kommunepolitikere at barna deres blir hetset på skole fordi deres foreldre er for vindkraft på land. Så det er et problem, og jeg tror ikke at det bare er å pøse på med nye rapporter. Flott for oss, men jeg tror ikke løsningen ligger der. Så jeg tror vi skal tenke oss nøye om, når vi nå skal gå videre og skal prøve å få bygget mer kraft, at vi tenker nøye på hva er det som er viktig i denne prosessen. Kan man få avklart noe på større, tidligere stadium, og så kan man gå litt mer detaljert på enkelte temaer senere. Det var jo nevnt noe her i det som gikk før, dette med å se på regionale områder. Noen av dere kanskje husker den nasjonale rammen som NVE kom med for en tid tilbake. Da prøvde man faktisk det. Det var et forsøk på å si hvor bør man... Det ble misforstått, for poenget var egentlig hvor skal vi ikke bygge vindkraft? Det var hovedbudskapet egentlig. Men det endte med som at man trodde at her kom det mange områder man skal bygge. Det var jo ikke det som var tanken. Men det må man i hvert fall gjøre varsomt hvis man skal tenke den banen neste gang. Og så har jeg lyst til å si litt til, altså jeg kan ikke gå gjennom alt det vi gjør, for det er så utrolig mye, og det er så mange temaer, og det dukker opp alt fra ferskvannsneiler til, ja, altså det er utrolig mye vi undersøker for å få avklart alle mulige detaljer. Men jeg har lyst til å se litt det vi har erfart i dag, da. Og nå kom jo denne meldingen, eller dette signalet fra regjeringen på fredag. Det er et litt utfordring å håndtere slik vindkraftutbygging både under plan og bygg og under energiloven. Fordi plan og bygg når det gjelder områderegulering snakker primært om de overordnede temaene. Altså hvordan har vi overordnet klart at er dette et område som kan utnyttes til vindkraft? Men så skal jo kommunen ta disse beslutningene da. Og så tror jeg de frykter veldig at dersom man sier at dette er et område som man kan bruke til vindkraft, ja, da blir det. Det er jo ikke sånn det er lagt opp, men det er sånn det oppfattes, tror jeg, for mange. For de etterspør utrolig mye detaljer. Og de etterspør detaljer som ikke eksisterer på det øyeblikket. Og det har Linn Sille fortalt nå, at et vindkraftutviklingsarbeid er en prosess som går og går og går før man endelig lander på hvordan det skal bli detaljert. Og man har ikke begynt forhandlinger med leverandører engang. Man vet ikke nøyaktig hvilke turbiner man skal sette opp. Man vet ikke nøyaktig hvor veiene skal gå, for det kan være litt avhengig av hvilken type turbiner man bruker. Så utfordringen er, og energiloven er for øvrig veldig klar på det, den beskriver tydelig at den skal si noe om vi skal bygge vindkraft eller ikke i dette området. Og så har man et eget tema som heter detaljplan, som skal beskrive eksakt hvordan det skal gjøres. Her blandes kortene så mye at det er nok litt i utakt, og det har ført til at mange tenker vi sier nei med en gang, så er vi ferdig med det. Og det er nok ikke et... Altså, det kan være greit for en kommune som ikke ønsker det, men det er ikke greit for energinasjonen Norge hvis vi blir enige om at vi trenger kraft. Så litt der, Anne, til slutt, om jeg tror at det nye forslaget fra regjeringen løser disse problemene. Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror vi er litt på vei. Jeg blir jo litt forundret over at for eksempel de sier at statsforvalteren skal ikke få innsigelsesrett i vannkraft, men det er ikke nevnt vindkraft. Det er en utfordring med statsforvalteren i mange sammenhenger, og det kan være at man må se litt nøyere gjennom disse forslagene. Og så er jeg jo veldig spent på hva som kommer til å gå gjennom Stortinget.
10: Så da ønsker vi Marte Haabet Grindaker, statssekretær i Energidepartementet, velkommen opp. Ole Erik Hørstad, ordfører i Åmot kommune og representant fra Høyre, stemmer ikke? Frøya Skjoldt Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG. Kasper Johansen, nestleder i Fremskrittspartiet Ungdom. Og Sveinulf Vågane, styremedlem i Motvind. Tenkte å begynne med deg, Marte. Du er jo i departementet, så jeg håper at dere har lært noe underveis, og det tyder jo på at dere har lært og sånt, men kan du si noe om hva dere har lært, i og med at dere nå frem disse nye planene på fredag, og hva du tenker om det opp mot det du fikk høre fra fagfolkene her nå?
11: Norge trenger mye mer kraft fremover. Vi har et stort kraftoverskudd i dag. Vi skal gjøre det vi kan for å spare på den energien vi har og bruke den så effektivt som mulig. Vi vil bygge ut havvind, og vi har kabler som gjør at vi kan låne kraft fra Sverige, for eksempel, når vi trenger det. Men likevel så kommer Norge til å trenge mer kraft. Og det blir bare mer og mer viktig, og vi hører fra små og store selskap over hele landet og fra ordførere at vi trenger mer kraft og nett for å utvikle vårt lokalsamfunn. Så det er den ene tingen vi har lært. Den andre tingen er at disse prosessene som

0: kommunen trenger ikke ta den runden fire ganger. Det er vel egentlig det vi har lært i de siste årene, sammen med mange andre som har vært med i denne diskusjonen.
1: Og det har dere da levert det dere mener er løsning på det nå på fredag, sånn jeg forstår det?
0: Ja, vi ønsker å ta vindkraft ut av plan- og bygningsloven igjen. Lage en ny prosess der kommunene får ha siste ord, og så skal vi høre på, sende på høring med ordentlig frist. For å særlig få høre når er det kommunene bør snakke og si siste ordet. En ting er å legge forutsetningene i starten av prosessen. Dette er det her er det mulig og her er det ikke mulig og sånn. Men til slutt, når er det kommunen skal si ja eller nei?
1: Ole-Erik, du representerer Åmot kommune som ordfører, og du har jo erfaring med vindkraft og er også, sånn jeg forstår det, vindkrafttilhenger og er veldig positiv til det. Hva har du lært av prosessen, og hva tenker du om både det du har fått presentert faglig? Stemmer det med din oppfatning? Og
2: jeg starter med å si det. Åmot kommune, vi er en kraftkommune som, og det har vi vært i over 100 år. Det startet med forutseende folk som temma elvene. Og for oss så er kraft og kraftsituasjon ikke bare et energispørsmål. Det er samfunnsutvikling. Det har det vært i over 100 år, knyttet til lokale arbeidsplasser og samfunnsutvikling, og bygge sterke kommuner rundt i Norge. Det har vi opprettholdt gjennom at vi for tre år siden vedtok en såkalt kraftstrategi, et samlet kommunestyre i Åmot kommune, vedtok en kraftstrategi der vi satte oss noen mål. Hvorfor skal vi levere kraft til storsamfunnet, og hva skal være vår andel for at vi tar den naturkostnaden det er for skadeomfanget, for å bruke det uttrykket, det er lokalt. Interessen er ofte nasjonale, og da skal vi sitte igjen med en rettmessig andel i forhold til den samfunnskontrakten som har vært på vannkraft i over 100 år, og som vi har fått heldigvis bedre ordninger på også for vindkraft. Så når du sier at jeg er vindkrafttilhenger, ja, jeg vil ikke bruke det uttrykket, jeg vil heller si at vi peker på områder i kommunen der det kan være viktigere enn naturverdiene. Så har vi andre områder i kommunen, for eksempel Vestfjellene i Åmot kommune, der vi har villrein fra Rondane sør. Der har vi sagt, der er det ikke aktuelt, og så det vet selskapene også. Der kommer det ikke til å bli noe vindkraftverk, men vi har altså et vindkraftverk sammen med Trysil kommune, og vårt fotavtrykk for det som produserer strøm til storsamfunnet, det er under 1%. I Åmot så er det 0,6% av kommunens areal. Det er det fotavtrykket som er. Og så er vi så heldige da, at på grunn av istiden, det er en geolog her, på grunn av istiden så har vi mye morenemasser som gjør at vi også kan forme landskapet på en helt annen måte enn noen av de skrekkeksemplene som har vært på der man må sprenge i fjell og bygge veier på den måten. Så vi har et anlegg som vi egentlig er stolt av, og konfliktnivået er lavt.
1: Nå er jeg spent på om jeg har klart å disponere slik at vi går fra superentusiast litt på midten, og så får vi se de to siste da, hvordan det kommer. Men Frøya, dere har jo åpenbart, du og dere i MDG har jo åpenbart lært en del om vindkraft og har balansert litt behovet, hensynet til miljø, til klima. Hva har du og dere lært om prosessen så langt, og er det noe nytt utifra det du har fått fra fagfolkene her?
3: Ja, altså jeg tror jo alle vi som er opptatt av både klima- og naturkrisen synes at vindkraft og kraft generelt er en vanskelig balanse å finne, fordi at man skal vekte to hensyn, og det viktigste for meg etter jeg kom inn på Stortinget, det har vært å prøve å finne en eller annen klok balanse mellom de to hensynene. Så i tidligere år så fremte jeg et representantforslag i Stortinget som foreslo en del av de tiltakene som regjeringen nå har lagt fram, både på preproduksjonsavgift, at kommunene litt tidligere skal få igjen penger hvis man sier ja til vindkraftverk, fordi at det er langsiktige investeringer. Så foreslo vi utredningsplikt, som man jo har fått en form for variant på nå, og så foreslo vi en del andre tiltak som var et sånt forsøk på å finne en eller annen måte til å faktisk gi økonomiske insentiver til å bygge ned der hvor naturverdien er minst. Og det handler både om en form for sånn økologisk kompensasjon, eller et form for verktøy for arealnøytralitet, som ikke bare bør gjelde for kraftbransjen, men som bør gjelde for hele samfunnsutviklingen, for å ikke sette kraftbransjen, for eksempel gi de et vanskelig utgangspunkt enn hytteutbyggere, for eksempel. Og vi er jo veldig stolte av at vi har funnet et flertall på Stortinget for en del av de forslagene sammen med Høyre og Arbeiderpartiet. Noen av de var også SV, KrF og Senterpartiet med på. Og det handler jo i utgangspunktet om det som Marte har vært inn på, som allerede er nevnt, at Norge styrer mot kraftunderskudd. Det gjør det vanskelig å nå klimamålene, eller praktisk talt nesten umulig å nå klimamålene.

0: Og det gjør også industriutviklingen og det å beholde hjørnesteinsbedriftene og arbeidsplassene rundt omkring i landet veldig mye vanskeligere.
1: Høres ut som du har lært en del, men nysgjerrig, mener dere at regjeringen har lært i og med at de kom med denne løsningen på fredag? Du hørtes veldig fornøyd ut med regjeringen ut fra hva du sa nå.
0: Ja, vi ganske fornøyd med det. I alle fall de to forslagene som går på vindkraft, og så det jo også noe som går på vannkraft og som går på nettutbygging, som jo handler om en svekkelse av statsforvalteren som vi ikke har fått tatt noe vurdering på. Dette skal jo være prosesser som tror alle partiene kommer til å sette seg ned og jobbe litt med å finne ut hva man mener om det. Men utredningsplikt og preproduksjonsavgift, det jo forslag som vi i utgangspunktet fremmet og fikk flertall for på Stortinget tidligere, så det er vi jo for. Vi tror det lurt at man trenger ikke å ha alle de fire vetoene i vindkraftbehandling. Det holder at man har litt færre, tror jeg, sånn at man slipper for eksempel prinsippvedtak mot vindkraft, hvor det ikke handler om at man ser naturverdier opp mot kraftutbygging, men det handler mer om en prinsipiell vindkraft mot vindkraft, som jeg ikke tror konstruktiv da.
1: Da begynner jeg å bli spent her. Nå skal en til før Sveinulf skal få slippe til. Jeg ser han klør litt etter å sette i gang. Vi begynner med Kasper. MDG mener at regjeringen har lært og veldig positiv til det som kommet. Hva tenker FPU og Fremskrittspartiet og du?
2: Ikke helt det samme. FAP er ikke kategorisk imot vindkraft, men vi mener at det må forankres mye mer lokalt, og så tror jeg ikke det egentlig skal være broparten av den energiomstillingen vi trenger i dag. Det er egentlig to ting som jeg vil ta på som er viktige for FAP. Det ene er at vi produserer ganske mye kraft i dag, men mye av den kraften blir jo solgt utenlands og går til Europa. Vi ønsker egentlig da heller kutte kablene og skulle, ikke alle kablene, men altså prioritere at kraften kan gå til industri i Norge. Og så det andre er at for så kan vi gjerne bygge vindmøller hvis det forankres lokalt, men det er andre steder jeg mener man må satse heller når det kommer til mer energiproduksjon. Det ene er oppgradering av vannkraft, og også bygge ny vannkraft. Kjernekraft har vært en viktig sak for oss, og der vet jeg at noen partier vil si at det tar 10 år å bygge, men vi mente det for 10 år siden, hadde vi begynt, de sier jo 2030, men hadde vi begynt å snakke om det for 10 år siden, hadde vi begynt å bygge det da, så hadde vi snart hatt i hvert fall små modulære kjernekraftverk i Norge allerede i dag. Og vi trenger jo uansett mer kraft om 10 og 20 og 30 år til, så hvis vi først begynner i dag, så har vi det uansett mye forsikbar kraft i fremtiden med det i tillegg. Og det siste jeg vil nevne, som jeg tenker også for både for næringsliv og for private eiendom, er jo faktisk solkraft, som jeg opplever som mye mer effektiv ny kilde til grønn energi enn vindkraft. Ikke nødvendigvis for i stor skala med solparker, men for næringsliv og for boliger. Man kan jo få støtte fra Enova til å bygge på privat bolig, og for eksempel der jeg jobber, så har vi installert solceller på taket, og det har omtrent hele Sørlandsparken, som er næringspark i Kristiansand, og når hele den parken er på solkraft på taket, så sparer jo det hele kommunen for betydelig, både bedriftene for betydelig summer, men også hele kraftnettet egentlig også, for at det blir mindre som blir brukt. Så jeg mener at det kan være en del av løsningen, men det er viktig for oss at det skal forankres lokalt. Folkeavstemning er en viktig sak for FRP, og det mener vi at vi kan bruke i større grad i kommuner. Vi ser til noen andre land at man kan ha digitale avstemninger basert på om man bor i kommunen eller ikke, hvor våre innbyggere kan delta i prosesser, og det synes jeg er veldig viktig at lokalbefolkningen blir hørt i saker som dette her.
1: Ja. Så da har i hvert fall regjeringen lært noe om vetorett i kommunene, den delen støtter du, tolker jeg det.
2: Ja, det er for så vidt.
1: Sveinulf, nå skal du få slippe til her. Har du lært noe her i dag, og hva har du lært om vindkraften og de rundene så langt?
3: Jeg har vel kanskje mest fått bekreftet en av mine tidligere oppfatninger, og det er at hele denne debatten som vi står oppe i nå, den er egentlig litt meningsløs. Fordi vi har begynt i feil ende. Vi begynner å svare bak alle debatter som foregår nå, det er mer vindkraft. Det er vindkraft. Det er det som er det underliggende premisset som er lagt for denne debatten. I stedet for det, så burde vi begynne oss å stille oss spørsmålet, hvor mye kraft trenger vi? Hvem skal få den kraften der? Og hvordan skal vi produsere?
1: Det er, hvis jeg tolker det, det er at du mener at de ikke har lært, men har du lært noe av denne prosessen innertlig da?
3: Jeg har vel også kanskje lært det at konsekvensutredninger, det er veldig mange som tror at konsekvensutredninger, de er laget for å si ja eller nei til vindkraft. Du skal få et resultat av konsekvensutredning hvor du kan si ja eller nei. Men konsekvensutredninger er jo laget for å vise hvordan kan du bygge et vindkraftverk. Så jeg tror også det at vi må være klar over det når vi får disse konsekvensutredningene, så ser man på et produkt som forteller hvordan kan et vindkraftverk bygges her. Jeg har aldri hørt om en konsekvensutredning som har kommet opp med en konklusjon fra Multiconsult eller hva det måtte være, som sa at dette vindkraftverket, det kan

0: ikke bygges.
1: Men Linn Silje var jo inne på det med å fortelle at det var mange områder som ble droppet, man utforsket mange steder, og så sier at nei, der egnet det seg ikke. Man skal ha flere få ordet etterpå, men jeg har bare litt lyst
0: til å... Ja, nei, men det er nok helt riktig det at det gjøres arbeid tidligere for å se på områder. Men når en kommune har sagt ja til en konsekvensutredning, det da vi snakker om den reelle konsekvensutredningen. Og De dokumentene som da leveres der, det leveres ikke noe ja eller nei svar om det skal bygges og kan bygges et vindkraftverk. Det leveres et svar på hvordan kan dette vindkraftverket her bygges. Og det blir, det må folk være klar over.
2: Den nye veien i Kløfta sør for Alta er delt opp i tre entrepriser. Det er for å slippe til mindre lokale entreprenører for å kunne vinne anbud. Nå i høst er første del ferdig, 9 måneder før tida. Alta-entreprenøren Anlegg Nord har jobbet dag og natt for å bli ferdig.
3: Arbeidet med første del av Kløfta-prosjektet er godt i gang. Faktisk så godt i gang at i september vil entreprenøren Anlegg Nord være ferdig med sin del av riksveiprosjektet, som egentlig har deadline 1. juli neste år. Anleggsleder Arvid Thomassen forteller at det er en god grunn til det.
4: Nei, det var jo rolig i markedet. Vi hadde mye folk som var ledige, og så hadde vi jo en klar plan om å være ferdig før elektriske krav ble iverksatt. Så derfor var det jo avgjørende at vi kunne ta stor styrke og begynne med en gang.
3: Entreprenøren fra Alta er veldig godt fornøyd med at Statens Vegvesen har valgt å dele prosjektet opp i tre deler. Det var også intensjonen bak milliardprosjektet, forteller prosjektleder i Vegvesenet, Edgar Olsen.
5: Grunnen til at vi har gjort det er jo for at vi har sett på kontraktstrategien. Vegvesenet har hatt en sånn strategi om at vi skal ha store kontrakter, komplekse kontrakter. Vi har prøvd å gå en litt annen vei. Vi har delt den opp i litt mindre kontrakter, sånn at vi kan få flere tilbydere. Både mindre tilbydere, kanskje tilbydere som er mer spesialisert på for eksempel bygging av bru, bygging av tunnel, sånn at dem som kan jobben best får gi pris på den jobben de kan. Så får vi også da kanskje litt mer lokale entreprenører til å utføre arbeid for oss på den måten, i og med at vi har delt den inn i både litt store og litt små kontrakter.
3: Arvid Thomassen er klar på at dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.
4: Statens Vegvesen tjener jo på å dele opp med at de får jo en god konkurranse. Slipp bare 1, 2, 3 store som kommer. Her er jo i denne størrelsen, det er jo masse lokale som er klare til å ta sånne jobber.
3: Nå er det tunnelprosjektet som skal ut på anbud, for det siste anbudet på 105 meter lang bru skal ut på markedet.
5: Vi jobber nå med konkurransegrunnlaget, prøver å gjøre det ferdig. Så det er det som det går på nå. Og det er en stor jobb å gjøre ferdig konkurransegrunnlaget, men vi jobber nå med det. Vi håper på å ha konkurransegrunnlaget ferdig til utlysning i oktober, kanskje november, men vi skal nå ha det ut nå før jul.
3: Entreprenøren fra Alta håper det kommer flere sånne her oppdrag på markedet fra Vegvesenet.
4: Vi har mye ledig kapasitet, vi har en del jobb, men ikke mye, så vi håper at det kommer fort i gang med flere sånne prosjekt.
2: Reporter Erlend Hykkerud, NRK Finnmark.

Gratulerer så mye med dagen din, mamma. Vi er så glad i deg. Klem fra alle jentene dine. Sang Kine Hellebust. Det handler om å leve.

0: deg skinnekjola likevel.
1: Det midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Da har vi vært på Verdens tak sammen med Kirsti Sparbo og Benny Borg, norsk versjon av den gamle Carpenters-låta Top of the World, og det er Kirsti og Benny som er tema i dette programmet i dag, hvor Thomas Neråsen har med seg Sigbjørn Hemstad i studio for å prate litt om dette radarparet som var veldig populære på 70-tallet. Vi skal ikke ha så mye med Kirsti og Benny sammen, vi skal ha mest hver for seg, men vi starter med en duett på Verdens tak altså, og Sigbjørn Hemstad, du var jo veldig opptatt av musikk på 60-tallet, tror jeg, hadde noe, og 70-tallet, hadde noe forhold til Kirsti og Benny på den tida?
1: Jeg hadde jo først hver for seg, kan du si. Dette her med Kirsti Sparbo, Tromsø-jenta som kom inn, det var vel, hun tok vel over litt plassen til Wenche Myhre på en måte på midten av 60-tallet, og var Norges mest populære sangerinne sammen med Wenche Myhre, og så kom Inge-Lise Rypdal etter hvert der. Benny Borg, han kom jo inn sklidende fra vestkysten i Sverige og inn til Norge, hadde sunget med en sånn kvartett, tror jeg, som nærmest sang sånn a cappella.
0: Det var da Nils Menn, regner med.
1: Ja, jeg tenker det er Nils Menn, ja. Og jeg tror, så vidt jeg husker, at han var innom Striplers fra Kungälv en liten periode.
0: Og Kirsti Sparbo, hun drev og hadde sin storhetstid på 60-tallet. Vi har en god del 60-talsmusikk med Kirsti her, men Benny, han kom mer ut på 70-tallet her i Norge.
1: Ja, for jeg tror han hadde ikke så voldsomt stort navn i Sverige, egentlig, som jeg kan huske. Jeg fulgte jo ganske bra med på Svensktoppen og sånn, så jeg vet ikke om det var fordi at han følte at han hadde større muligheter i Norge han kom hit, eller om det var kjærligheten som førte han hit.
0: Ja, for du hører meg til historien at du ble gift med Kirsti Sparbo etter hvert, og det var vel litt før de startet artistsamarbeidet sitt.
1: Ja, det var vel omtrent samtidig, tenker jeg. Det var begynnelsen av 70-tallet helt tatt dette her, så vi skal komme tilbake igjen til den mest populære som Benny Borg hadde da, når Norsktoppen kom i gang, blant annet.
0: Ja, den kom i 73. Vi skal spille en del ting før Norsktoppen sin tid. Vi kan gå over til 65. Da kom det veldig mye fra Kirsti. Det ser ut som 65 var et veldig produktivt år for henne, og vi skal ha to av de mest populære låtene hennes nå. Aller først her, vi kan jo starte med en som tar oss med til hennes. Det blir vel hennes hjemtrakter i Nord-Norge. To låter som handler om det.
1: Nordlandsnetter, hvis den skal være veldig pertentlig, vet du, så er jo ikke Nordland egentlig der hun kom fra. Hun kom fra Tromsø.
0: Ja, hun er fra Tromsø, ja. Ja.
1: Så det heter Nordlandsnetter, og da er det Nordland egentlig, men den har jo blitt, han har jo blitt en sånn nasjonalsang for hele landsdelen egentlig, altså nå driver jeg og spisser litt på det.
0: Ja, jo det, han, Jens Bukk Jensen gjorde vel også Nordlandsnetter, han gjorde den kanskje før av Kirsti, så er vel ikke hennes låt.
1: Ja, og jeg tror det er noen som har gjort det før det, og jeg tror Bukken plukket opp den her, og det var på i hvert fall 50-tallet han drev med den.
0: Det var det vel, ja, og til noen som hører på Radio Rana, de kan vel ta ekstra til denne låten her i dag, det er ikke opp i Mo som hører på, nei, meg. Nordlandsnetter, er du klar for den, Sigbjørn? Det er veldig sånn stemningsfull sang.
1: Den hører vi på nå.

0: Det var Nordlandsnetter, ta Nordlandsnetter i favn om du kan, synger du med flere og sin, ta Nordlands jenter i favn om du kan, jeg tenker bare noe. Det er kanskje mange som tenker i de baner. Men vi skal holde oss i Nord-Norge, neste melodi, den er jo stammer for USA, gjør den ikke?
1: Jo, nå har du kommet til hjem langt mot nord, ja, Home on the Range, som den tror jeg sto i skolesangboka mi på folkeskolen.
0: Da sto på norsk, eller?
1: Ja, det husker jeg ikke. Jeg tror den sto på noe engelsk, denne Home on the Range. Så den var en sånn, jeg vet ikke om det en filmmelodi opprinnelig eller et eller annet. Den eldgammel, holdt, sikkert mer enn 50-60 år.
0: Jeg holdt på å si, er den fra 1900-tallet? Er den andre eldre?
1: Ja, det vet jeg ikke. Men det en sånn... Jeg kan aldri huske den som en direkte popmelodi, så Kirsti Sparbo ble jo hentet til, eller av Arne Bendiksen, hun et typisk produkt av henne, og hun har jo en veldig fin stemme da.
0: Jeg pleier å kalle for hjertebarnet til Arne Bendiksen, for var jo den mest produktive artisten i hans artistall på den tida.
1: Ja, det tror jeg. Han hadde mange, men han fremmer nok Kirsti Sparbo ganske mye.
0: Da gjorde den, men pratet mye om henne. Han hadde et program på NRK for en del år siden som het P1 spoler tilbake. Det jeg vet jeg var veldig ofte innom Kirsti Sparbo, pratet veldig varmt om henne.
1: Det kan jeg tenke meg. Han var jo liksom artistenes far etter... Det var jo litt etter at Monkees ga seg, at Arne Bendiksen hadde tid til å drive så mye med andre artister.
0: Ja, det var jo det. Og så var det veldig mye Grand Prix rundt Kirsti Sparbo og Bendiksen. Det kommer vi snart tilbake til. Vi får først da tur nordover nok en gang hjem langt mot nord. Det også den fra 65, Sigbjørn.
1: Ja, og vi skal vel ikke glemme da, at hun ble ganske populær i den der Stumpa-filmen og sånt, når hun var med der sammen med Gryne Molvik og Wenche Myhre, var det ikke?
0: Det var den der Stumpa forelsker seg, da, var det ikke det?
1: Jo, så han hadde vel flere å forelske seg i da, kanskje.
0: Ja, mulig var flere. Jeg har den filmen på DVD hjemme, men det er lenge siden jeg har sett den.
1: Tre muligheter, men da hører vi.
0: Ja, da det hjem langt mot nord.

0: Det var også en av de store klassikerne som Kjersti Sparbø ble kjent for, Hjem langt mot nord. Og så sa jeg, Sigbjørn, at jeg var veldig aktiv i Grand Prix på 60-tallet, og vi fant vel ut at jeg vant for Norge da, to ganger, 65 og 69, var det ikke det jeg ble enig om?
1: Jo, det var det vi fant fram til. Hun var virkelig stor på 60-tallet ut. Der var 65 og 69 som du sa, og oi oi så glad jeg skal bli, den er faktisk den eneste av hennes låter som ligger på førsteplass på VG-lista.
0: Og den skal vi ikke spille i dag, men vi må prate litt om den, for det ble litt sånn skandal i etterkant av den på TV.
1: Ja, for det var en dansk professor, det var faktisk et TV-innslag, jeg tror det var minst en halvtime, som kritiserte tekstene for å være så naive og banale.
0: Og der satt Arne Bendix og forsvarte seg så godt han kunne.
1: Det gjorde han, og når du hører på Beatles og She Loves You, yeah, yeah, og sånn, så er det vel kanskje ikke så mye bedre det.
0: Nei, det er minst like ille det egentlig. Det er mange sånne meningsløse sangstrofer i verden. 65 da kom en karusell, den ble ikke så mye oppstyr rundt. Den var kanskje litt mer sture enn da.
1: Det var en sånn ungdomsforelskelse, de kjører jo karusell på marken, så jeg tenker alltid på Gjøvikmarken når jeg hører den.
0: Jeg gjør faktisk det, jeg også har liksom to gutter å velge mellom der, så vet jeg ikke hvem man skal kjøre med først, og hvem man skal kjøre med sist, og hvem man skal velge liksom.
1: Jeg tror den ene heter Kjell.
0: Ja, Kjell, jeg husker ikke hva den andre heter i farten, det får vi høre i sangen.
1: Ja, det får vi høre på nå.
0: Karusell, Kjersti Sparbø, 1965.

0: Da har vi kjørt karusell sammen med Kirsti Sparbo. Nå skal vi til andre medlemmer vi prater om i dag, Sigbjørn. Benny Borg, andre artisten heter det vel. Benny Borg, han kom til Norge på slutten av 60-tallet, sammen med gruppa Nilsmenn har vi funnet ut. Og det begynte vel med at han ble med litt på den svenske topparserien til Arne Bendiksen, der norske artister sang svenske hits. Benny Borg, der er det med mye vi kan si, Sigbjørn.
1: Ja, altså, jeg bodde jo i Sverige fra 71 og utover til midten av 70-tallet, og han hadde ikke noe stort navn i Sverige som jeg kan huske. Altså, Striplers, som jo var et veldig anerkjent band, først som rockerband og senere som svensktoppsband, de bytte en del vokalister, så vidt jeg husker, gjennom tidene, så der ble det litt sånn bortgjemt. Striplers var Striplers uansett vokalist. Det var ikke som Sven Ingvars mistet Sven Erik Magnusson.
0: Og så var vel Benny Borg kanskje med en kortere periode, som ble ikke så veldig godt husket kanskje, fra det bandet.
1: Ja, men jeg tror ingen av de her vokalistene i Striplers ble sånn veldig kjente i Sverige. Ikke som Sten og Stanley, Sten Nilsson eller Vikinga med Stefan Bors og Christer Sjøgren. Det er ingen som er av den kategorien av disse som har vært der.
0: Nei, det er det ikke. Striplers har jo hatt både, holdt på å si, Tove Widerberg, Ove Pilebo og Lasse Larsson, tror jeg, sang i en stund. Benny Borg, han har husket faktisk, visste jeg faktisk ikke var med i Striplers. Det var en ny opplysning for meg, og litt morsomt å lære det også. Men i 72, altså, da begynte vel å komme litt soloplater fra Benny. Da begynte å komme noen hits.
1: Ja, og dette her er en ren oversettelse fra svensk. Dette var egentlig, altså, jeg fikk ikke musikksjokk, men en liten sånn overraskelse at det kom en så frisk låt inn i Grand Prix som det verket Kjærlek bandet med Claes Göran Hedenström i 1968. Og den var veldig sånn rockete til å være Grand Prix, og den kom jo på en femteplass den. Og så skulle, så jeg trodde han skulle komme med flere, han har veldig fin stemme, synes jeg, og det, en av de få jeg husker han kom med etterpå var Her ute på landet på svensk.
0: Og den skal vi over til nå, det er vel her på norsk, tror jeg, med Benny Borg. Litt usikker på om jeg har den norske eller den svenske her, men jeg tror det er den norske jeg har funnet fram.
1: Ja, så her tror jeg Bendiksen har lurt litt, ikke sant? At han har fått Benny Borg til å synge cover på det, en av Claes Göran Hedenströms hits da.
0: Ja, for på svensktoppa-serien så var jo denne Det bør jeg verke av Kjærlek bandet med, og jeg lurer på om han Benny Borg som sangen på svensktoppar.
1: Sikkert sånn han, da Bendiksen, han skulle jo, han syntes at det var for gærent at svenska skulle selge så mye plater i Norge, så da tok han både den der Kjærlek bandet med og Her ute på landet, hvis jeg kjenner han Bendiksen rett.
0: Og Her ute på landet, den husker jeg godt ifra jeg var i barndommen selv, for den ble en del spilt både på radio, tror jeg hørte den litt på båndopptakerne hos pappa. Så vi får høre på den, 1972, Her ute på landet, Sigbjørn.
1: Her ute på landet.

0: Her ute på landet med Benny Borg fikk du der i dette temaprogrammet der Sigvard Hemstad og Thomas Neråsen presenterer både Kirsti Sparbo og Benny Borg, som også var sang sammen på 70-tallet og i 1972, Sigbjørn. Da kom jo det som var signaturlåten av Benny, som ble signaturlåten, nemlig denne balladen om Morgan Cain. Og Morgan Cain, han er jo kjent som en litterær figur, men jeg vet svært lite om Morgan Cain som figur, så kanskje skal si litt med dette fenomenet Morgan Cain.
1: Det jeg husker best med Morgan Cain og dette her fra tidligere tider, jeg har jo vært ganske interessert i idrett og skøyteløpere, og leste den her nå på tur. Den der Kjell Halvings cowboybøker.
0: Og Kjell Halving, det var den egentlig het, og så ble den kalt noe annet som pseudonym.
1: Ja, det husker ikke jeg. Hva...
0: Louis Mastersen, var det ikke det?
1: Oh, ja, det er mulig, det er mulig. Det kjenner ikke jeg til, men han i hvert fall så var disse bøkene hans med Morgan Cain veldig sånn... Det var lettleste bøker. Det var nesten sånn Tarzan og Yukon og David Crockett.
0: Og Morgan Cain, det var vel en cowboyfigur, var det ikke det?
1: Jo, det var en nordmann som skrev om Ville Western da.
0: Det var det jo, og Benny Borg tok jo opp denne figuren og laget en låt som ble vel som signaturlåten, for å kalle den.
1: Ja, du kan jo si at det var nesten en oppfølger av Arne Bendiksens Davy Crockett fra gammelt da.
0: Ja, det ble jo faktisk det. Og så kom det en sang til om en annen figur senere, men den ble ikke så stor. Husk ikke hva han heter i farten, men det var noen, jeg kom ikke på navnet, men det var en sånn figur litt i stil med Morgan Cain som Benny Borg sang om.
1: Legenden om Meskar, kanskje?
0: Meskar, så var det han. Da var det en tredje, nå tror du han den.
1: Ja, jeg kjenner ikke så godt til hele, men han drev litt borti, og det var jo enkle sanger. Han har jo noen sånn litt dypere også, men her er vi inne på glasbordet, og jeg er en av de første fra Norsktoppen, dette her, som var helt i toppen på Norsktoppen.
0: Da hører vi på balladen om Morgan Cain.
2: Født i 1855 ved Santa Fe.

0: Morgan Cain var hans navn. Dette var Benny Borg fra 1972, og så skal vi fram til 1974, Sigbjørn, og du har jo liksom en sånn tendens til å velge litt store hitlåter og store sånne slager og landeplager når du velger ut musikk, men her har du vært en litt mer rudda låt. To små barneøyne blå fra 74, det var faktisk ukjent for meg. Er det noen spesiell grunn til at jeg plukket ut den?
1: Ja, jeg kan vel si først at på begynnelsen av 70-tallet, da, det var vel 73, så hørte jeg Benny og Kirsti Sparbo. De hadde sånn turné hvor de reiste rundt og lagde liksom litt mer sittende show for publikum. Det var nesten pause i dansemusikken på en restaurant på Gjøvik som het Kroa.
0: Der var de altså?
1: Der var de to. Som lagde, jeg synes det var en veldig fin forestilling. Husker jeg ikke om denne låten her var med, men den brøt liksom med denne gladgutten Benny Borg med her ute på land og Morgan Cain. Og så tenkte jeg nå, han har jo noen triste sanger, han Benny Borg etter hvert, litt sånn dypere, og her, han ga ut faktisk en, jeg lette litt etter hvilken låt skal jeg ta med nå til Thomas når vi skal ha nytt program. Og da lette jeg litt, og da kom jeg fram til albumet Mine låter på min måte. Og her synes jeg den to små barneøyne om uskyld og håp med hjerte som renser sjelen var veldig fint. Så la oss høre på To små barneøyne blå.

0: Det var Kirsti Sparbo på en gammel benk fra 1971. Så skal vi begynne å avrunde med Kirsti Sparbo nå, Sigbjørn. Skal snart avrunde hele programmet, men vi skal ta en låt til med Kirsti før vi avrunder med en Benny, og nå skal vi tilbake noe til det siste jeg gjorde på plate. For det aller siste jeg funnet med henne på plate, det er noe som kom i 84, noe Pippi Langstrømpe-plate som kom ut da. Og så kom det noen singler i 83, og da kom det blant annet en låt som het Midnatt Sol, som var mye spilt på natteradion på NRK på den tida. Det var jo helt i starten, det var nattradio på NRK Radio. Midnatt Sol, Sigbjørn, Kirsti Sparbo, er det noe med vi skal si om henne avslutningsvis? Litt kort her.
1: Det var vel det at karrieren ble liksom borte etter, la oss si, 4-75, altså er jeg ikke noe særlig med. Vet du, var jo også ganske sentral i denne her Hjertelig til stede, hva han het, med Vesenhund og Heidi Sten, som tredje person, som var veldig populær. Hun var liksom dama i den der...
0: Mener du, og takk for det, det Vesensten?
1: Det var på Chat Noir, som hadde veldig... veldig mye publikum som så denne her. Den het vel kanskje Hjertelig til stede, ja.
0: Og Takk for det, tror hun het på NRK, men det er kanskje TV-versjonen som het, og Takk for det.
1: Ja, det er mulig, jeg husker ikke, men hun var liksom veldig flink. Hun var litt sånn skuespillinneraktig i det der, og passet ganske godt inn med Heidi Sten og Rolf Wesenlund, som i hvert fall jeg synes er to av Norges aller fremste moromenn.
0: Da får jeg avrunde Kirsti Sparbo for i dag, Midnattssol fra 1983.

0: Ja, da begynner vi, begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet, Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med den nyeste sangen jeg har på menyen i dag. Det var en sang som Benny Borg skrev at kona si etter hun hadde gått bort. Så en litt sånn trist avslutning i dag. God morgen, min kjære, som en Benny ga ut i 2016. Var til en del oppmerksomhet rundt den da han var med hver gang vi møtes, tror jeg, på TV 2. Har du en kort sluttappell her rundt Kirsti og Benny, Sigbjørn, på tampen? Vi har ikke så mange sekunder igjen.
1: Jeg må i hvert fall si at Benny Borg var en veldig god Elvis-imitatør.
0: For det kom en Elvis-plate med, da vi i 19-begynnelsen av 80-tallet, kom en Elvis-plate med norske Elvis-tekster.
1: Han var veldig flink der, og så hadde han jo et sterkt samarbeid med Dizzy Tunes i mange år, og var med dem rundt også.
0: Han var nesten ren som fast medlem en periode, selv om han egentlig var gjesteartist.
1: Ja, så har vi fått med den bredden inn. Og så kom denne her triste beskjeden, han var jo så glad i kona si. Jeg husker han var jo en ganske alvorlig mann, tror jeg, utenom scenen. Jeg vet noen som ringte på døra der, og det var ikke så mye sol og smil og glede akkurat da.
0: Det skal jeg tro vi avrunder med den da. God morgen, min kjære Sigbjørn. Også neste gang skal vi ha 40 år gammel musikk. Da skal vi tilbake til et godt musikkår for min del, 1985.
1: Ja, det passer vel det da. Det blir 40 år da, hvis vi regner tilbake igjen.
0: Og da var det jo La det svinge og Take on me og masse sånt som kom. Det var veldig bra musikkår.
1: Det må det ha vært. Jeg tror det Lillo startet opp da i 1985.
0: Men da takker jeg Sigbjørn for følge i dag. God morgen, min kjære, med Benny Borg avslutter, og så høres vi i begynnelsen av november.
1: Det gjør vi.
2: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

Jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her. Så klar og blå og full

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

foran

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.